0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Skutky 15:40. Po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi, nože sa vráťme a ponavštevujme svojich bratov po všetkých mestách, ktorých sme zvestovali slovo Pánovo a vidíme, ako sa majú. A Barnabáš radil, aby pojali do sebou Jána, zvaného Marka. Ale Pavel uznával za správne nepojímať so sebou toho, ktorý odišiel od nich z Pamfílie a nešiel s nimi do práce. A to je povstalo také roznietenie, že sa rozišli a že Barnabáš pojal so sebou Marka a odplavil sa na Cyprus. A Pavel si zvolil teda Sílasa a odišiel tiež poručený od bratov milosti Pánovej a chodil po Sýrii a Cilícii a upevňoval zvoj. Tak to je text, ktorý by lepšie bolo preskočiť, keď sa má kázať, čo povede. Nie, to môžete dať takúto hádku kázať. Takže a ja si myslím, že to ako keby aj nebolo Pavlovi a Barnabášovi, ale takým moderným ľuďom, že sa pohádali a sa rozišli. Takže my ale veríme podľa 2. Timoteovi 3:16, že každé slovo vdýchnuté Bohom je vhodné na čo? Na vyučovanie, karhanie, naprávanie, aby bol človek Boží dokonalý, každému dobrému schopu pripravenú. Takže, ja ako som sa modlil, tak aj verím, že Pán nám môže z tohto ukázať nejaké veci, ktoré potrebujeme počuť a ktoré sa potrebujeme naučiť. Tak, počujte, čo vám poviem. No, na úvod by som povedal, pretože prvá misijná cesta sa začala čím? No, modlitbou, postom a oddelením od Svätého Ducha. Toto sa začína druhá misijná cesta, začína sa hádkou, rozchodom. Jeden si vybral jedného, druhý si vybral druhého a tak ďalej. Takže keď sme povedali, no teraz to celé pôjde dole vodou, nie? Ja si myslím, že v tom je trošku takého uvoľnenia, že si môžeme uvedomiť, že Biblia nám ukazuje, že aj dokonca skutko sú veci, ktoré nemali byť. Ja si nemyslím, že táto udalosť je dobrá udalosť. Dúfam, že aj nikto z vás tým. Či áno? Je to niekto, kto si myslí, že to bolo dobre, čo sa tam stalo? Nikto. Takže sme všetci jednotní, že to bolo zlé. Všetci sme zajedno, že nemáme byť rozdelení a rozchádzať sa a hnevať. Ale napriek tomu, že to bolo zlé, je to pre nás dobré, že je to tam napísané, pretože vieme, môžeme vidieť, že aj keď sa takéto čosi stane, že ešte nie je koniec sveta, takže Pán ešte dokáže nás napraviť a niečo s tým urobiť. Takže tu sa začína druhá misijná cesta, ktorá nič nebola menej úspešná, tak to budeme vidieť, tak Pavla, ale začala sa rozchodom. No, ako prídeme k tomu rozdeleniu, chcel by som, pretože máme pre celú text, na biblickej hodine máme text, to nie je kázeň, kde sa snažíme jednu myšlienku zdôrazniť, ale treba vidieť všetky veci, ktoré v tom texte sú. Po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi, poďme a vráťme sa, ponavštevujme svojich bratov. A to by bolo, čo si treba povedať, evangelizácia. Apoštol Pavel a Barnabáš a na tej prvej misejné ceste pozakladali zbory, pracovali ako apoštolovia a evangelisti. Ale teraz chceli znovu tých bratov navštíviť. Z toho vyplýva, že nestačí človeka získať do Božieho kráľovstva, ale keď ho tam získa, tak treba sa o ňoho aj starať. Moderné evangelizácie veľmi často vyzerajú ako také rýchle pomazanie človeka, aby bol v kráľovstve Božom a potom či si človeče a rob si to chceš, ako chceš, už si zapísaný niekde do nejakej štatistiky, možno nejakého evangelistu, ktorý si ťa napísal ako číslo, že si sa prihlásil alebo nejakého zboru, alebo cirkvi, ktorá si ťa dala ako, že platí daň, alebo čo, ale viac sa o tvoj duchovný život nikto nebude starať. Rád si sa prihlásil, alebo čokoľvek si urobil, možno si sa pokrstil, ale či duchovne rastie, že čo je s tebou? Nič. Málo je evangelistov, ktorí sa vracajú a pýtajú sa, ako je s vami. Ako sa máte. Tak tu je napísané, vráťme sa a ponavštevujme svojich bratov. Teda nie tí, čo sa obrátili a teda boli to tí, čo sa obrátili, ale oni sa na nich nedívajú ako na čísla. No? Ľudia, tam je 100, tam je 20, tam je to, nie, čísla. A to sú teraz naši bratia. Oni sa musia pozrieť na nich, ako sa majú. Je to krásne, tak? Dobre, že to nie je človeka len doviesť k rozhodnutiu a teraz je všetko v poriadku, lebo už je občinci, ale poďme a ponavštevujme a pozrieme sa, ako sa majú. A druhá vec, ktorá z toho vyplýva, si myslím, že to nie len táto vec, že títo ľudia mali srdce a nie len čísla. Ale druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, si myslím, pre evangelizáciu, a to Pavel vedel, aj všetci profety vedeli, a myslím si, že aj dnes by sme to my mali vedieť, že najlepšou evangelizáciou je zbor. Ak my pôjdeme niekde evangelizovať, a my to veľmi horko prežívame a veľmi často, že keď hovoríme evangelium, ľuďom tak, tak nám vám povedia, no veď sa pozrite na svoje spoločenstvo, na svoju cirkev, ako tam žijete. A nie tak? Ak zber nie je v poriadku, môže prísť evangelista, aký chce. Tí ľudia, ktorí budú získaní, ktorí budú oslovení, prídu do nejakého zboru a v chladničke zamrznú. Ak je taký zbor, je to chladnička. Alebo ak je tam bojové pole, no tak pomrú v boji. Chceli, aké zbory sú. A preto si myslím, že to, že chceli oni tie zbory ponavštevovať, nebola len otázka toho, že tí ľudia potrebovali rast, ale aj to, že v tom okolí, ak evanjelium sa malo šíriť, tak bolo absolútne nutné, aby tie zbory boli dobré. Aby ten zbor neničil to, čo on bude potom ďalej hovoriť. To Tesaloničanom potom píše apoštol Pavel, že my sme ani nemuseli nič hovoriť, lebo vaša viera sa rozšírila tady, takže my sme nemuseli nič hovoriť. Každý vedel, čo je to viera, pretože videl, že aký spirit. Pre bratia a sestry, pre nás je to nesmierne dôležité, my sme zbor a musíme si uvedomiť, že evangelizácia nikdy nepôjde ďalej, pokiaľ zbory nebudú v poriadku. Pretože my sme príkladom toho, ako to má vyzerať, a ľudia, keď do toho majú vstúpiť, tak musia vedieť, ako to je ďalej. Takže to je otázka evangelizácie. Výchova novoobrátených, nutná a tiež podmienka ďalšieho šírenia evangelia. Teraz sa pozrieme na ten rozchod. Prečo sa to takto tam zanietili a roznietili a rozpálili a rozišli. Biblia nič neprikrášte. To je čosi takého, čo nám tiež nejde dosť dobre dole krkom niekedy. Myslím si, že môžeme povedať bezpečne jednu pravdu, alebo jednu vetu, že lepšia je zlá pravda ako pekná lož. Veríte tejto vete? A žijete podľa tejto vety? Keď vám niekto povie pravdu o vás, nepeknú pravdu, niečo zlé, koľkokrát povieme, ani sa správať nevieš. A s tým, že sa nevieš správať, myslíme to, že to máš zakryť a máš sa správať slušne a nepovedať pravdu. Pretože keď povieš pravdu niekomu do očí, tak to sa nepatrí. On hovorí, že sa máš pretvarovať sa. Nie? Ja si myslím, že bon ton, tak to je myslím kratočne to slovo, ako dobrý ton, hej, ako dobrá spôsoby, pekné spôsoby, do veľkej miery spočíva v tom, že sa človek prerába. Že sa inak správa, ako v skutočnosti prežíva. Niečo iné cíti, ale patrí sa usmiať, patrí sa povedať na nepekné, že je pekné, patrí sa povedať na nesprávne, že je to správne, aby sa ľuďom to páčilo. A to je jedna vec, že teda Biblia je v tomto nesmierne neviem, či vám povedať, nemilosrdná, ale rozumiete tomu dobre. Božie slovo proste hovorí pravdu, to je oslobodzujúce. Pán povedal, pravda vás oslobodí. Možno, že zabolí, ale oslobodí. Kresťania, nepestujte lži. Aj pekné lži povedzujú. Povedzujú, sú to také pekné hedvábne povrazy, ale vás zviažú. Lož povedzuje. Preto, keď sa pohádali, tak to tu máme čierne na bielom. A ani to tam nie je komentované nejak, že... No, potom si to dali do poriadku. My by sme radi hneď tam čítali, oni sa potom zmierili. Sa pýtame, ale kde je to, čo Pavel potom písal, že nezapadaj slnko nad vašou nahnevanosťou. Rozišli sa, slnko zapadalo ďalej. Takže ťažko vieme sa na to pozrieť, ale toto je jedno poučenie z toho, že pravda je lepšia ako lož, aj keď je tá lož pekná. Potom ďalšia vec je, každý človek je len človek. Tu je 100% to, že žiadny človek, ani apoštol Pavel, alebo Peter, alebo ktokoľvek, si nezaslúži naše uctievanie. No? Môže si zaslúžiť naše napodobňovanie tých dobrých veciach. On nám aj písal, napodobňujte mňa tak, ako ja napodobňujem Krista. Ale žiadne uctievanie. My musíme vedieť, že aj títo ľudia bol akýsi človek ako každom z nás. Títo ľudia, obidvaja, boli naplnení Svätým Duchom. No, viete tomu, Barnabá, čo je napísané, že bol mužom plný viery a plný Svätého Ducha. No, teda ja tým ani trošku nechcem znížiť význam naplnenia Svätým Duchom. Lenže je to jedna dôležitá vec, aby sme si uvedomili, že plnosť Svätého Ducha nie je permanentná. Ten istý človek, ktorý v jednej chvíli je naplnený duchom a ten Barnabáš, keď prišiel do Antiochie, tam to čítame, to bolo v 11. kapitole, tak je napísané, že tam všetkých to povzbudzoval, pretože bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. To je 11. kapitola, 24. verš. No čo, zmenilo sa teraz niečo? No asi sa niečo zmenilo. Žený človek, keď si nedá pozor, tak nemôže povedať, že už hriech sa ho nechytí. Preto žiadnemu človekovi, ani nech má akékoľvek skúsenosti, nepatrí neomylnosť. A to je zase čosi, čo my ľudia radi zabúdame. Každý človek má sklon tomu, čo by sa dalo nazvať uctievanie hrdinov. V detstve sa to prejavuje, v mladosti. Viete, čo je uctievanie hrdinov? Mať idol, mať niekoho, o kom si myslím, no to je človek, ten sa nikdy nepomýli. Všetko, čo robí, môže nasledovať. Nikto z ľudí. Jedine Ježiš Kristus je taký, kde môžete všetko do detailov totálne nasledovať. Z ľudí nikto neumiel. No. A teda niekedy sa to tak aj očakáva, že ak niekto povie, že je naplnený duchom, takže sa už nesmie mýliť. No to je nezmysel. Ak si to človek o sebe myslí, ak bol naplnený duchom a prežil nejaké skúsenosti, že sa už nebude mýliť, no tak je pomýlenejší ako ktokoľvek. A ak niekto iný si to o ňom myslí, že teraz ten povedal, že má také skúsenosti, tak sa už nesmie pomýliť, no tak žiada od neho nemožné. No, pretože máme mnoho ľudí naplnených duchom písme, ktorí sa veľmi pomýli. A je to tam jasne označené, že to zle urobili a nesmeli urobiť. Takže dajme na to pozor, aby sme rozumeli, že tam, kde duch Boží pracuje a kde je plnosť, ešte to neznamená, že ten človek už nemá hriech v sebe. Že už nemôže hrešiť. Víte, že v tej chvíli, keď je naplnený duchom a moci ducha niečo robí, tak tedy nehreší. Ale to neznamená, že jeho tele neprebýva zle. To je to, čo hovorí Ján v prvom liste. Ak povieme, že nemáme hriech, tak klameme a sami seba zvádzame. Sami sa zvádzame. Myslíme si, joj, tak teraz ja som už dobrý. To je vždy tak, ako prípadom nie je ločmený, že to je vždy tak, ako keď gravitáciu rušíte tým, že niečo držíte v rukách. Tak ten gravitačný zákon platí, príťažlivosť zemská stále platí, ale pretože je tu iná sila, ktorá ju prekonáva, tak tu ten predmet môžete niesť. Takisto je to s nami. Náš hriech stále platí, to je ako príťažlivosť zemská, stále je v nás, až do skriesenia. Hriech tam je a je schopný znovu byť aktivizovaný. Ale pokiaľ ste pod mocou Ducha Božieho, tak ste nesení. Hriech tam je, ale nie je, je tam čosi silnejšie ako hriech. A preto môžete povedať, že ten človek nehreší, pretože je pod mocou Ducha. Ale ako náhle tá moc Ducha Božieho na ňom nebude, keď zarnúti Ducha Božieho, alebo ho uhasí, alebo zabudne na to, že sa má na ňo spoliať, tak vacne, ako keby ho nikdy nemal. Rozumiete to? Teda, keď Duch Boží v nás prebýva, to nie je naša vlastnosť, naša schopnosť byť dobrý. To je jeho schopnosť. A preto sa to volá ovocie ducha, a nie ovocie kresťana. Láska, radosť, pokoj a tak ďalej. To nie je moje ovocie. To je ovocie Ducha Božie. A ak si nedám pozor, aby ten Duch Boží na mňa pôsobil, tak budem robiť tak, ako keby som nikdy Ducha Božia nepôsobil. A toto často pohoršuje ľudí a veľmi to pohoršuje až do takej miery, že nikdy nechcú už mať nič s kresťanstvom, keď vidia niekoho, kto robí veľké veci v Duchu Božom a potom urobí nejakú hlúposť. Teda priamo v rie. Si povedia, no ale to je možné. To je podvod, alebo pretvaruje sa, alebo niečo. To nie je pravda. To je celkom dobre možné. V Biblii to jasne vidíme napísané. Záleží od toho, kto má vplyv. Samozrejme, že kto má to tak byť. Tá sláva nás volá k tomu, aby sme boli neustále pod vplyvom Ducha Božieho. Takže to je jasne, že to je hriech. Ale treba konštatovať, že keď sa to stane, tak to ešte neznamená, že zachrúdili to, čo robil Duch Boží, len preto, že ten istý človek niečo zle urobí. Ja myslím, že nikto z vás neprestane preto čítať Pavlové listy. Nie? Dúfam, že neprestane to, že vidíte, že urobil chybu. Alebo Barnabáš, to, čo robil, nepovieme, že bolo zlé, čo predtým robil. Tá príčina ich rozchodu spočívala v tom, že bol tu Ján Marek. Tento Ján Marek, my sme to už častejšie spomínali, jeho príbeh, ten je celkom zaujímavý v Biblii. Mohli by sme povedať, že sa začína, to nie je celkom isté, ale niektorí hovoria, že pravdepodobne sa to začína s tým mladíkom, ktorý ušiel, keď pán Ježiš bol zajatý, ušiel nahý. Pamätáte sa? A niektorí hovoria, že to bol asi Ján Marek, pretože to je taká poznámka v Markovom evanjeliu jedine, ktorá ako keby o ničom nehovorila. A že preto si myslia, a možno, že je to pravda, že on, ako si, on to bol, takže bol mladý chlapec, som bol ešte mladý vtedy, a že ako tam dal vlastnú spomienku, že nasledoval pána Ježiša, ale keď v noci, ale keď ho chytili, tak zdúbkal radšej nahý. No tam ale už celkom jasne uvidíme v 12. kapitole skutkov, tam, kde sa modlili za Petra. V ich dome sa modlili. Hej, tam vedete sa, keď Peter bol vo väzení, v tom dome sa modlili a tá Róde vyšla von a chcela veriť, že to je on a tak ďalej. Tak čo bolo v dome jeho matka, Jána Marka. A potom ho zobrali na prvú misijnú cestu, z ktorej on sa vrátil späť. Tento Ján Marek bol synovcom Barnabášovým, to máte v Filešanom 4.10 napísané, že bol synom jeho sestry. Hej? Tak dobre vám, že to je synovec. Keď bol syn sestry. Hej? Takže bol príbuzný Barnabášov. No, okolo tohto človeka, tohto brata, táto celá udalosť rozbehla. Ja si myslím, že nebol tam len on sám, ako si príčinou, ale Pája a Barnabáš mali veľké obdarovanie, obidvaja, a mali ale rôzne dôrazy. A ja si myslím, že mohli by sme toto tam vidieť. Barnabáš bol predtým nazvaný syn povzbudenia. Pamätáte sa tak? To Barnabáš znamená syn povzbudenia. A on mal toto obdarovanie povzbudovať ľudí. A dôraz takýchto ľudí je na niečom inom, ako bol Pavel. Barnabáš bol človek cit. No, on mal súcit, tento jeho príbuzný, tento synovec, asi sa ospravedlnil, alebo ľutoval, alebo čo, on chcel dať ďalšiu príležitosť, on s ním súcitil. No? Barnabáš bol orientovaný na spoločenstvo. On viac dával dôraz na to, aby mal dobré vzťahy s ľuďmi, aby im dal druhú príležitosť. On videl možnosť nápravy. Hej, Barnabáš videl, že ten Marek sa ešte môže zmeniť. Hej, on, teda, celé to bolo orientované na osobu, na to, že ten človek môže ešte sa zmeniť a že treba s ním mať súcit a dať mu ďalšiu príležitosť. No, čo je pekné však. Veľmi dôležité. A tento Pavel, ten zase mal sklony trošku iné, čo je dôležité a dobré, ale iné. Mohli by sme povedať, že Pavel bol človekom intelektu. To bol človek, ktorý študoval a ktorým dával obrovský dôraz na pravdu. Preto máme od neho toľko listov. Ten bol úžasne vzdelaný človek. No, dával dôraz na pravdu. Bol orientovaný na prácu. On tu aj hovorí, že nešiel si k práci. Pre neho bol nie tak dôležitý ten človek, či on trpí, alebo netrpí, alebo cíti, alebo necíti. Rovela, to bolo dôležité. Ako sa správal? A z toho vyplýva, pre neho najdôležitejšia vec bola, či je niekto spoľahlivý. Nie, či bude mať druhú príležitosť, a čo z neho bude potom, ale či je spoľahlivý. Ktorý bol na tom lepšie? No jediná správna odpoveď je, že ani jeden. Obidvaja rovnako. Tieto dve veci musia ísť dohromady. Zdanlivé si odporujú, ale ak postavíme len na súcit, tak za chvíľu budeme mať ľudí, ktorí nič nerobia, len plačú. No. Narkadím súcit a... Zase ak budeme mať ľudí, ktorí budú len pravdu a spoľahlivosť byť, no tak všetci odpadneme, pretože nikto z nás nie je totálne spoľahlivý. Je tak? Každý niekedy poľaví a treba mať múdrosť. Pán Ježiš by svojich 12 učeníkov bol 100-krát prepustil a nikdy by nebol mal učeníkov, pretože by bol povedal, tak vy ste sklamali, vy ste odpadli, vy ste nešli za mnou a tak ďalej. Takže Barnabáš plus Pavel, to je pravda. Ani Barnabáš sám, ani Pavel sám. A to je múdrosť, ktorú kresťan musí mať, aby rozumel, že sú rôzne nadania, rôzne obdarovania, aj cirkvi, všetky potrebné, ale ani jedno, keď dáme na jedno dôraz, tak môžeme veľmi zle dopadnúť, ako na samostatné. Takže keď sa pýtame na to, kto mal pravdu, ja vám sa pokúsim, ja to nestarím sa vyriešiť, kto mal pravdu, ale pokúsim sa vám dať plus a mínus pre všetko obidvom. Barnabáš mal plus v tom, že mal lásku, odpustenie a chcel pozbudiť Marka k ďalšej práci. No, to je plus. Čo? To je rozhodne dobré, že nechcel byť tak tvrdý, aby povedal, ty si raz klamal, nikdy viac už nebudeš pracovať. Vidíme to v tom, že Marek bol užitočný a možno, že keby ho bol Barnabáš vtedy odmietol, by nikdy nebol napísal evanjelium. Viete, keď človek teraz zahrnete, možno, že zostane niekde sedieť a nebude pracovať. Marek napísal evanjelium a čo viac? Pavlovi bol veľmi vhodný. Pavlom sa potom veľmi zrejme spriatelili, oni sa museli zmieriť. Takže to je prospech Barnabášov. Viete, neprospech hovorí to, že to bol jeho príbuzný, takže mohol byť ovplyvnený tým, no tak synovček, tak ľudia, prečo by som ťa nezobral. Alebo to hovoríte v jeho neprospech, že Barnabáš odišiel bez poľahnania. Tu je napísané, že postalo také rozhorčenie, že sa rozišli a Barnabáš zobral Marka a odišiel. Ale o Pavlovi je napísané, že si zvolil Silasa a bol poručený od bratov do milosti Božej. To je veľký rozdiel, je tak? Tu vyzerá, že Barnabáš to nezniesol a proste sám zmizol. Ale apoštol Pavel zrejme diskutoval o tom bratu. A už akokoľvek bratia videli, že Pavlovi záleží na tom, čo si oni myslia. Takže to hovorí v neprospech Barnabášov, že tu nie je napísané, že by... Keď sa pohádame, tak aspoň by sme mali dať na to pozor, aby sme hovorili o tom s ostatným, aby sme si to nenechali pre seba. No? Povedali, ja mám svoj názor, vy máte ma radi, idem preč. To je vždy to najhoršie, čo môžete urobiť. Mám svoj názor, majte ma radi. To nikdy nerobíme. Aj keď sa nevieme zhodnúť, tak sa aspoň dohodneme, že sa nevieme dohodnúť. Ale nikdy to neurobíme tak, že sa nebudeme rozprávať. To je koniec. V plnom prospech hovorí to, že Marek nebol vyvolený vtedy do tej služby v 13. kapitole, že bol len Barnabáš a Pavel vyvolený a Marka len tak pribrali. Takže možno, že na tom staval, že na čo ho teraz budeme zase brať, ktorý sklamal, nebol do toho vyvolený duchom Božím, no tak na čo. Potom to, čo som už hovoril, že čakal na bratov a tiež to je veľmi dôležitá vec, že skutky ďalej sledujú Pavlovú prácu a nie Barnabášov. No, takže vyzerá to tak, že v línii ducha Božieho pokračoval kto? A pošlo Pavel, no aj keď zrejme sa nemal tak pohádať, ale v jeho neprospech hovorí to, že tento Marek, ktorého tu odmietol, sa jemu samému dokázal byť veľmi užitočný, čo som už aj spomínal, Filémonovi, to písal z väzenia, tak? 1.24, ho nazýva svojím spolupracovníkom v Filemonovi 1.24. Teda to je len jednu kapitolu, to má, takže 24. A 2. Timoteovi 4.11, ktoré je posledné dni apoštola Pavla na zemi, tam hovorí, pošli mi Marka, lebo mi je veľmi užitočný. No, takže tento Marek, ktorého tu on odmietol, on pri posledných dňoch bol, vyzerá najužitočnejším človekom. Neviem, či bol najužitočnejší, ale rozhodne mu bol veľmi potrebný. Takže tu je múdrosť, viete, vidieť veci zo všelijakých strán. Ja neviem, že kto mal presne pravdu, zrejme ani jeden nemal pravdu. Ja by som im poradil. Zrejme by som to vtedy nebol sám spravil. Vždy je dobre byť múdrym po všetkom. Ale ja si každým by vedel im teraz poradiť. A prečo sa nepýtali pán? Prečo sa nekľakli, neprosili a nepýtali? Pane, chceš, aby to prišiel s nami či nie? Tedy im Duch Boží povedal, oddelte mi Barnabáša a Pavla, prečo by im teraz nepovedal? Má Marek ísť, alebo nemá. Takže viete, keď sa city zbúria a keď už nemyslíme, len cítime, tak sa zabudneme modliť. Je tak? Keď sa ťažko modli a pýta pána na názor, keď už máme svoj názor hotový. A už búrajme peskev, alebo čo. Takže nechajme to ako nevyriešený problém, že teda zrejme obidvaja sa pomýlili a nevieme, že kde bola chyba, ako to bola. Ale pre nás z toho vyplýva niekoľko vecí a tým budem končiť. A to je. Musíme v živote mať nie dve možnosti odpovede na otázky, a to je, je to tak, alebo onak, ale ešte tretiu možnosť, a to je, neviem, ako to je. Rozumiete, čo chcem povedať? Ľudia si dosť často myslia, že keď je nejaký problém, tak musia mať na to kladnú alebo zápornú odpoveď. Ale tretia možnosť, ktorá pre človeka je snáď najdôležitejšia, je možnosť povedať neviem. Ak vaše riešenie problémov neobsahuje túto možnosť neviem, tak sa rozhodne dostanete do veľa a veľmi ťažkých pomylov. Totiž ak všetko chceme vedieť a rozumieť, tak nutne dochádzame niečomu, čo je kliatbou medziľudských vzťahov. A myslím si, že ak začnem o tom hovoriť, hneď všetci poviete, aha, to je pravda. Pretože kliatba medziľudských vzťahov je domýšľanie. Domýšľanie. Skúsme sa domýšľať tejto situácii. No tak Pavel si mohol domýšľať toto. Aha, Barnabáš tam má synovca, tak on si ho chce zobrať. Tak to je rodinkár. Nie? Aha. No, ja si myslím, že my by sme si to aj domysleli, že Barnabáš určite to preto chcel, lebo to bol jeho príbuzný. Je to, musí to byť pravda? Nemusí. Máme právo na to, si toto domyslil? Máme alebo nemám? Mám? Máme právo si myslieť, že Barnabáš preto som to chcel zobrať, že bol príbuzný? Na čom by to právo bolo založené? Na čom? Že sa vám to páči. Na ničo nie. Pretože to tam nie je napísané. Nevieme. To bolo rodiť, ale nevieme, či preto bolo zobrať. No áno, ja si, my nevieme. Ja len to chcem povedať, že musíme dospieť k tomuto, tejto veci, že nevieme. Pretože ak musíme vedieť, tak si začneme domýšľať. Tak si povieme to preto, že bol príbuzný. Lenže my nevieme, či to bolo preto. Ja by mohli viesť iné motívy. To by znamenalo, že neveríme tomu, že človek môže byť slobodný od príbuzných. No, že môže sa správať príbuzným ako normálnym ľuďom a nielen za to, že sú mu príbuzní. Teda domýšľanosť je kliatba. To je čosi, čo vás peleží. A na všetko chcete mať odpoveď, začnete domýšľať, vymýšľať tomu, asi prečo to urobil. A to určite preto. A začnete kombinovať a za chvíľu ste v satanovej náruči. Nekombinujte. Ak nemáte fakty a nevidíte do človeka, nekombinujte. To je koniec. A Barnabáš zase mohol kombinovať na apoštola Pavla. Aha, tak Pavel ten už chce byť vlhom. Už nechce, aby sme išli my dvaja. On už teraz prevzal vedenie, tak to je pýcha. Aha, Pavel je pyšný. Už ho máte. Pyšný? Samozrejme. Celý? Je to pravda? Nevieme. Nie, nie. Možno, že, ale nevieme. Ja neviem, možno, že tam obzvalo Pavlovi a že ja nevieme. Ale to je absolútne nutné vedieť, toto povedať neviem. Tak ako náhle začneme toto robiť, tak začneme vkladať ľuďom motívy, ktoré si len my myslíme, že majú, ale oni ich vôbec nemusia. My nevieme, aký bol motív Pavla, lebo to tam nie je písané, a nevieme, aký bol motív Barnabáša, lebo to tam nie je napísané. Takže to vám chcem povedať, že pre nás toto nevyriešeného problému musí toto vyplývať, že si nevymýšľame a nedomýšľame. Ja som bol svedkom už mnohých zničených vzťahov len kvôli tomu, že si ľudia začali domýšľať. Nepodá ti ruku a už si myslíš, aha, to preto, že to a to preto, že tamto a to preto a už je koncert. Alebo niekto nepríde do zhromaždenia, alebo niekto to urobí a do iné, a už to tvoríme. Tak? Umelecká tvorba. Celé román si ľudia navýšľajú. A celé to krachne na jednom fakte, že možno, že ho bolela hlava a ti nepodal ruku, pretože nebol schopný nič vidieť. Alebo niečo, rozumieš o tom? Satan je v tomto veľmi šikovný a ja vám toto chcem na tomto zdôrazniť. Nedomýšľajme, nevymýšľajme, nechajme to tak. Potom druhá vec, ktorá je to poučenie, dary môžu byť nebezpečné. Obidvaja boli veľmi obdarovaní, ale ak sa nepýtali Boha, že čo je Božia vôľa, tak zdôraznenie vlastného daru môže viesť rozkol. No? Pretože Pavel bol intelektuál, vždy nechcem povedať, že nemá lásku, on miloval bratov, však aj tu chcel ísť kvôli bratom tam, takže nechcem povedať, že nemá lásku, to by bolo nezmysel. Ale jeho dôraz, keď si mal vybrať medzi súcitom, týmto slabým Markom, ktorý zlyhal, a medzi spriahlivosťou, no tak samozrejme išlo spoľahlivosť. Nie? On si ho mal rád, ale keď išlo spoľahlivosť, skončil. Zase Barnabáš, ten mal súcit, ten videl možnosti toho človeka, zrejme ich dobre videl, pretože Marek sa nakoniec dokázal. Ale možno, že nerozumel tomu, že Božia práca vyžaduje aj spoľahlivosť, nielen tak pekné oči, alebo chudá, bude smutný, no tak zoberme každého, nie? Každý nech káže, každý nech pracuje, každý nech toto, lebo no, pak to povieme niekomu, že to nevie. Tak ťažko viete povedať. Viete to povedať niekomu, že zle robí? Veľmi ťažko, smutný, no tak zoberme každého, nie? Každý nech káže, každý nech pracuje, každý nech toto, lebo no, pak to povieme niekomu, že to nevie. Tak ťažko viete povedať. Viete to povedať niekomu, že zle robí? Veľmi ťažké. Teraz tieto dve veci dá

0: tvoja práca je úžasne účinná, fantastické obdarovanie, aj tak potrebuješ niekoho iného. Len jeden môže byť sám, a to je Boh. My ľudia sme preto, nás je mnoho, aby sme jedný druhý potrebovali. Aby sme rozmýšľali, že aha, tak ja mám toto, ale tam ten druhý asi má niečo druhé. A posledné, preto nerozhodujme, lebo je napísané, že Boh bude súdiť skryté veci. Bude odhaľovať pohnutky srdca. A ja si myslím, že aj tento rozchod príde tam na pretras. A možno, že ja budem veľmi prekvapený, že tu som kázal a že ma ani nenapadlo, čo za tým skutočnosti bolo. Rozumiete to? Boh odhalí ich srdcia. Tu o ich srdci nič nie je napísané. Aspoň ja to tam nevidím. Ak to tam vidíte, len dajme pozor, aby sme si nedomýšľali zase. Ale tam nič o tom nie je napísané. Kto mal pravdu, kto nemal pravdu. A preto nechajme to na to, keď Boh rozhodne, že aké tam boli pohnutky srdca.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, kde budete prebývať, a ktorú vám dávam, a keď pripravíte Hospodinu ohňovú obeť, spaľovanú alebo zábytnú obeť na splnenie zvláštneho sľubu, alebo ako dobrovoľný dar, alebo pri svojich sviatkoch, keď pripravíte príjemnú vôňu Hospodinu z hovädzieho dobytka alebo z oviec, nech predloží ten, ktorý obetuje svoj obetný dar Hospodinu ako pokrmovú obeť desatinu éfy jemnej múky, zamiesenej štvrtinou hínu oleja. Na úliadbu priprav štvrtinu hínu vína k spaľovanej alebo zábytnej obeti ku každému baránkovi. Alebo k baránovi priprav ako pokrmovú obeť dve desatiny éfy jemnej múky zamiesenej tretinou hínu oleja. Predlož tretinu hínu vína k úliadbe na príjemnú vôňu Hospodinu. Keď budeš pripravovať kus dobytka na spaľovanú alebo zábytnú obeť na splnenie sľubu alebo na obeť spoločenstva Hospodinu, tak s bíčkom predlož ako pokrmovú obeť tri desatiny éfy jemnej múky zamiesenej polovicou hínu oleja. A ako nápojovú obeť predlož pol hínu vína ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinu. Tak nech urobia s každým bíkom, alebo s každým baranom, alebo s jahňaťom, alebo s kozliaťom. Podľa počtu obetí má byť aj počet pokrmových a nápojových obetí. Každý domorodec nech ich tak pripravuje, keď bude predkladať ohňovú obeť na príjemnú vôňu Hospodinu. Ak sa bude medzi vami zdržovať cudzinec, alebo ktokoľvek bude vo vašich budúcich pokoleniach medzi vami a bude chcieť pripraviť ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinu, ako budete robiť vy, nech robia aj oni. Rovnaké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Bude to večné ustanovenie pre vaše budúce pokolenia. Ako pre vás, tak aj pre cudzinca pred Hospodinom. Jeden zákon a jeden právny predpis bude pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, a budete jesť z chleba krajiny, prinášajte pozdvihovanú dávku Hospodinu. Ako prvotinu svojho cesta obetujte koláč, ako pozdvihovanú dávku. Obetujte tak, ako pozdvihovanú dávku z holohumnice. Z prvotín svojho cesta budete odovzdávať Hospodinu pozdvihovanú dávku vo svojich budúcich pokoleniach. Keby ste však z poblúdenia nevyplnili všetky tieto príkazy, o ktorých hovoril Hospodin Mojžišovi, všetko, čo vám prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša odo dňa, keď Hospodin dal príkaz vám a potom pre všetky vaše pokolenia, ak sa niečo mylné urobilo bez vedomia zboru, celý zbor má pripraviť jedného junca, kus to dobytka na spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinu a jej príslušnú pokrmovú obeť i úliadbu podľa predpisu i jedného kozla na obeť za hriech. Nech kňaz vykoná obraz zmierenia za celý zbor Izraelcov a bude im odpustené, lebo to bolo poblúdenie, a oni priniesli ako svoj obetný dar ohňovú obeť Hospodinu a svoju obeť za hriech pred Hospodinom za svoje poblúdenie. tak bude odpustené celému zboru Izraelcov i cudzincovi, ktorý sa združuje medzi nimi, lebo celý ľud má účasť na poblúdení. Ak sa však niektorá osoba z poblúdenia prehreší, nech predloží jednoročnú kozu ako obeť za hriech. Kňaz nech vykoná obrad zmierenia za hriech za toho, kto sa z poblúdenia prehrešil pred Hospodinom, aby získal pre neho zmierenie. Tak mu bude odpustené. Jednaký zákon budete mať pre domorodca medzi Izraelcami i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje vo vašom strede, pre toho, kto vykoná niečo z poblúdenia. Osoba, ktorá úmyselne spáchala niečo, a to z domorodcov i z cudzincov, zhanobila Hospodina. Nech je vyhubená spomedzi príslušníkov svojho ľudu, lebo pohrdla slovom Hospodinovým a porušila jeho prikázania. Tá osoba nech je určite vyhubená. Ponesie svoju neprávosť. Keď boli Izraelci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného odpočinku zbieral drevo. Tí, čo ho našli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi, Gáronovi a k celému zboru. Dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, ako sa s ním naloží. Vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi: ten muž má byť vydaný na smrť. Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom. Celý zbor ho vyviedol von za tábor. Ukameňovali ho a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Hospodin hovoril Mojžišovi: hovor s Izraelcami a povedz im, nech si zhotovujú strapce na okraje svojich šiat po všetky pokolenia a nech dajú na okrajové strapce purpurovo-modrú šnúrku. Strapce nech vám slúžia na to, aby ste sa, kedykoľvek sa na ne pozriete, rozpomenuli na všetky príkazy Hospodinové, aby ste ich plnili a nechodili za žiadosťami svojho srdca ani svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilnej nevernosti. Aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a aby ste boli svätými pre svojho Boha. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vaším Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná víra za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.

0: Aj keby sme poslúchali Boha 1000 rokov, neprijal by nás o nič viac než v deň, keď sme sa obrátili. Naše prijatie je založené na Kristovej spravodlivosti, nie na našej vlastnej. Pravdou je, že hriech je oveľa väčšou pohromou, než si myslíme, a milosť je oveľa úžasnejšia, než by sme kedy dokázali pochopiť. Nikto, kto skutočne rozumie tomu, čo písmo hovorí o rozsahu a hĺbke vplyvu hriechu na každú stránku ľudskej osobnosti, si nemôže myslieť, že by v sebe ktorýkoľvek človek dokázal nájsť dostatok motivácie a sily na to, aby dosiahol Boží štandard dokonalosti. Myšlienka, že by si ktorákoľvek padlá ľudská bytosť svojim konaním dokázala získať Božie prijatie, je skutočne tým najpochabejším klamom, akému môže človek uveriť. Napriek tomu máme tendenciu si myslieť, že sme spravodlivejší, než v skutočnosti sme. A to je prvý krok k falošnej predstave, že vlastne v Božích očiach nie sme až takí zlí. Preto je také dôležité, aby sme si neustále pripomínali realitu, o ktorej píše apoštol Pavel v liste Rimanom 3:20. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek. Keby sme sa v každom okamihu svojho života bez prestania modlili, nestačilo by to na zaistenie Božieho prijatia. Aj keby sme rozdali na dobročinné účely každý cent, ktorý sme si kedy zarobili, stále by to nestačilo na to, aby sme si získali Božie prijatie. Aj keby každé slovo, ktoré by vyšlo z našich úst, bolo vyslovené s najčistejšími úmyslami, nedokázali by sme si svojim jazykom zabezpečiť zmierenie s Bohom. Aj keby sme celý svoj život zasvetili vernej a neustálej službe Bohu, nestačilo by to na to, aby sme si touto službou získali Božiu priazeň. Hriech je príliš veľký a Boží štandard je príliš vysoký. Pre každého človeka, ktorý sa kedy nadýchol na tejto zemi, je to úplne nedosiahnuteľné. A práve preto Boh zo svojej lásky k nám poslal svojho syna. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5:8. Neexistovala ani neexistuje iná cesta. Je len jediná brána, ktorá vedie k prijatiu u Boha. Kristova spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je pripísaná na náš účet a hriešnici sú pozvaní do prítomnosti svätého Boha na základe dokonalej poslušnosti niekoho mimo nich. Kristus je naša nádej, Kristus je náš odpočinok, Kristus je náš pokoj. On sám dokonale uspokojil Božie požiadavky a preto sa už nikdy nemusíme obávať Božieho hnevu kvôli svojmu hriechu, slabosti a zlyhaniam. Je to dielo milosti. Preto o nás, ako o deťoch milosti, platí, že naša poslušnosť Bohu je službou uctievania, nie zúfalým pokusom dosiahnuť niečo nemožné, teda získať si Božiu priazeň nezávisle od Neho.
1: Ach, vy nerozumní Galatiania, kým ste sa to dali tak zmiasť? Či som vám dosť jasne nevysvetlil význam smrti Ježiša Krista na kríži? Veď povedzte, dostali ste Ducha Svätého preto, že ste zachovávali židovský zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti Evanjelia? Ako môžete byť taký zaslepený? Začali ste žiť z Ducha Božieho a teraz sa chcete spoliehať na skutky? Toľko ste vytrpeli pre Krista. Bolo to azda všetko nadarmo? Znova sa vás spýtujem. Daroval vám Boh svojho ducha a urobil toľko zázrakov medzi vami preto, že ste dodržiavali zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti o spasení? Spomeňte si, Čo vraví písmo o Abrahámovi? Abraham uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abraháma sú tí, čo veria a dôverujú Bohu ako Abraham. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí skrze vieru aj pohanov. A tak Boh zvestuje Abrahámovi, že skrze neho budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo uveria ako Abraham, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky v plnení, budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo uveria ako Abraham, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky v plnení zákona, sú pod kliatbou,

0: prorok Habakuk vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Zákon nie je z viery. Tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky aj ich následky, teda naše prekliatie na seba, keď ho povesli na drevený kríž, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Požehnanie, ktorým Boh požehnal Abraháma, sa tak rozšíruje na všetky národy a skrze vieru môžu všetci prijať aj zasľúbenie Ducha Svätého.
1: Galackým 3, 1 až 14.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola.
1: Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloník, kde bola židovská synagóga. Pavel ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o písmach. A tak im odhaľoval a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Silasovi, vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli i Jasonov dom a chceli Pavla a Silasa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jasona a od ostatných záruku, prepustili ich. Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroie. Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzitým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadiaľ náhodou išli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: Čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili: Zdá sa, že hlása cudzie božstvá. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmŕtvych vstanie. A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané. A preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci Aténčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Aténčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris,

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri našich spoločných úvahách nad témou Ako žiť kresťanský život. Uvažujeme o blahoslavenstvách, tak ako o nich vyučoval Pán Ježiš zástupy vo svojom kázaní na hore. Kladieme dôraz na jeho požiadavku o chudobe ducha a zamýšľame sa nad dôsledkami, ktoré z toho plynú pre život kresťana. Už sme si povedali, že človek chudobný v duchu je ten, kto si uvedomuje, že vo svetle Božej dokonalosti neobstojí. Len ten, kto si uvedomuje svoju úplnú závislosť na Bohu, len ten môže dostať jeho ducha, ktorý od základu premieňa osobnosť človeka. Je to Boh, ktorý dáva človeku nové srdce. Následná zmena je taká revolučná, že sa rovná totálnej demolácii starých hodnôt a zvykov. To on vykorení a zbúrá všetko sebecké a nepoužiteľné v nás. Ak sa niekto z vás, milí poslucháči, pýta, ako si môžem byť istý, že k takej premene došlo, alebo kde je záruka toho, že táto životná premena pri mne prebehla, tak o tom si budeme hovoriť práve dnes.
1: Každému z nás by malo záležať na tom, či má istotu prítomnosti Svätého Ducha, že obrátil svoj zrak od seba k Bohu a s prázdnymi rukami ho prosil o odpustenie a milosť. Dnes si ukážeme niekoľko bodov, pomocou ktorých si môžeme overiť, či sme už Božími deťmi, alebo len o Bohu vieme a ešte sa nestal našim pánom a kráľom. Pozrime sa dnes na premenu a rast Božieho dieťaťa.

Najprv spozorujeme, že sa správame inak než doposiaľ. Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. 131. žalm, 2. verš. Ten, kto je nové Božie stvorenie, prestáva myslieť len na seba. Ten, kto schudobnel v duchu, myslí na Boha a potreby druhých. On odvetil: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 27. verš. Čím viac poznávam svojho Hospodina, tým viac vidím vlastné nedostatky a tým viac sa môžem meniť. Nie je na nás, aby sme sa porovnávali s ostatnými. Našou zodpovednosťou je žiť tak, aby náš život zodpovedal Božiemu slovu. Čiže nie ja, ale On. Ten, kto stále skloňuje svoje kresťanstvo v prvej osobe jednotného čísla, čiže ja chodím do cirkvi, ja sa modlím, ja robím to či ono, s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva len nábožensky založeným človekom. Ten, kto má od Boha nové srdce, ten skloňuje celé svoje úsilie v súlade s treťou osobou jednotného čísla. Som Božím dieťaťom, pretože On spôsobil, že už chápem Božie slová. Pretože On mi dal nové srdce a zmenil môj postoj k životu. Mám iný vzťah k blížnym a k všetkému, čo robím a o čom premýšľam. Je to On, kto sa stal pánom každého skutku, ktorý v tomto pominuteľnom živote môžem uskutočniť. Nie moje zásluhy a schopnosti, ale jeho príležitosti sú výsledkom mojej viery.

A poďme ďalej. Ten, kto má nové srdce, bude úplne pohltený obdivom Krista. Bude v úžase hľadieť na Božiu slávu ako malé dieťa. My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. 2. list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Len ten, kto pozná bezvýchodiskovosť bezbožnej existencie, len ten môže čiastočne pochopiť jeho nekonečnú veľkosť. Len človek chudobný v duchu pochopí, že Boží majestát nemôže obsiahnuť. Následne odsúva svoj humanistický intelektualizmus a skláňa sa v bázni a pokore pred svojim stvoriteľom. O hlbokosť bohatstva a múdrosti Božej! Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho cesty. Veď kto poznal myseľ Pánovú, alebo kto mu bol radcom, alebo kto prvdal jemu, aby mu bolo treba odplatiť. Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. List Rimanom, 11. kapitola, 33. až 36. verš. Najväčšie šťastie v živote je uvedomovať si Božiu zvrchovanosť a vzdávať mu chválu. Je to On, kto nám dal nielen nové srdce, ale aj nové oči k videniu a nové uši k počutiu. Ten, kto je chudobný v duchu, si uvedomuje, že Boh nepotrebuje našu pomoc, ale jeho pomoc potrebujeme my. Bez Božieho dopustenia nemáme zaručené ani budúce nadýchnutie. A čo môžeme Bohu ponúknuť my? Čo mu môžeme dať, aby nám to musel vrátiť? Nič. Vôbec nič. Čím prázdnejší budeme, tým viac bude vynikať jeho majestát a milosť. Čím viac budeme túžiť po ňom, tým viac nám dá jesť svoj chlieb života. Čím viac sa budeme živiť Kristom, tým menej budeme potrebovať svet. Výsledkom tejto premeny bude, že sa prestaneme sťažovať na neprávosť. Budeme znášať krivdy, nepochopenie a utrpenie bez reptania, pretože bez jeho milosrdenstva si zasluhujeme len zatratenie. S vedomím, že všetko, čím v živote prechádzame, je nezaslúžená milosť, prejdeme aj cez najťažšie skúšky. Ten, kto zakúsil Božiu milosť vo vlastnom živote, by mal byť tým najspokojnejším a najradostnejším človekom doma, v rodine, na pracovisku, aj ako príslušník národa, ktorý nepatrí práve k najzbožnejším na svete. Viem, je to ťažká, takmer nesplniteľná úloha. Kto z nás to dokáže? Každý, kto patrí Bohu. To je okamih, keď v kresťanovom živote končí beznádej a strach. V 8. kapitole listu Rimanom vo verši 28 čítame: A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Prirodzený človek hľadí na život a na ostatných ľudí zdola a vidí predovšetkým ich nedokonalosť. Znovu zrodený človek hľadí na život zhora, tak ako nás vidí Boh, a uvedomuje si vlastnú nedokonalosť. Miluje ľudí okolo seba, pretože sa na nich nepozerá svojimi očami, ale tak, ako sa na nich pozerá Boh.

Znovu zrodený človek trávi mnoho času na modlitbách. Len núdzny volá k Bohu, aby dostal odpoveď. Naše modlitby nepripomínajú Bohu naše potreby. Tie on pozná lepšie ako my. Na modlitbách sa vlastne učíme prijímať Božiu vôľu a jeho vedenie. Modlitba je aj konzultácia každého kroku, nie len toho životne dôležitého. Aj bleskový rozhovor s Bohom pri prechádzaní cez cestu. Vďaka za to, že udržuje pozornosť a reflexy vodičov. Technický stav vozidiel a moju schopnosť vnímať. Modlitba je neustály kontakt s Bohom, nech sme kdekoľvek a robíme čokoľvek. Ďakovať môžeme aj za pohár pitnej vody, prostredníctvom ktorej môžeme obdivovať nielen Stvoriteľa, ale aj fyzikálne vlastnosti vody, ktoré sú nevyhnutné k nášmu prežitiu. Znovu zrodený človek nezanedbáva praktickú svetosť a úplné odovzdanie svojho života Bohu. Nábožensky založený človek zostáva sám sebou a hľadá Krista pre svoj vlastný prospech. Človek, ktorého srdce bolo roky diablovou pevnosťou a po celú tú dobu vzdoroval Ježišovi Kristovi, v okamihu, keď je Bohom uvedený do stavu duchovnej chudoby, nežiada to, čo môže Boh urobiť preňho, ale túžobne volá: Bože, čo si želáš, aby som urobil ja na tvoju oslavu?

Len veriaci človek si uvedomuje, akého mocného a milostivého Boha má. Veriaci človek by mal každého považovať za dôstojnejšieho od seba a prejavovať rovnakú úctu, milosrdenstvo, láskavosť, obetavosť, trpezlivosť a súcit ku všetkým, aj ku tým, ktorí ešte Pánovi nepatria. Ale o tom si povieme na budúce.

0: 129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael, mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazy rozťal ničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na koreni uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.
1: Budú sa hanbiť všetci, ktorí nenávidia Sion. Spurgeon opisuje tento žalm ako zmiešanú hymnu žiaľu a silného odhodlania. Izrael ako národ poznal od svojej mladosti mnoho súžení od Egypta až po babylonské zajatie. Trápenie mal aj vtedy, keď sa vrátil zo zajatia. Aj kresťanská cirkev zažila súženie naprieč celou svojou históriou. V slovách "ale ma nepremohli" je však vidieť odhodlanie. Všetkých, ktorí chcú požehnanie žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. No musíme mať sväté odhodlanie vytrvať, nech by sme čelili akémukoľvek odradeniu. Súženia Božieho ľudu sú pripodobňované brázdam vyoraným oráčom na poli. Boh však vo všetkom tomto utrpení sleduje múdry a milostivý cieľ. Nasleduje modlitba zlorečiaca nepriateľom Božieho ľudu. Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Sion. Ako tento postoj zosúladiť so slovami Pána Ježiša: milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú? Nech odpovie Spurgeon. Lojálni poddaní želajú nezdar tým, ktorí stroja úklady proti ich kráľovi. Zmeť ich pohnútky, zmar ich podlé úskoky. Je želanie, ktoré je úplne v poriadku a neobsahuje v sebe ani štipku zlovôle. Prajeme im blahobyt ako ľuďom a pád ako zradcom. Nech sú ich sprisahania prekazené a ich stratégie obrátené na zmar. Ako môžeme želať zdar tým, ktorí chcú zničiť to, čo je našim srdciam najdrahšie? Tento prítomný vek je tak ľahkomyselný, že ak nejaký človek miluje Spasiteľa, je označený za fanatika, a ak nenávidí mocnosti zla, je označený za bigotného. Prevzaté z Treasury of David. Modlíme sa, aby Pán zmiatol a prekazil každý plán proti jeho cirkvi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presýtená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej kniežatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj Lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.

Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

13. žalm. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa Lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 35. kapitola.
1: Radovať sa bude púšť i suchý kraj. Jasať bude step a kvitnúť. Ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.

0: Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.
1: K tebe pozdvihujem svoje oči. Spurgeon opisuje tento žalm ako žalm očí. K tebe pozdvihujem svoje oči, ó ty, ktorý tróniš na nebesiach. Žalmista cítil posmech a pohrdanie pyšných, bezbožných ľudí. Títo ľudia sa mali dobre a nič ich netrápilo, zatiaľ čo on bol v súžení. A preto urobil to, čo by malo byť za takýchto okolností prirodzenou reakciou každého Božieho dieťaťa. Pozdvihol svoje oči k Hospodinovi a volal k nemu. Máme tu, poprvé, pohľad dôvery. Oči žalmistu boli upreté na zvrchovaného Boha, ktorý tróni na nebesiach. Predtým, ako kráľ Jozafat viedol Júdsko do boja, volal na Boha a povedal: Na teba hľadia naše oči. Hospodin dal kráľovi úžasné víťazstvo nad jeho nepriateľmi. Hospodin je všemocný a my mu ako kresťania patríme. Viete si predstaviť, že by vás niekedy sklamal? Po druhé, pohľad podriadenosti a očakávania. Vo verši 1 žalmista hovorí v jednotnom čísle, ale verše 2 až 4 sú v množnom. Sluhovia a slúžky čakajú na svojho pána alebo pani s postojom podriadenosti a očakávania. Nepriateľstvo a posmech bezbožných sú veľmi vyčerpávajúce a veľmi ľahko sa nám môže vtedy stať, že sa naše oči od pána odvrátia. Máme tu obraz pokojnej podriadenosti. Tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Potom pokračuje a modlí sa. Zmiluj sa nad nami, Hospodine. Zmiluj sa nad nami. Bojujete tvárou v tvár posmechu od tých, s ktorými pracujete? Odvrátili ste svoje oči od Hospodina? Pozdvihnite k nemu svoj zrak. On vypočuje vaše modlitby. S trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša. List Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 36. kapitola.
1: V 14. roku kráľa Chizkiju asýrsky kráľ Sanchérib pritiahol proti všetkým júdským opevneným mestám a zajal ich. Vtedy asýrsky kráľ poslal Rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode horného rybníka na ceste k Valchárovmu poliu. Vyšiel k nemu predstavený paláca Eliákým, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Júach, syn Ásáfov. Rabšáke im povedal: Povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky. Čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Pozri sa, ty sa spoliehaš na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá vbehne do dlane každému, kto sa na ňu oprie. Taký je egyptský kráľ Faraón každému, kto sa spolieha naň. Ak mi však hovoríš, v Hospodina, nášho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil a potom povedal Júdsku a Jeruzalemu, pred týmto oltárom sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Vládzeš dodať jazdcov na ne? Ako by si odrazil čo i len jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána? A ty si sa spoliehal na Egypt kvôli vozom a jazdcom? A či som teraz bez Hospodina pritiahol proti tejto krajine zničiť ju? Hospodin mi povedal, vytiahni proti tejto krajine zničiť ju. Vtedy Eliákým, Šebna a Júach povedali Rabšákovi: Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme, a nehovor s nami júdsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal: Či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom júdsky: Počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho. Takto povedal kráľ: Nech vás Chizkija nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin nás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte na Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite mier so mnou, výjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho viniča a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc. Nech vás Chizkija nezavádza hovoriac: Hospodin nás vytrhne. Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrského kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem? Na to umlkli a neodpovedali mu, lebo tak znel rozkaz kráľov: Neodpovedajte mu. Vtedy predstavený paláca Eliákým, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Júach, syn Ásáfov, prišli k Chizkijovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu slová Rabšákove.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 31.
1: K tebe sa, Hospodine, utiekam. Nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.
0: Tvoje ruke sú moje časy. Veriaci môže kolísať medzi smelou dôverou v Pána, ako čítame vo veršoch 2 až 9, a veľkým súžením a zúfalstvom, verše 10 až 14, a potom sa opäť vrátiť k smelej dôvere a radosti v Bohu, verše 15 až 25. Všimli ste si, ako často Dávid hovorí Hospodinovi, že sa nádeja na neho? V tomto žalme to čítame vo veršoch 2, 7 a 15. Kedy ste naposledy povedali Pánovi, že sa nádejate na neho? Slova verša 6, do tvojej ruky porúčam svojho ducha, vyslovil Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. Čítame to v Evanjeliu podľa Lukáša 23, 46. Na Pána sa môžeme nádejať v každej situácii, v ktorej sa nachádzame. Nech sú naše okolnosti akokoľvek pochmúrne. Dávid sa vedel nádejať na Boha a dôverovať mu, pretože ho poznal osobným spôsobom. Vedel povedať, ale ja sa nádejem na teba, Hospodine. Povedal som, ty si môj Boh. Ako čítame vo verši 15. Ako dobre poznáte Boha? Viete s Dávidom povedať, v tvojej ruke sú moje časy. Verš 16. My sa meníme, naše okolnosti sa menia, no Boh sa nikdy nemení. On má pod úplnou kontrolou naše časy. Dobre i zlé. Nie je to pre vás povzbudením? Hospodin ukrýva svoju veľkú dobrotu pre tých, ktorí sa ho boja. Verš 20. A on nás ukrie pred našimi nepriateľmi v skrýši svojej prítomnosti. Čítame vo verši 21. Nikdy nesmieme zabúdať na Pánovu predivnú milosť. Verš 22. Sme často prirýchli sa Bohu sťažovať, no on i tak počuje naše modlitby. Verš 23. Pán nás nikdy nesklame a je k nám milostivý. Toto by nás malo posilniť a povzbudiť milovať toho, ktorý pre nás znamená tak veľa. Verš 24 nás nabáda. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne.

0: Kristus a charizmy. V ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. List Kolosenským, 2. kapitola, 3. verš.
1: Tento verš nadväzuje na to, čo sme už včera čítali. Všetka plnosť a všetky dary sú v Kristovi. To platí tiež pre dary ducha. Charizmy. Keď nás Pavol žiada, aby sme sa usilovali o tieto dary, nemyslí tým, aby sme samovoľne hľadali určité dary, ktoré by sme radi mali. Občas sa dokonca hovorí, že by sa zázračné dary dali jednoducho nacvičiť. Ale Biblia neučí, že by sme si mohli prisvojiť dary ducha manipuláciou. Existuje len jedna cesta, ako sa usilovať o dary. A to je túžiť po Ježišovi a hľadať spoločenstvo s ním. On je hlava, z ktorej vychádza všetka sila. Ak chce oko vidieť, nedokáže to pomocou vlastného úsilia. Rozhodujúce je to, že má spojenie s hlavou. Potom príde videnie prirodzene, samo od seba. Rovnako ako v prirodzenom tele, má každý út v tele Kristovom vopred dané povolanie a účel. Preto by si prst nemal vymýšľať, čo by chcel robiť. Možno byť radšej uchom alebo nohou. A ucho by sa nemal usilovať o dary, pre ktoré nie je určené, ale o tie, ktoré sú mu dané. A tak je to aj v duchovnej oblasti. Ide len o to objaviť, aké sú Božie zámery pre nás. A to nedosiahneme experimentovaním, ale prostredníctvom skrytého života s hlavou v spoločenstve s Ježišom a jeho slovom. Preto verím, že dary ducha vzniknú celkom prirodzene zo života s Kristom, správnym spojením s hlavou. Nie sme proti darom Ducha Svätého, ale sme proti tomu, aby sme ich produkovali ľudským spôsobom. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na Ježiša, verne ho nasledovať v každodennej poslušnosti a nechať sa premieňať na jeho obraz. Potom budú dary prúdiť a síce takto. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. List Efezanom, 4. kapitola, 7. verš. Boh nezačína tým, že nám dáva množstvo darov a schopností, ale najprv nám dáva osobu. Kristus sám je všetko, čo potrebuješ. Pestuj svoj modlitebný život, čítaj s hladom slovo Božie a slúž mu verne v milosti, ktorá ti bola daná. Žij pokojný život pred Bohom a kráčaj s ním deň čo deň. To bude mať veľký účinok a budeš sa diviť, ako nádherne pôsobí v tebe. Upriam svoje srdce celkom na Krista. Hľadaj ho ako prameň všetkej služby a všetkých darov. Potom zažiješ, že v ňom sú skutočne ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: syn môj, pozoruj moju múdrosť. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy a ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a meso, a musel by si povedať, nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním, neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
1: Kniha prísloví, 5. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, zaprietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho. Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď k mravcovi leňoch, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokiaľ budeš vylíhovať, leňoch? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. Na nič hodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami. Kto žmúrká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde na ňho záhuba, naraz bude zdrvený a nikho neuzdraví.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Zlom v Kristovom učení. V jeden rušný deň, keď sa končil druhý rok verejného pôsobenia pána Ježiša, celý charakter jeho učenia sa zmenil. Neustále odmietanie jeho učenia zo strany nepriateľských farizejov zapríčinilo náhlu zmenu. Ježiš prestal kázať priame kázne, okorenené o prorocké texty zo Starého zákona. Od toho bodu, kedykoľvek verejne vystúpil, hovoril v podobenstvách. Zatiaľ čo podobenstva pomáhajú ilustrovať a vysvetliť pravdu komukoľvek, kto počúva vierou, ich primárnou biblickou úlohou je skryť pravdu a tajomstva Kristovho kráľovstva pred neochotným a neveriacím publikom pomocou známych symbolov a jednoduchých príbehov. To, že pravdy v podobenstvách sú mnohým skryté, nie je len nejaký vedľajší znak podobenstiev, ale sám Ježiš povedal, že podobenstva slúžia na tento účel. Všetko, čo od tej chvíle ďalej učil, bolo skryté pred tými, ktorí nemali uši, ktorými by počuli. Kristovo prvé podobenstvo. Ježiš začal tento monumentálny obrad s príbehom, ktorý by mal byť okamžite známy všetkým ušiam. V skutočnosti ľudia z tejto časti pobrežia Galilejského jazera, ktorí tvorili Ježišové publikum, mali ako prvý porozumieť tomuto podobenstvu, pretože Ježiš používa obrazy, ktoré sú im známe z ich každodenného života. Ježiš hovoril: vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu. A keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to trnie ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme. A keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Nikto z Ježišových poslucháčov by sa nad týmto príbehom nebol vôbec zamýšľal, pretože všetko to boli poľnohospodári, pre ktorých to bola každodenná skutočnosť. Ale pod známymi obrazmi ležali hlboké pravdy, ktoré boli bežným poslucháčom skryté. Ježišove často sa opakujúce slova, kto má uši na počúvanie, nech počuje, nám poukazujú na to, že väčšina Ježišových poslucháčov nerozumela jeho učeniu. V Lukášovi 8, 9 až 10 je to dobre viditeľné. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol: vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde je všeobecne známe. Je to jednoduchý príbeh, ktorý nie je ani trochu tajomný. Skutočný význam toho, čo Ježiš učí v tomto podobenstve, nie je na prvý pohľad zrejmý, preto musí toto podobenstvo byť vysvetlené. Dobre známe, ale nie veľmi dobre pochopené. Ježiš naliehal na svojich poslucháčov, aby skúmali skutočný význam tohto podobenstva. O tejto skutočnosti nám hovorí Ježišové vyhlásenie v druhej polovici Lukáša 8:8. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Toto nám naznačuje, že počas toho, ako hovoril toto podobenstvo, viackrát upozornil na to, aby poslucháči pozorne počúvali srdcom viery a aby sa snažili nájsť v tomto príbehu hlbšiu myšlienku. V skutočnosti pasáž z Lukáša 8, 5 až 8
je známa ako podobenstvo o rozsievačovi a práve preto je potrebné pozorné vysvetlenie, pretože toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. Tak ako Pán vysvetlil toto podobenstvo svojim horlivým poslucháčom v Lukášovi 8:11-15, toto podobenstvo sa stáva nadčasovým príkladom evangelizácie v Novej zmluve. Zatiaľ čo pravdy v tomto podobenstve nie sú príliš náročné na pochopenie, neschopnosť správne chápať a aplikovať toto podobenstvo spôsobilo veľa nepríjemností. Napriek jednoduchosti Kristovho vysvetlenia sa cirkvi podarilo dôsledne prekrútiť toto podobenstvo. Písmo jasne hovorí o význame obrazov ako semeno, rozsievač a pôda, ktoré Ježiš použil v tomto podobenstve. To, v čom sa cirkev tak často mýli, je, že každý z týchto obrazov vníma ako premennú zložku, ktorá môže byť zmenená podľa potrieb tak, aby vznikli rôzne výsledky, interpretácie, ktoré sa odchyľujú od Pánovho vysvetlenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
1: Genesis, 28. kapitola, 13. až 15. verš. Skôr, než Jakob odíde z domu, dostane od otca požehnanie. Nech ťa Boh všemohúci požehná. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe a tvojmu potomstvu. Dvakrát zaznie z Izákových úst prianie. Nech, nech. Veď jedine Boh môže požehnať. Človek môže len prijať požehnanie. Bude Izákovo prianie vypočuté? Jakob tu počuje. Tvojho potomstva bude ako prachu na zemi. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Čo Boh zasľúbil Abrahámovi, teraz to sľúbi Jakobovi. Čo si on chcel podvodom uchmatnúť, dostane ako dar. Stačilo len počkať na Boží čas. Veď čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť. Jakob si však skomplikoval život hriechom. Preto musí z domu utekať. Musí niesť dôsledky svojho previnenia. Ale Boh je väčší ako náš hriech. Ani Jakobov hriech nemôže zničiť Božie plány s ním. Jakob spozná, že Boh je zvrchovaný. On stojí nad celým jeho životom. Nad ním stál Hospodin. Tomuto Bohu sa nič nevymklo z rúk. Navyše Boh, ktorý stojí nad ním, je zároveň Boh, ktorý je a bude s ním. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. Čo viac si Jakob môže priať? Čo najviac potrebuje, tomu Boh sľúbi. Osamelému utečencovi sľúbi svoju prítomnosť. Človeku, ktorý je plný obav a strachu z neistej budúcnosti, sľúbi svoju ochranu. Tomu, ktorý nevie, či sa ešte niekedy bude môcť vrátiť domov, Boh povie: Dovediem ťa späť do tejto krajiny. Ale nehrozí, že Boh si to časom so svojím sľubom rozmyslí? Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Boh nenechá svoje dielo nedokončené. Ani s Jakobom, ani s nami. Veď sľuby dané Jakobovi patria aj nám. Platia aj pre nás. Kamkoľvek pôjdeme a kdekoľvek budeme, platí Božie: Ja som s tebou. Keď toto vieme, viac vedieť nepotrebujeme, lebo s tým, čo vieme o Bohu, môžeme ísť ústrety tomu, čo nevieme o sebe, o svojej budúcnosti. Pane, ty si nám zasľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Ďakujeme ti, že to naplníš.

0: Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vstýčil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom. Predtým meno toho mesta bolo Lúz.
1: Genesis, 28. kapitola, 16. až 19. verš. Jákob na svojom úteku z domu prežije udalosť, ktorá ho poznačí na celý život, ktorou začne hlboká premena jeho života. Čo je to za udalosť? Stretnutie s Bohom. Je pozoruhodné, ako Jákob toto stretnutie prežije. S ním je to ako s človekom, ktorý sa ráno zobudí a zistí, že celú noc spal na okraji priepasti. Čo urobí taký človek? Zdesí sa. Aj Jákob sa zdesí. Nespieva nadšené haleluja. Prežije strach a hrôzu. Ale nie z blízkosti priepasti, ale z Božej blízkosti. Prvýkrát v živote sa ocitne v blízkosti Boha a je mu z toho úzko. Nie je však ani prvý, ani posledný. Podobne to prežili aj mnohí ďalší. Veď inak to ani byť nemôže. Lebo hriešny človek sa v prítomnosti svätého Boha necíti bezpečne. Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. Pre mnohých ľudí je Boh vzdialený. Ale vôbec je? Tak niekde ďaleko, tam hore, kde ani nedovidieť? Tu dole ho však niet. Preto tu s ním ani nepočítajú. Tak to bolo aj s Jakobom. Ale len do chvíle, keď zistil, ako hlboko sa mýlil. Ja som to nevedel. Boh tu bol po celý čas. Len on o tom nič nevedel. Preto žil tak, ako žil. Boh však nebol ďaleko vzdialený od Jakoba. To Jakob bol vzdialený od Boha. Boh bol pre neho len ideou, no nie osobou. Ďaka tomuto stretnutiu Jakob prežije realitu Boha. Začne si ho uvedomovať ako bytosť, s ktorou musí v živote počítať. S ktorou dokonca môže počítať. Veď Boh, s ktorým sa stretol na ceste do Cháranu, je všade prítomný Boh. Preto nie je miesta, kde by sme mohli pred ním uniknúť. Ale rovnako nie je miesta, kde by Boh nemohol byť s nami. Lebo Boh nie je viazaný na bohoslužobné miesta, na chrámy, kostoly či modlitebne. Miesto, kde Jákob stretol Boha, stane sa pre neho pamätným. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Betel, čiže Dom Boží. Kameň, ktorý je na začiatku symbolom Jakobovej biedy a núdze, sa na konci stane posvetným stĺpom. Symbolom slávnej skúsenosti s Bohom. Boh mení našu biedu na svoju slávu. Je dobre pripomínať si to. Hoci i nejakým pamätníkom. Pane, ďakujeme za všetky pamätné stretnutia s Tebou.

0: Vtedy Jákob urobil takýto sľub. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.
1: Genesis, 28. kapitola, 20. až 22. verš. Boh sa vo sne zjaví Jakobovi a osloví ho. Ako Jakob odpovie na Božie oslovenie? Svojim sľubom Bohu. Vtedy Jakob sľúbil. Jeho trojnásobné ak, ak, ak však môže v našich ušiach znieť rušivo. Nie je to len obchod s Bohom? Kladenie podmienok Bohu v zmysle niečo za niečo? Nie. V tej dobe slovíčko ak bolo súčasťou formulácie, ktorá sa používala pri dávaní sľubu. A to je to, čo tu Jakob robí. Dáva Bohu záväzný sľub. Prečo to robí? Jakob má strach z budúcnosti. Ale pri stretnutí s Bohom dostane úžasný sľub. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. A dovediem ťa späť do tejto krajiny. Čítame v 15. verši. A tak Jakob začne robiť prvé kroky viery. Chytí sa Božieho sľubu. Rozmení ho na drobné, na chlieb, šaty, strechu nad hlavou, na ochranu na ceste a na šťastný návrat domov. Tento utečenec z domu vloží všetky existenčné otázky svojho života do Božích rúk. Veď to je zmysel Božích sľubov. Chcú v nás vyvolať vieru, priviesť nás k tomu, aby sme začali prakticky žiť a počítať s Bohom. Dôverovať mu, spoľahnúť sa na neho. Lebo Boh nie je taký veľký, že by malé veci a starosti nášho života boli pod jeho úroveň. On nie je len Bohom veľkých, ale aj malých vecí. On je Bohom všetkých vecí, veľkých,

aj malých. Preto nás písmo vyzýva. Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Čítame v 1. Petra, 4. kapitola, 7. verš. To urobí Jakob, ale zároveň sa zaviaže voči Bohu. Hospodin bude mojím Bohom. Bohom môže byť pre človeka ktokoľvek a čokoľvek. Ale nie pre toho, kto sa stretol so živým Bohom, Bétela. So zvrchovaným a milostivým Bohom, ktorý hovorí: neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Pane, ďakujeme, že máme všetky dôvody k tomu, aby ty si bol i našim Bohom.

0: V Kristovi máme všetko, čo potrebujeme k pokojnému životu s Bohom aj s ľuďmi, ktorých nám poslal do života. Božia milosť nám prináša to, čo vy aj ja zúfalo potrebujeme, ale nedokážeme to získať svojimi vlastnými silami. Pokoj v oboch smeroch, horizontálnom aj vertikálnom. Pán Ježiš je naozaj kniežaťom pokoja, no hriech nás oddeľuje od Pána Boha aj od seba navzájom. Robí z nás nepriateľov Božích a vovádza nás aj do neustálých konfliktov s ľuďmi. Hriech nás oddeľuje od dvoch najdôležitejších vzťahov, pre ktoré sme boli stvorení. Od lásky plného vzťahu s Bohom, ktorého máme uctievať, aj od lásky plného spoločenstva s ostatnými veriacimi. Hriech v nás pôsobí tak, že sme lepší v bojovaní ako v milovaní. Hriech ide proti spoločnosti. Svojou podstatou je deštruktívny pre vzťahy, ktoré by mali náš život utvárať. Veľmi potrebujeme pokoj, ale často sa zdá, že ho nevieme nájsť. Práve preto je proroctvo starozmluvného proroka Izajáša o kniežati pokoja, ktorý mal prísť, také významné, vzrušujúce a povzbudzujúce. Izajáš 9. kapitola 5. verš. Svet stonal pod ťarchou a ničivými dôsledkami hriechu vo vzťahoch. No svet a ľudia v ňom to neboli schopní dať do poriadku. Pokoj sa zdal byť veľmi vzdialený, ako vyhasínajúca nádej. Potom však zazneli slová Izajáša. Pán Boh mal riešenie. Nemalo podobu vyjednávaní. Nespočívalo vo výzve k činu ani v mierovej stratégii. Nie, Božie riešenie prišlo v podobe daru. Daru jeho syna. To on mal priniesť pokoj, ktorý je nad naše chápanie. On mal žiť životom, ktorý sme my žiť nedokázali, a on mal naplniť Božie požiadavky. On sám mal niesť náš trest a svojou smrťou utíšiť Boží hnev. Mal vstať z hrobu, poraziť hriech a smrť. On sám mal toto všetko učiniť pre nás, aby sme my mohli získať to, čo by sme sami nikdy nedokázali. Ani si odpracovať, ani si to zaslúžiť. Pokoj s Bohom. A pokoj s Bohom je jedinou cestou a predpokladom k pokoju s ľuďmi. Iba vtedy, keď Boží pokoj zavládne v mojom srdci, dokážem žiť v skutočnom pokoji aj s vami. To je tá dobrá správa Evanjelia. Pokoj prišiel, pokoj žil, pokoj zomrel. Vstal z mŕtvych a pokoj kráľuje dnes pre naše dobro. Prebýva v nás skrze svojho ducha. Pokoj nám štedro dáva všetko, čo potrebujeme. Usvedčuje nás, odpúšťa nám, oslobodzuje nás. Pokoj v nás dokončí svoje dielo. Pokoj nás príjme do slávy, v ktorej bude s nami žiť v spravodlivosti a pokoji na veky. Pokoj nie je prchavý sen. Nie, pokoj je skutočný. Pokoj je osoba. Volá sa Ježiš.
1: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu oboja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu.
0: Efeským 2. kapitola, verše 11 až 22.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať môjim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

Závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježíša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil. Že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbia. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu pred tým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že On je stále a slávne trpezlivý.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému nebo a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme si uvedomili realitu a dôležitosť Nového Jeruzalema a ako nás majú tieto skutočnosti motivovať k svätosti.

Keď premýšľame o súčasnom nebi, zvyčajne máme na mysli miesto, kde končí pozemské súženie a utrpenie. Súčasná predstava neba kladie dôraz na neprítomnosť pozemského zla, plynúceho z dôsledkov ľudského pádu do otroctva hriechu. Budúca predstava neba kladie dôraz na pozemské pozitíva, ktoré pripomínajú dokonalosť Božieho stvorenia. Koniec súčasného systému umožní nový začiatok všetkého stvoreného, novej krajiny a nového neba, kde bude všetka dokonalosť požehnania stvoriteľského diela mnohonásobne znásobené skrze úplnú obnovu pôvodného Božieho zámeru. Ale budúce, nové nebo, sa netýka len rozmachu aktivít v súvislosti s našim bytím v prítomnosti Pána Ježiša Krista, ale aj toho, ako s Bohom budeme prebývať. Vieme si predstaviť, že vykúpené a vzkriesené ľudstvo bude žiť večným životom v novom prostredí, kde nebude ani náznak hriechu či hanby, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zatieniť radosť zo všade prítomnej harmónie, dokonalosti a bezhraničnej radosti.

0: Keď písmo hovorí o novom nebi a novej zemi, ako o novom Jeruzaleme, predstavujeme si budúce miesto prebývania Boha a anielov ako domov nebeských zástupov vzkriesených ľudí v oslávených telách. Písmo vyjadruje napätie medzi prítomnosťou a budúcnosťou veriacich, medzi pozemským a nebeským domovom nasledujúcim spôsobom.
1: Pravda túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, to jest ovocie perí, ktoré vyznávajú jeho meno. No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť v Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.
0: List Židom, 12. kapitola, 22. až 23. verš. V knihe Zjavenia, 21. kapitole, je mnoho zaujímavých informácií o Novom Jeruzaleme. Prvé, čo by nás malo udiviť, sú jeho rozmery. Je napísané, že Nový Jeruzalem bude postavený do štvorca, dĺžka, šírka a výška má byť rovnaká 12 000 mier. Výška hradieb má byť 144 lakťov.

0: pristúpil jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmými pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako kryštáľovo priezračný jaspis. Malo mohutné a vysoké hradby, 12 brán strážených 12 anielmi a na bránach napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ. Mestské hradby boli postavené na 12 základných kameňoch a na nich boli mená 12 baránkových apoštolov. Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby. Mesto je postavené do štvorca. Je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne 2500 kilometrov dlhé, široké aj vysoké. Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi 70 metrov vysoké. Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rídzeho zlata a jagalo sa ako kryštáľ. Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardión, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviaty topáz, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a 12. ametist. A 12 brán je z 12 perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rídzeho zlata, ako z priezračného kryštáľu. Ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je baránok.
1: Zjavenie Jána, 21. kapitola, 12. až 23. verš. Kto sa s týmito číslami pohrá, zistí, že ide o nevídanú štruktúru. Pre predstavu, plocha tohto mesta by bola 10-krát väčšia, ako je rozloha Francúzska alebo Nemecka, alebo ešte väčšia, než je obrovská India. Z výšky mesta môžeme usudzovať, že Nový Jeruzalém by mohol mať asi 600 tisíc akýchsi poschodí. Ak túto predstavu rozvinieme ďalej, môžeme sa dopočítať, že tu môžu žiť miliardy ľudí bez toho, aby boli na seba natlačení ako sardinky. Každá osoba by mala k dispozícii mnoho štvorcových kilometrov plochy.
2: Toto sú samozrejme naše predstavy, ako vtesnať nebo do našich ľudských predstav. Sotva kto z nás si však vie predstaviť obývateľné miesto takýchto rozmerov. Z ľudského hľadiska je niečo takého naprojektovať nemožné, ale Boh nie je obmedzený žiadnymi zákonmi, ktoré obmedzujú nás ľudí. Nová krajina a nové nebo nemusí byť ohraničené pevninou ani priestorom. Ak prepočítame zadané miery, znamená to, že by rozmery Nového Jeruzaléma siahali mimo našu biosféru i atmosféru. Z nášho pohľadu by život v takej výške nebol možný kvôli nedostatku kyslíka. To je síce pravda, Ale kto hovorí, že nová krajina bude mať rovnaké fyzikálne vlastnosti ako atmosféra tejto krajiny? Boh môže stvoriť unikátne životné prostredie pre všetkých obyvateľov, môže nebeskú atmosféru rozvinúť do vesmíru, do výšok a diaľok, o ktorých ľudstvo sníva od dávna. Božia realizácia takýchto možností presahuje všetku ľudskú fantáziu. Keď veríme tomu, že Hospodin stvorí všetko na novo, môžeme uveriť aj tomu, že môže zmeniť všetky prírodné a fyzikálne zákony, ktoré poznáme dnes.

0: Pozrime sa na niektoré ďalšie zaujímavosti týkajúce sa samotného mesta. Kubický tvar Nového Jeruzalema môže pripomínať svätyňu svätých starodávneho chrámu v Jeruzaleme. Rovnako ako svätyňa svätých, bude Nový Jeruzalem Božím príbytkom. To neznamená, že Boh bude do tohto priestoru nejakým spôsobom vklinený alebo uzavretý. Boh je všade prítomný, nie je obmedzený priestorom. Manifestácia Božej moci a vlády bude na všetkých miestach súčasná, pretože duch môže naplňať priestor všetkého stvorenia. Pri týchto úvahách si musíme znova pripomenúť to, čo hovorí Biblia o nebi.
1: Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú.
0: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 2. kapitola, 9. až 12. verš.

povedzme si ďalej aspoň niečo o symboloch, ktoré sa v Biblii spomínajú. Perlová brána hovorí o utrpení Ježiša. Perla vzniká skrze bolestivé zapúzdrenie zrnka piesku v tele perlorodky. Perlové brány pripomínajú, že cesta spasenia je výsledkom Ježišovho utrpenia. Boží dar spasenia prichádza skrze utrpenie a smrť Ježiša. Brána a bezpečie ide ruka v ruke. Anieli nám pri každej bráne pripomínajú, že sme pod Božou ochranou. Brány sú neustále otvorené. Prichádzajúcim teda nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Otvorená brána oznamuje, že všetci sú bez rozdielu vítaní a nikomu nebude odoprený vstup. Nebude existovať žiadne snobstvo, protekcia, domýšľavosť a arogancia. Všetci budú mať prístup do mesta i k Božiemu trónu zaručený. Za všetkých prítomných bolo zaplatené výkupné, vstupné, krvou Pána Ježiša Krista. Nový Jeruzalém je opísaný takto –

0: Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštál, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.
1: Zjavenie Jána, 22. kapitola, verše 1 a 2.
2: Uprostred mesta je hlavná trieda a rieka života, ktorá pramení pri Božom tróne. Strom života v nebi nám pripomína strom života v záhrade Éden. To, že ovocie a lístie bude slúžiť na liečenie národov, je ťažko vysvetliteľné, pretože na večnosti má byť všetko v dokonalom stave. Je možné, že lístie stromu života bude v ľuďoch rozsievať pohodu, alebo môže ísť o neznámu formu metabolizmu, niečo podobné ako je dýchanie teraz. Každopádne môžeme vodu života a strom života považovať za zdroj hojnosti všetkého dobra, ktoré nám bolo dané od Boha skrze obeť Pána Ježiša Krista.
1: Ďalej je napísané, že ulice sú z ryzého zlata, priezračného ako kryštáľ. To si tiež dokážeme ťažko predstaviť, ale uspokojme sa s tým, že ide o ilustráciu nebývalej nádhery. Tieto obrazy by nám mali pripomínať vzácnosť Božieho Syna a to, že najväčšie poklady, ktoré máme, sú tie, ktoré pre nás pripravil sám Stvoriteľ.
2: Ako môžeme opísať život v Novom Jeruzaleme? Vieme, že do mesta budú vstupovať vzkriesení ľudia v oslávenom tele, perlovými bránami, že ulice budú svietiť žiarivou čistotou. Nový Jeruzalém nebude ako žiadne iné veľkomesto, ktoré kedy bolo postavené ľudskými rukami. Bude to mesto bez kriminality, ale i plných odpadkov, dopravných tlačeníc, nedýchateľného ovzdušia, bez hazardu, barov a drogových brlohov, bez prostitúcie, bez korumpovaných politikov, bez nezamestnanosti a chudoby.
1: Nový Jeruzalém bude osvetľovaný Božou prítomnosťou. Obdivujete zázrak Božieho usporiadania súčasného sveta a vesmíru? Stáli ste niekedy v údive pred dielom významných architektov, staviteľov a umelcov? To, čo je známe a čo bolo vytvorené ľudskou rukou, je len malý závdavok tvorivej geniality samotného Boha. Aby sa všetko mohlo naplniť a uskutočniť, musí tento svet navždy skončiť. Pretože naše skutočné a pravé občianstvo nie je na zemi, ale v nebi, a následne na novej zemi a novom nebi, nemáme čo stratiť. To, že očakávame nové nebo a život na novej zemi, podľa toho by mal vyzerať aj náš pozemský život.
3: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.
1: Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, verše 11 až 13. To najlepšie na nás ešte len čaká. Skutočnosť, že budeme v Božej prítomnosti, prevýši všetko, o čom sme doteraz hovorili.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Prínos pre oboch. V liste Židom 10. kapitole vo veršoch 19, 20 a 22 apoštol Pavol hovorí: Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätine, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. Kristovo dielo na Kalvári má dva aspekty. Na jednej strane má prínos pre človeka, na tej druhej je prínosom pre Boha. Jeden z prínosov prijíma hriešnik, zatiaľ čo ten druhý prijíma Otec. S prínosom pre ľudstvo sme už veľmi dobre oboznámení. Kristov kríž nám priniesol odpustenie hriechov. Je nám daná milosť a moc premôcť nadvládu hriechu a v Ježišovi Kristovi sa zbaviť všetkých pút. Prijímame milosť a milosrdenstvo a máme zasľúbenie večného života. Ďakujem Bohu za dar kríža a za prevzácnu úľavu, čo nám prináša. No kríž prináša ešte jeden dar. Ten, o ktorom vieme zatiaľ veľmi málo a patrí Otcovi. Vieš, že zatiaľ len v akýchsi náznakoch chápeme radosť, ktorú kríž Otcovi priniesol. Je to radosť, ktorou sa raduje, keď sa jedno márnotratné dieťa vráti domov. Ak je odpustenie to jediné, na čo sa pri kríži zameriavame, ak to je záver nášho zvestovania, prichádzame o dôležitú pravdu, ktorú nám Boh zamýšľal o kríži zjaviť. Vyžaduje si to však plnšie pochopenie toho, čo sa na Kalvárii stalo. A týka sa to jeho radosti. Verím, že väčšina kresťanov sa už naučila smelo predstúpiť pred Boha kvôli odpusteniu, prosbe za rôzne potreby, kvôli odpovediam na svoje modlitby. No v jednom aspekte viery im chýba odvaha. V tom, ktorý je pre ich život s Pánom veľmi dôležitý. Táto pravda prináša Božiemu ľudu viac než len úľavu. Prináša slobodu, pokoj, radosť a spokojnosť. Usiluj sa spoznať prínos kríža pre Otca a tvoja radosť bude dvojnásobná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Izajáš, 65. kapitola, 24. verš. Modlitba jeho dcérky. Akýsi voľnomyšlienkár vykladal pred početným publikom svoje názory. Pritom napádal náboženstvo a zosmiešňoval tie naivky, ktoré ešte veria na modlitby. Tu sa zdvihol jeden poslucháč a požiadal o slovo. Vidíte pred sebou muža, ktorý kedysi patril k najúbohejším v celom meste. Prepadol som piťu a hrám, bil som svoju ženu. Bol som jednoducho blázon. Žena a dcéra sa báli, už len keď ma počuli prichádzať domov. Napriek tomu sa moja žena za mňa roky modlila. Aj našu malú naučila modliť sa za svojho otca. Raz večer som prišiel domov skôr ako obyčajne. Tento raz som nebol opitý. Keď som otvoril dvere, žena bola ešte hore a ukladala malú do postele. Bol som ticho a napínal som uši. Cérka sa modlila. Zachráň môjho otecka, pane. Prosím, pane Ježišu, zachráň môjho milého otecka. Nevedeli, že som ich počul. Nehlučne som vyšiel z domu ako zasiahnutý bleskom. Veď som bol pre svoje dieťa ešte milý. Nespomínam si, že by som ju dovtedy bol poboskal. Hrdlo sa mi zovrelo. Zúfalo som sa modlil, že som ich počul. Nehlučne som vyšiel z domu ako zasiahnutý bleskom. Veď som bol pre svoje dieťa ešte milý. Nespomínam si, že by som ju dovtedy bol poboskal. Hrdlo sa mi zovrelo. Zúfalo som sa modlil. Pane, pomôž mi. Odpovedz na

Skryté miesto modlitby. Duch Svätý oslovil Ananiáša, zbožného muža žijúceho v Damasku, a prikázal mu ísť do domu Júdu na rovnej ulici, aby tam položil ruky na Šavla a vrátil mu zrak. Ananiáš hneď vedel, že to bude nebezpečné, pretože Šavol mal veľmi zlú povesť. No počas dávania pokynov Ananiášovi Duch Svätý takto opísal Šavla. Práve sa modlí. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 11. verš. Pán vlastne hovoril: Ananiáš, Šavol vie, že prídeš a nájdeš ho, ako sa kľačiac na kolenách modlí. Pozná dokonca tvoje meno a vie, prečo ťa k nemu posielam. On veľmi túži po tom, aby jeho oči boli otvorené. Keď teda Ananiáš dorazil na miesto, ako dostal Šavol videnie? Ako k nemu Boh prehovoril? Skrze vrúcnu modlitbu. Slová ducha, ktorými sa prihovoril Ananiášovi, zjavili tomuto zbožnému mužovi, prečo sa Boh zľutoval nad Šavlom. Práve sa modlí. V tom čase už 3 dni Šavol nevidel, nejedol a nepil. Jediné, po čom túžil, bol Pán, a tak zotrvával v modlitbách, hľadajúc Boha. Môj otec kazateľ ma učil: Boh vždy pripraví cestu pre modliaceho sa človeka. Ako mladý pastor som pociťoval, že vo mne narastá neutíchajúci hlad, čo spôsobilo, že som sa usilovne modlil. Kľačiac pred Pánom som strávil niekoľko mesiacov, nariekajúc a modliac sa niekedy aj celé hodiny, keď ma konečne Pán povolal, aby som šiel kázať gengom a drogovo závislým do New Yorku. Keď ma tam Ježiš v 80. rokoch opäť poslal, aby som založil cirkev na Times Square, tiež som bol na kolenách so slzami hľadajúc Boha. Vždy, keď ku mne Boh prehovoril, vždy, keď som dostal zjavenie Krista, nikdy sa to nestalo len vďaka štúdiu Biblie. Prišlo to v skrytosti skrze modlitbu a hľadanie Boha. Správ zo svojho príbytku skryté miesto modlitby. Boh vždy pripraví cestu pre svojho modliaceho sa služobníka. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. A dvere sa zatvorili. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 10. Sú len dve možnosti. V rozhovore mi jeden starší pán povedal: kresťanská viera je úplne radikálna vec. Buď je človek zachránený, alebo je zatratený. Z tohto jasného vyjadrenia som mal veľkú radosť, lebo v Matúšovom evanjeliu v 25. kapitole, ale aj na mnohých iných miestach písma svätého, nachádzame túto skutočnosť, teda dve skupiny ľudí. Jedni sú zachránení a druhí zatratení. V podobenstve 5 z 10 panien, ktoré boli pripravené, vošlo so ženíchom na svadbu. Druhých 5 stálo pred zatvorenými dverami. Ježišov rozsudok nad nimi znie: nepoznám vás. Tak to bude, až pán opäť príde, aby všetkých, ktorí mu patria, vzal k sebe do neba. Keď pán Ježiš neskôr bude súdiť žijúcich ľudí, opäť tu budú dve skupiny. Jedných, ktorí v neho verili, postaví po svojej pravici, druhí pôjdu do večného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 46. Podľa slov samého pána existuje len nebo alebo peklo, zachránený alebo zatratený. Ale Boh pre človeka pripravil cestu, ktorá vedie z tmy von do svetla, do Božej slávy. Ja som cesta, hovorí pán Ježiš Kristus. Len on je schopný rozlomiť putá hriechu, ktorými sú ľudia zviazaní. A na základe svojej smrti zmierenia na kríži môže odpustiť každú vinu. Keď toto posolstvo vnikne hlboko do srdc, potom nastane zázrak obrátenia. Stratení hriešnici nadobúdajú dôveru k Bohu lásky, vyznávajú mu previnenia svojho života. Veria v pána Ježiša a jeho výkupné dielo a stávajú sa šťastnými Božími deťmi.

chodte v duchu. Počas úprimnej modlitby môžeš ísť v duchu ku každému jednému národu na zemi, nech by bol akokoľvek vzdialený a tvoja vlastná komórka sa môže stať hlavným sídlom pre šírenie Božieho ducha do celého národa. Ako príklad spomeniem Abraháma. Modlil sa za bezbožnú skazenú Sodomu a Pán mu odpovedal. Ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Kniha Genesis, 18. kapitola, 26. verš. Keď to Abraham počul, začal s Hospodinom vyjednávať a spýtal sa, čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Verš 28. Abraham sa modlil ďalej. Prosím, nech sa nehnevá môj pán. Pokračoval, že ešte raz prehovorím. Možno sa ich tam nájde len 10. Boh odpovedal. Pre 10 ich nezahubím. Verš 32. Tieto verše nám niečo o pánovi hovoria. On je ochotný zachrániť celú spoločnosť, ak nájde aspoň malý počet spravodlivých ľudí, ktorí hľadajú jeho tvár v záujme ich národa. A v knihe Ezechiel ide Boh ešte ďalej. V kapitole 22 v 30. verši hovorí o jedinom modliacom sa veriacom človeku, ktorého nájde stať v trhline. Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. V čase Ezechielovho proroctva bol Izrael duchovne zničený. Proroci sa rúhali, neustále porušujúc Boží zákon. Ľud bol utláčaný, z každej strany sužovaný bezprávím, jedni okrádali druhých. Nebolo medzi nimi človeka, ktorý by volal k Hospodinovi, no Boh by zachránil celý národ kvôli jedinému prosiacemu človeku. Pôjdeš v duchu, prihovárajúca za celé spoločenstvo tak, ako to urobil Abraham? Bohu stačí, ak pôjdeš ty sám. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Evanjelium podľa Lukáša, 27. kapitola, verš 5. Nikdy tu nebolo dôležitejšie posolstvo ako správa, že Ježiš Kristus vstal z hrobu. Ženy, ktoré chceli zabalzamovať telo Pána, a učeníci Peter a Ján našli hrob prázdny. A potom sa s nimi stretol vzkriesený Pán. Žiadna udalosť vo svetových dejinách nemá väčší význam a ďalej siahajúce následky ako smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Ženy aj učeníci boli užasnutí a zdesení, keď zistili, že Ježišov hrob je prázdny. K tomu sa pridalo zjavenie dvoch mužov v žiarivom rúchu. Určite si dobre dokážeme predstaviť zdesenie žien, aj keď či azda im majster nepredpovedal, že bude trpieť a na tretí deň opäť vstane z mŕtvych. Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Tak znela otázka anielov ženám. Nebola to výčitka, ale predsa je možné vyčítať z toho, že to mohli vedieť. Keby presne dbali na slová Pána Ježiša, neprišli by teraz, aby zabalzamovali jeho telo. Ako mohol byť on pôvodca života, držaný smrťou? Div vzkriesenia Pána Ježiša je dôkazom toho, že jeho zvolanie na kríži, dokonané, zodpovedalo skutočnostiam. Svojou smrťou na kríži vykonal zmierenie a jeho vzkriesenie je dôkazom toho, že Boh jeho obeť zmierenia prijal. O dokonalosti jeho diela vykúpenia niet najmenších pochybností. Veriaci teraz vďačne a radostne dosvedčujú. On bol vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie. Ako je napísané v liste Rimanom v 4. kapitole vo verši 25.

Oni mali život a svetlo. Cirkev Ježiša Krista nemá v spoločnosti duchovnú autoritu, pretože jej chýba duchovnosť. Prečo sa predstavitelia americkej vlády a mass media správajú ku kresťanom tak povýšenecky? Prečo cirkev stráca v očiach sveta všetok svoj význam a zmysel? Prečo mladí ľudia odpísali kresťanstvo ako niečo, čo je v ich živote úplne zbytočné? Je to preto, že cirkev už z väčšej časti nie je svetlom. Kristus v týchto časoch nevládne v našej spoločnosti, pretože nevládne ani v živote svojho ľudu. Keď sa dnes poobzerám okolo seba, vidím v Božom príbytku len po niektorých prežívať skutočné spoločenstvo s Kristom. Tak málo z nás vstupuje do nebeského spoločenstva. Vyzerá to tak, že málo pastorov a kňazov odmieta svetské metódy s vierou, že ich bude viesť samotný Boh. Keď to zhrniem, stratili sme svetlo, pretože sme stratili Kristov život. Aby mohol Boží zákon pôsobiť, musí žiť v podajných, poslušných nádobách. Babylonské kráľovstvo bolo za čias kráľa Nebukadnecera najväčšou a najmocnejšou ríšou na zemi. Prorok Daniel predpovedal, že každý nasledujúci kráľ bude menej vážený, bude mať menšiu moc a oveľa menší vplyv. Prečo sa to malo stať? Pretože Nebukadnecar nebol skutočný vládca Babylonu. Moc nad touto veľkou ríšou nespočívala v zlatej soche, ktorú dal kráľ postaviť. Nie, vláda v Babylone bola v rukách malej skupiny mužov patriacich Bohu. Hospodin ustanovil skrytú nebeskú vládu. Vykonával ju Daniel a jeho traja hebrejskí priatelia. Títo muži boli nástrojmi Božej vlády, pretože im bolo dané poznať nebeské tajomstvá. Aj ako vodcovia v svetskej spoločnosti žili v duchovnej čistote, odmietajúc mať čokoľvek spoločné so svetským spôsobom života. Namiesto toho sa s radosťou uzatvárali do samoty s Hospodinom. Výsledkom toho bolo, že títo svätí muži vedeli, čo sa má stať. Dokázali ľuďom povedať, čo Boh zamýšľa v danom čase urobiť. Boli jasnými, žiariacimi svetlami pre celý národ, pretože v živote každého jedného z nich bol prítomný Boh. Máš teda ty a má tvoja cirkev svetlo a život? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na neho, a výjdúc riekol im: Koho hľadáte? Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, verš 4. Pán Ježiš je s 11 učeníkmi v Getsemanskej záhrade. Ako syn Boží pozná každú podrobnosť nasledujúcich hodín vopred. Judášovu zradu, zapretie od Petra, nespravodlivý súdny proces pred Synedriom a pred Pilátom. Takisto ukrižovanie. Vie o všetkom utrpení, ktoré ho postihne. Čo všetko s týmto vedomím už dopredu musel prežívať. Ale čo teraz robí? Bezbázne ide svojim nepriateľom v ústrety a dáva im jednoduchú otázku. Koho hľadáte? Áno, je skutočne pripravený ísť touto cestou utrpenia. Keď sa im dáva spoznať slovami ja som, ustupujú a padajú na zem. Pred božskou autoritou večného ja som nemôžu títo nenávisťou naplnení ľudia obstáť. Možno na okamih vytušia, s kým majú dočinenia, so synom Božím, ale ich srdcia sú také zatemnené, že tento lúč svetla do nich nepreniká. Chcú ho zajať. Teraz Peter pozoruje, že so zajatím jeho majstra je to vážne. Chce tu zasiahnuť. Tasí meč a odsekne služobníkovi najvyššieho kňaza pravé ucho. Ale takýmto činom koná proti Božej vôli. Pán Ježiš mu musí povedať: Schovaj meč do pošvy. Či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Tieto slová vysvetľujú jeho pokoj a vznešenosť vo všetkých týchto udalostiach. Všetko, s čím sa stretáva, prijíma z ruky svojho otca. Jemu chce byť poslušný až do smrti na kríži.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Poslucháč Michal sa pýta: Pastor John, v posledných rokoch sa odkláňam od reformovanej tzv. Novokalvinistickej zbožnosti k luteránskejšiemu rozlišovaniu zákona a evanjelia a k menej záväznému používaniu tretej formy zákona v kresťanskom živote. Hoci sú rozdiely jemné, predsa len existujú. Cítim sa istejší a radostnejší, že nie som oklamaný lacnou milosťou. Som súčasťou reformovanej cirkvi, ale cítim, že sú tam jemné teologické napätia. Sú moje pocity nesprávne? Alebo nie je v tom žiadny rozdiel, len ja mám nesprávne ponímanie teologických dôrazov?
2: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Tak toto je úžasná a mohutná otázka. Rozhovory o zákone a evanjeliu milosti trvajú už 2000 rokov a zahŕňajú obrovské a zložité otázky. Takže predstavím vám spôsob, akým som ja premýšľal o odpovedi na túto otázku. Chcem povedať len niekoľko vecí, ktoré sú príspevkom k myšlienkam ľudí, nie riešením problémov, ktorým pri takejto diskusii čelíme. Ak by som prispel mojimi myšlienkami k tým, ktoré na túto tému doposiaľ zazneli, a ak by sa Duchu Svätému zapáčilo potvrdiť ich a prispeli by k objasneniu tejto témy, bol by som šťastný. V Novom zákone sa slovo zákon používa viacerými spôsobmi. Odkazuje na Starý zákon. Odkazuje na Pentateuch, prvých 5 kníh Starého zákona. Odkazuje na zmluvu na Sinaji, Mojžišovú zmluvu a prikázania, ktoré sú v nej obsiahnuté. Odkazuje na princíp Božej autority. Odkazuje na súhrnné vyjadrenie Božej požiadavky úplnej poslušnosti a tak ďalej. Bolo by teda veľmi metúce, ak by sme hovorili o rozdiele medzi zákonom a evanjeliom bez toho, aby sme si ujasnili, čo máme na mysli, keď hovoríme o zákone. A myslím si, že nastáva veľa zmetku, keď ľudia neustále hovoria zákon, zákon, zákon a nepovedia, čo pod tým myslia. Dovolte mi uviesť príklad, o čom hovorím. Ak by som povedal, že v Biblii je jasný rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, tak to, čo by som v tej chvíli myslel pod zákonom, nie je prvých 5 Mojžišových kníh. Prečo je to tak? Pretože Pentateuch, prvých 5 kníh Biblie, obsahuje knihu Genesis, ktorá obsahuje Abrahamovú zmluvu, o ktorej apoštol Pavol hovorí, že Boh hovorí, že Abraham bol ospravedlnený z viery. Pavol používa tento text na ilustráciu evanjelia v liste Galatianom 3. kapitola 8. verš. Keďže písmo, Pavol tým myslí text v knihe Genesis 12. kapitola, predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. Pentateuch teda hlásal evanjelium ospravedlnenia z viery v 12. kapitole Genesis, 3. verš. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A poukazovala pritom na Krista, keď sa to stane. A potom sa v liste Galatianom 3. kapitola 17. verš píše: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Takže tu máme zákon v zákone. Preto si musíme ujasniť, o akom zákone hovoríme. Máme na mysli Pentateuch a jeho posolstvo, alebo máme na mysli obsah posolstva Mojžišovej zmluvy, ktorá keď prišla o 430 rokov neskôr, mala zrušiť zmluvu uzavretú s Abrahamom a Pavol ju používa na ilustráciu Evanjelia? Zákon v zmysle Pentateuchu alebo Starého zákona teda učí, že zákon v zmysle prikázaní daných na hore Sinaj nie je cestou pre ospravedlnenie. Myslím, že John Salehammer hovorieval, že Pentateuch je list Galatianom Starého zákona. Inými slovami, Pentateuch je v protiklade k Mojžišovej zmluve ako prostriedku, vďaka ktorému sa dostávame do správneho postavenia pred Bohom. Zákon to neumožňuje. Neexistuje teda rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, ak pod zákonom rozumieme Pentateuch. Obaja hlásajú to isté posolstvo a obaja rozlišujú evanjelium od Mojžišovej zmluvy. A v čom sa teda líšia? V Mojžišovom zákone danom na Sinaji je zakotvený nezmeniteľný princíp, že ak sa snažíme byť ospravedlnení dodržiavaním prikázaní, musíme byť ich dodržiavaní dokonale dôslední, alebo sa musíme vrátiť k ustanoveniu zvieracej obety, ktorá poukazovala na poslednú a dokonalú Kristovú obetu. V liste Galatianom 3. kapitola 9 a 10 sa hovorí: teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to. A apoštol Jakub dodáva v 2. kapitole 10. verši: veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. V Mojžišovom zákone je tak zakotvená zásada, že buď všetko alebo nič. Ak chceš postaviť svoju svetosť na nariadení obriezky, musíš dodržiavať celý zákon. Ak chceš byť ospravedlnený, to znamená dostať sa do správneho postavenia pred Bohom, prostredníctvom dodržiavania zákona, pravidiel, prikázaní, musíš ho dodržiavať celý. A to nedokáže urobiť nikto. A to je to, čo odlišuje princíp dodržiavania zákona od evanjelia. Pretože evanjelium hovorí: nemusíš dodržiavať zákon. Kristus to urobil za teba. Kristus niesol tvoj trest za to, že si zákon nesplnil. Kristus zabezpečil tvoju dokonalosť, ktorú ty nie si schopný dosiahnuť. A tak nám Kristus priniesol evanjelium milosti. A toto evanjelium sa líši od princípu zákona, teda od požiadavky dokonalého dodržiavania zákona, aby sme sa dostali do správneho vzťahu s Bohom. Toto evanjelium nehovorí. Evanjelium vyhlasuje: Kristus to urobil. On to dokončil. On to zabezpečil. A cesta k ospravedlneniu, cesta k správnemu postaveniu pred Bohom vedie cez vieru v tohto vykupiteľa, vieru v tohto zástupcu. Takže zostáva už len jedna otázka, na ktorú treba odpovedať v tejto náročnej téme. Aký má byť teda náš postoj k prikázaniam? To je pravdepodobne otázka, s ktorou zápasí náš poslucháč. Aký má kresťan postoj k prikázaniam? Ja by som povedal, že prikázania nikdy nevedú k tomu, aby bol Boh za nás. On je za nás v Kristovi. Dôverou v Krista sme v Kristovi. Takže žiadne dodržiavanie prikázaní nás nemôže urobiť priateľnejšími pre Boha. Sme dostatoční v Kristovi, čo kladie dodržiavanie prikázaní na nižšiu úroveň. Žiť kresťanský život nespočíva v tom byť zameraný na prikázania. Tie síce môžu pomôcť rozoznať cestu lásky, ale kľúčom k prežívaniu kresťanského života je vďaka Kristovej obete niečo úplne iné ako zameranie sa na dodržiavanie prikázaní za účelom, aby sme sa páčili Bohu a získali jeho priazeň. A zakončím kľúčovým veršom z listu Rimanom 7. kapitola 6. verš, ktorý mám tak rád, že sa ním snažím žiť každý deň. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime, áno, slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Lebo litera zabíja, ale duch dáva život. 2. list Korintianom 3. kapitola 6. verš. K tomuto cieľu sa teda snažíme smerovať. Neviem, či moja odpoveď na otázku poslucháča bola dostatočne vyčerpávajúca, ale snažil som sa odkryť myšlienky, s ktorými zápasím a kde sa práve teraz vo svojom uvažovaní nachádzam.

0: Nádej nie je ani vec, ani miesto, ani situácia, ani skúsenosť. Nádej je osoba. Jej meno je Ježiš. Ak budete venovať pozornosť tomu, o čom hovoria ľudia okolo vás a vy sami, a ak budete tieto rozhovory pozorne počúvať, uvedomíte si, že všetci sme priam posadnutí nádejou. Všetko, čo každý deň robíme, je motivované nádejou. Sally, malá tretiačka, ide do školy a hovorí svojej mame: "Dúfam, že ma dievčatá v mojej triede budú mať rady." Mama si v ten deň pomyslí: "Dúfam, že sa naše manželstvo zlepší." Tínedžer Tim povie svojmu kamarátovi: "Zohnal som si novú brigádu, dúfam, že bude fajn." Otec sa obáva, že ich firma ide dolu vodou a dúfa, že nebude jedným z tých, ktorí v dôsledku znižovania počtu zamestnancov prídu o prácu. Celý náš život je vedený a motivovaný nádejou. Počnúť s nádejou, že určité jedlo bude dobré, a končiať s nádejou, že budeme mať morálnu silu konať dobro. Všetci hľadáme nádej, ktorá nás nesklame a ktorá nás nenechá v štychu. Všetci chceme mať istotu, že nám nakoniec dá to, čo očakávame. Čo však skutočne očakávame od veci alebo osoby, do ktorej vkladáme svoju nádej? To, že prinesie pokoj do našich srdc. Že dá nášmu životu zmysel, cieľ a smer. Že nám dá dôvod, prečo ísť ďalej. Že nám pomôže prekonať ťažkosti a sklamania. Že nás oslobodí od závisti a úzkosti. Že nám dá radosť, keď sa zobudíme, aj pokojnú noc. Nežiadame toho teda málo, nech je predmetom našej nádeje čokoľvek. Táto skutočnosť nás však konfrontuje s nasledujúcou realitou. Ak naša nádej zlyhá, je to preto, že to nie je ten správny druh nádeje. List Rimanom 5.1 až 5 hovorí o nádeji, ktorá nás nesklame ani vo chvíľach utrpenia. Možno si poviete, kde nájdem takúto nádej? Nádej, ktorá je pevná a nerozplynie sa ani vtedy, keď sa okolnosti, miesta a vzťahy v našom živote neustále menia. Nádej, ktorá nás nikdy nesklame, takú nádej možno nájsť na jedinom mieste. Nenájdeme ju v žiadnej veci. Tou nádejou je osoba. Ježiš. Či si to uvedomujete alebo nie, práve on je tým, čo naše srdce plné nádeje hľadá, pretože tým, čo skutočne hľadáme, je život. Život, ktorý konečne premení a nasýti naše srdce. Bohatý, naplnený život. Ľudia nás môžu milovať a vážiť si nás, ale takýto život nám dať nemôžu. Určité okolnosti nám ho môžu uľahčiť, ale nemôžu nám ho dať. Určité miesta môžu do nášho života priniesť zmenu, úspech nás môže dočasne naplniť, ale nič z toho nám nedá život. Pravú a trvalú nádej nenájdeme v horizontálnom smere, ale iba vo vertikálnom, pri nohách Mesiáša, ktorý sám je nádejou. Vložte svoje dúfajúce srdcia do jeho rúk ešte dnes.
1: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preňho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.
0: Koloským 1, 15 až 29.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 4. kapitola.
1: Veď aj s dedičstvom je to tak, že kým dedič nie je plnoletý, nie je to rozdielu medzi ním a sluhom, hoci mu patrí všetko. Musí poslúchať svojich poručníkov a správcov otcovho majetku až do času, ktorý otec určil. Takisto aj my. Ako nedospelí, boli sme vydaní všetkým mocnostiam a tlakom tohto sveta, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť, a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do srdca aj ducha svojho syna, takže s ním môžeme volať Boha svojim otcom. Nie sme už otrokmi, ale Božími deťmi a ako takí aj dedičmi jeho kráľovstva. Kým ste ešte nepoznali Boha, slúžili ste Bohom, ktorých si ľudia vymysleli sami. Ale teraz, keď ste našli Boha, alebo skôr, keď on našiel vás, ako je možné, že sa zase chcete vracať k tomu úbohému náboženstvu nespočetných príkazov a zákazov a stať sa ich otrokmi? Prečo pripisujete taký význam dodržiavaniu židovských sviatkov? Bojím sa o vás. Azda len všetka práca, ktorú som u vás vykonal, nebola zbytočná. Prosím vás, bratia, usilujte sa ma pochopiť, ako aj ja chápem vás. V ničom ste mi neublížili. Keď som vám prvý raz hovoril o Kristovi, neprekážala vám moja telesná slabosť. A hoci moja choroba mohla vo vás vzbudzovať ošklivosť, neodvrátili ste sa odo mňa s pohrdaním, ale prijali ste ma ako Božieho posla, ba priam ako samého Ježiša Krista. Aký ste boli vtedy šťastní. Veď keby to bolo možné, vlastné oči by ste si boli vylúpili a darovali ich mne. A teraz iba za to, že vám hovorím pravdu, stal som sa vašim nepriateľom. Falošní učitelia, ktorí sa tak horlivo uchádzajú o vašu priazeň, to s vami nemyslia dobre. Chcú nás rozdeliť, získať vás pre seba. Ich horlivosť by bola chválihodná, keby šlo o dobrú vec. A to nie len vtedy, keď som u vás. Deti moje, som vašim duchovným otcom a trpím pre vás, ako keď žena privádza na svet dieťa, aby som váš život formoval na Kristov obraz. Ako rád by som bol teraz medzi vami a našiel pre vás to pravé slovo, lebo už naozaj neviem, ako vás vyviesť z bludu. Počujte vy, čo si myslíte, že je nevyhnutné dodržiavať predpisy židovského zákona, aby ste mohli byť spasení. Či nechápete, aký je ich skutočný význam? V Mojžišových knihách sa píše, že Abraham mal dvoch synov. Jedného so svojou otrokyňou, druhého s manželkou. Prvý sa narodil z vôle Abraháma, druhý sa píše, že Abraham mal dvoch synov. Jedného so svojou otrokyňou, druhého s manželkou. Prvý sa narodil z vôle Abraháma, druhý však podľa Božieho zasľúbenia.

Židov, ktorí plnením predpisov zákona chcú byť spravodliví pred Bohom a tak zostávajú otrokmi zákona i so svojimi deťmi. Abrahámova manželka Sára je však obrazom nebeského Jeruzalema, Kristovej cirkvi, novej zmluvy, ktorú Boh uzavrel s človekom prostredníctvom Ježiša Krista. O Sáre povedal Izaiáš: Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj ty, ktorá si nemala deti. Lebo viac potomkov dá Boh tebe, opovrhnutej a poníženej, ako tej, ktorá má muža. Týmito potomkami sme my, bratia. Sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Ale ako už vtedy syn narodený z otrokyne prenasledoval toho, ktorý sa narodil podľa zasľúbenia, tak je aj dnes. Čo však vraví písmo? Vyžeň otrokyňu aj jej syna. Lebo syn otrokyne nebude dedičom spolu so synom slobodnej. Bratia, my nie sme synmi otrokyne, nemanželskými deťmi. Sme zákonnými deťmi a dedičmi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 5. kapitola.
1: Kristus nám vydobil slobodu. Žite preto slobodne a nedajte sa zase sputnávať otrockým jarmom ceremónií a predpisov. Ja, Pavol, vám vravím, ak sa dávate obrezávať podľa židovského zákona, nie je vám nič platná obeť Pána Ježiša. Znova zdôrazňujem jednému každému z vás. Kto sa dáva obrezať, musí dôsledne plniť celý židovský zákon. Ak chcete obstáť pred Bohom svojimi skutkami, ste odlúčení od Krista a nemôžete sa dovolávať Božej milosti. Ale my smieme v Božom duchu vierou dúfať v to, že Kristova smrť nás ospravedlnila a zmierila s Bohom. A tak obriezka ani iné židovské obrady nám už nemusia robiť starosti. Dôležitá je jedine viera, ktorá sa prejavuje nesebeckou láskou. Bratia, veď ste tak dobre začali svoj duchovný život. Kto vás tak zmámil, že ste opustili pravdu? Iste nie Boh, ktorý vás povolal na cestu viery. Viete, že trocha kvasu stačí, aby skvasilo celé cesto. Tak aj jediný človek môže nesprávnymi výkladmi rozrušiť celé vaše spoločenstvo. Ja však dôverujem Bohu a verím, že sa vrátite k tomu, čo som vás ja učil. Ten však, kto vnáša medzi vás zmetok, rozdelenie, neujde trestu, nech je to ktokoľvek. Niektorí ľudia vravia, že aj ja som nútil veriacich z pohanov, aby sa dali obrezať. Prečo by na mňa potom Židia útočili? Veď tak by už nebol nejaký dôvod urážať sa nad mojím posolstvom, že viera v ukrižovaného stačí na spasenie. Nech tí, čo vás znepokojujú kvôli obriezke, sa dajú hneď aj vykastrovať. Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte. Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ak sa však namiesto toho hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili a všetci nezahynuli. Radím vám, dajte sa viesť Duchom Svätým, tak odoláte svojim sebeckým túžbám a telesným žiadostiam. Lebo človek od svojej prirodzenosti lipne k tomu, s čím Boží duch nemôže súhlasiť a nakoniec vykoná to, čo sám nechcel. Ak vás však ovláda Duch Svätý, neprehrešíte sa proti zákonu. U toho, kto sa dáva viesť telesnými túžbami, prejavujú sa tieto skutky. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modlárstvo, čarodejníctvo, nepriateľstvo, sváry, hádky a intrigy, závisť, nenávisť, opilstvo, obžerstvo a im podobné necnosti. Už raz som povedal a opakujem znova, že tí, ktorí takéto veci robia, nevojdú do kráľovstva Božieho. Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svetý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 22. po 23. verš. Stretnutie bohatého mládenca s Ježišom začalo veľmi nádejne. Veď čo už len môže byť nádejnejšie ako človek, ktorý sa pýta po spasení. Ale toto stretnutie končí veľmi smutne. Veď čo už len môže byť smutnejšie ako odchod človeka od Ježiša. Pritom tak málo chýbalo, aby sa z mládenca stal Ježišov nasledovník. Veď či mu sám Ježiš nepovedal: Jedno ti chýba. Len jedno, ale aj to jedno chýbajúce stačí, aby človeku zatvorilo dvere do Božieho kráľovstva. Lebo to jedno je práve to najdôležitejšie. Čo je vlastne to, čo mládencovi chýba? Nie je to vec, ale osoba. Je ňou sám Ježiš. Preto ho Ježiš pozýva k nasledovaniu. Ale až potom príď. Potom, keď ti budem stáť za to, aby si večné hodnoty povýšil nad časné a poklady na zemi vymenil za poklady v nebi. Ježiš však mládencovi za to nestojí. Stálo by ho to totiž príliš veľa, ba vlastne všetko. Choď, predaj všetko, čo máš. Áno, je to všetko alebo nič. Je to buď alebo. Mládenec to pochopil. Mnohí to ešte dodnes nepochopili. Mládenec odchádza a na naše prekvapenie ho Ježiš nechá odísť. Nesnaží sa ho na jeho odchode zastaviť. Ani ho neprehovára, aby zostal. Nehovorí mu: No dobre, majetok si nechaj, len poď za mnou. Môžeš byť mojim nasledovníkom aj bez opustenia všetkého. Nie, nemôže. Ježiš ani kvôli tomuto nádejnému mládencovi nespustí latku, nezníži svoje nároky, nezľaví zo svojich podmienok nasledovania. Lebo nasledovať Ježiša je otázka buď alebo. Buď poklady na nebi, alebo na zemi. Buď žiť pre večné hodnoty, alebo pre časné hodnoty. Nedá sa nasledovať Ježiša s rozdeleným srdcom. To len my si myslíme, že sa to dá. Jediný krát v evanjeliách čítame, že Ježiš sa na niekoho s láskou pozrel. A je to práve tento mládenec. Marek, 10. kapitola, 21. verš. Ale čo z toho, že si ho Ježiš zamiloval, keď on si nezamiloval Ježiša? Pane, pomôž nám oslobodiť sa od toho, čo nám bráni nasledovať ťa s nerozdeleným srdcom.

služba dôležitejšia ako život. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky apoštolov 20. kapitola 24. verš. Podľa novej zmluvy je služba to, čo robia všetci kresťania. Podľa Efezanom 4.11 a 12 majú pastieri za úlohu pripravovať svätých na dielo služby. Službu však vykonávajú aj bežní kresťania. To, ako vyzerá služba, je také rozmanité, akí sú rozmanití kresťania. Nie je to úrad ako starší alebo diakon. Je to spôsob života zasvetený tomu, aby sme čo najviac robili pre Krista a napĺňali potreby druhých. Znamená to, že robíme dobre všetkým a najmä tým, ktorí sú domáci viery. List Galatianom 6.10. Či sme bankári alebo murári, znamená to, že sa usilujeme o rast ľudí a napredovanie vo viere a svetosti na Božiu slávu. Pavol hovorí, že naplniť svoje poslanie je dôležitejšie ako život. Práve toto presvedčenie robí životy službe oddaných ľudí takými inšpiratívnymi pre nasledovanie. Väčšina z nich hovorí o svojej službe tak, ako Pavol tu v skutkoch 20:24. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vykonávanie služby, ktorú nám Boh zveril, je dôležitejšie ako život. Možno si myslíte, že sa musíte starať o svoj život, aby ste mohli vykonávať svoju službu. Naopak, to, ako stratíte svoj život, môže byť vrcholom vašej služby. Pre Ježiša to tak určite bolo, len v jeho 30 rokoch. Nemusíme sa trápiť tým, či si zachováme život, aby sme mohli dokončiť svoju službu. Boh sám pozná určený čas našej služby. On rozhodne, kedy naša smrť nebude prerušením našej služby, ale posledným činom našej služby. Henry Martin mal pravdu, keď povedal: ak má Boh pre mňa prácu, ktorú mám vykonať, nezomriem. Inými slovami, som nesmrteľný, kým sa moja práca neskončí. Preto je služba dôležitejšia ako život.

0: Vidiac ho, Ježiš povedal: ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali: kto teda môže byť spasený? On však riekol: čo je nemožné u ľudí, možné je u Boha.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 24. po 27. verš. Ježiš robí k stretnutiu s mládencom záver. Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. A ešte raz. Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Bohatstvo sa v židovstve považovalo za znamenie Božej priazne a požehnania. Ak toto platí o bohatých, čo potom platí o ostatných? A tak tí, čo to počuli, povedali: kto teda môže byť spasený? Keď Boh človeku v ničom neustúpi, tak kto potom? Nikto. A to už neplatí len o bohatých, ale o všetkých bez rozdielu. Aj o bohatých, aj o chudobných. Ježiš dáva svojim učeníkom za pravdu. Ľuďom je to nemožné. Keď ide o otázku spasenia, nachádzame sa na pôde ľudskej nemožnosti, a teda v beznádejnej situácii. Ježiš však nekončí slovom o ľudskej nemožnosti, ale pokračuje slovom o Božej možnosti, keď hovorí: ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Marek, 10. kapitola, 27. verš. Oproti našej nemožnosti tu stoja Božie možnosti. Lebo keď Boh koná svoje dielo, tam prechádzame z pôdy ľudských možností na pôdu Božích možností. Hoci spasenie leží za hranicou našich možností, nestojí za hranicou tých Božích. A v tom, jedine v tom, je naša nádej. Toto je zvesť evanjelia. Veď evanjelium je zvesť o Božích možnostiach. Vďaka obeti Ježiša Krista aj to, čo je nemožné ľuďom, aby bol hriešný človek zachránený pre večnosť, je možné u Boha. To potom znamená, že spasenie, aj to naše, je zázrak Božej milosti a moci. Nič viac a nič menej. Pane, ďakujeme, že aj v našom živote sa nemožné vďaka Tebe stalo možným.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromy znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom, aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší a preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednotu, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší a preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto,

hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u Otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné, pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno. Nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty: smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú.

prichádzajú a je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

pracujeme z milosti. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 10. verš. Pavol si uvedomoval, že prvá časť tohto verša by mohla byť nesprávne pochopená. Pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich. V tomto verši sa hovorí, že som pracoval usilovnejšie ako ktokoľvek z nich. Preto pokračuje slovami. Hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Pavol nespája svoju poslušnosť so svojou vďačnosťou za minulú milosť. Spája ju s neustále prichádzajúcou súčasnou milosťou. Spolieha sa na prísľub budúcej Božej milosti, ktorá príde vždy vtedy, keď to bude potrebné. V každom okamihu Pavlovo úsilia poslúchať Krista pôsobila pri ňom milosť, ktorá toto úsilie vyvolávala. Nevykonával svoje dielo len z vďačnosti za minulú milosť, ale v každom okamihu sa spoliehal na naplnenie prisľúbenej budúcej milosti. Pavol chce zdôrazniť, že stále pretrvávajúca Božia milosť je rozhodujúcim motívom jeho diela. Naozaj to hovorí? Nehovorí sa tam len to, že Božia milosť spolupracovala s Pavlom? Nie. Hovorí viac. Musíme si uvedomiť, čo povedal Pavol. Hoci som to nebol ja. Pavol chce vyzdvihnúť Božiu milosť do takej miery, aby bolo jasné, že on sám nie je rozhodujúcim činiteľom tohto diela. Napriek tomu je vykonávateľom tohto diela. Pracoval som viac ako ktokoľvek z nich. Pracoval. Ale povedal, že to bola Božia milosť voči mne. Ak necháme bokom všetky časti tohto verša, konečný výsledok je takýto. Milosť je rozhodujúcim vykonávateľom Pavlovej práce. Keďže Pavol je tiež vykonávateľom svojej práce, spôsob, aký milosť pracuje, pri Pavlovi je ten, že sa stáva silou, ktorá umožňuje jeho prácu. Rozumiem tomu tak, že keď Pavol čelil každodennému bremenu služby, tak sklonil hlavu a vyznal, že ak by každý deň nebola pri ňom budúca milosť, tak by tú prácu nezvládol. Možno si spomenul na Ježišove slová: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána 15:5. Modlil sa teda o budúcu milosť na každý deň a dôveroval zasľúbeniam, že Boh sa pri ňom prejaví svojou mocou. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. List Filipanom 4:19. Preto mohol pracovať zo všetkých síl.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský Otecko. A ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Vyľakaná ovečka. Sme doma a máme viac času na veci, ktoré sme predtým nerobili. Takto začalo aj naše chovanie ovečiek. Stavba prístrešku na záhrade. Plotík, aby neprešli do zeleniny, ktorú si chlapci zasadili. Veľa nás tie naše ovečky učia o tom, ako byť dobrými pastiermi. Lebo to vidíme na tebe, keď sa o nás staráš. Jeden večer však bol iný. Ovečka sa pri zaháňaní tak vyľakala, že podliezla búdku až do kompostoviska. Takto sa dobrý pastier nestará, hovorím chlapcom. Viete, ako sa tá ovečka musela veľmi báť? Predstavte si, že by sa takto Pán Boh správal ku nám. Že by sme sa ho tak veľmi báli, že by sme utiekli a skrývali sa. Chlapci sklonili smutne hlavy. Náš dobrý pastier nás krásne učí. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Píšeš v Jánovi v 10. kapitole.

tento príbeh a ďalší príbeh sú veci, ktoré sme prežívali počas covidu, keď sme boli doma. A vtedy sa nám Pán Boh pokúšal povedať, že sú veci, ktoré sme v tomto období možno že stratili, o mnoho zvláštnejšie. A preto som sa rozhodla vtedy napísať aj tento príbeh, ktorý je listom starým rodičom, hoci nie som ich vnúča. V dnešnej dobe, keď každý posiela maily a SMS-ky, napísať list je krásnym spôsobom, ako povedať: mám ťa rád, záleží mi na tebe, chýbaš mi. Zvlášť pre starého rodiča, ktorý sedí teraz doma v období, ktoré nám Pán Boh isto dal, aby nás naučil niečo krásne. Mojej starej mamke to napísať nemôžem, pretože ona je už tam, v krásnej zemi, ktorú Pán Boh pripravil pre svoj ľud. Chcem ho teda venovať všetkým starkým a starkám, detkom a babkám, hoci nie som ich vnúča. Milá moja stará mamka, spomenula som si na teba, lebo ty si ma vždy učila, že máme myslieť na druhých, takisto ako Pán Boh myslí na nás, lebo sme v jeho dlani vpísaní. Rada by som ťa objala, no teraz sa to nedá, keď sa nemôžeme navštevovať. Dúfam, že si zdravá, aj keď viem, že užívaš veľa liekov. Keby som bola s tebou, isto by sme si sadli a spolu sa modlili, aby sme boli všetci zdraví. Za chorých ľudí, aj za tých v nemocniciach. Za silu pre lekárov, aj zdravotné sestričky, nech Pán Boh uzdraví našu zem. Chýbajú mi naše spoločné chvíle. Len tak si sadnúť a rozprávať sa, alebo spolu variť obed, či ísť na kávu, spoločne robiť v záhrade. Rozmýšľala som o tom, prečo sa teraz dejú tieto veci, a pochopila som, že niekedy nás Boh posiela do samoty, aby mohol do našich životov hovoriť On a aby sme začali premýšľať nad vecami, na ktorých naozaj záleží. Máme tráviť viac času s ľuďmi, ktorých ľúbime. Už dlho som ti nepovedala, že som vďačná za všetko, čo si ma naučila. Že v tejto chvíli je Pán Boh najlepšou pomocou a tým, ktorý dáva pokoj do rozbúrených srdc a máme sa vedieť deliť aj s posledným. Veľmi mi chýbaš. Vpísala si do môjho srdca hlbokú čiaru, ktorú nikto nevymaže. Lebo si ma naučila ľúbiť neľúbených a pozerať sa na každého cez Pána Ježiša. Nech ťa Pán Boh ochraňuje. Tvoja vnúčka.

halúska. Zlomená. Šibaná z každej strany a taká pokorená. Pokúšala sa vydržať a nepovoliť vetrom. Ostatné naokolo to už dávno vzdali. No ona verila, že sa to zmení. Mraky sa rozostúpili presne tak, ako keď Ježiš utíšil búrku na mori a ju budú obímať slnečné lúče. Zavrela oči a vnímala, ako by ju cez tie lúče obímalo samo nebo a pocítila pokoj. Keď ťa prevalcujú problémy, ktoré sa ti zdajú ako neprekonateľné hory, keď ich zdolávaš, uvidíš za nimi zem, oplývajúcu mliekom a medom. Zem zasľúbenú. Rosa. Lúka hrala všetkými farbami, keď ju pohládzali slnečné lúče. Stretávali sa s drobnými kvapôčkami vody, nalepenými na konci trávy, a tým utvárali toto umelecké dielo. Ako by niekto rozsýpal po lúke perly. Drobné a také podstatné, prinášajúce osvieženie. Z malých suchých semienok, zalievaných z neba, vzniká život. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti a rieky v pustatine. Píšeš v Izaiášovi 43. kapitole. Krop, prosím, všetky uschnuté trávy našich srdc svojou láskou, bezpodmienečne milujúcou, dávajúcou. Keď kvapôčky tvojho slova vôjdu do našich srdc, dokážeme darovať všetko. Ako chudobná vdova sedieť a počúvať pri tvojich nohách ako Mária. Daruješ nám vieru v nemožné, ako Mojžišovi, keď dvíhal palicu nad Červeným morom, a naučíš nás ľúbiť ľudí, ako ľúbiš ty. Nebojím sa nikoho, len Pána Boha. Keby Šero detskej izbičky vedelo rozprávať, napísalo by celú knihu našich podvečerných debát. Rozprávalo by o tom, či sa bál Dávid, keď stál pred Goliášom, alebo prví kresťania Saula, keď ich prenasledoval. Mami, a bála si sa ty, keď ste boli s Kevinkom v nemocnici? Zaznela jeden večer otázka do Šera. Oči mi zaliali slzy, lebo to nebol ľahký čas. No neboli to slzy smútku, alebo strachu, ale vďačnosti. Za pokoj, ktorý mi do srdca dával Boh. Mamka sa nebojí nikoho, len Pána Boha, odpoviem im. Je to presne ako s tým obrazom, čo máte pri posteli. Kde za malým levíčaťom kráča veľký lev a nie sa čoho báť. On je ten lev z Júdu a pod jeho ochranou sa nie čoho báť, lebo dokonalá láska vyháňa strach.

Náhody neexistujú. Keby existovali, ten hore by to s nami tu na zemi nemyslel vážne. Robil by si len nejaké pokusy, ako by veci mali a mohli fungovať, no on je dokonalý manažer s dlhodobou praxou, pretože každé rozhodnutie má svoj plán a zámer. Takto som si to poskladala, keď som nevedela pochopiť, prečo mám týždeň pred dovolenkou prasklo predné sklo na aute. On sa postará, hovorím manželovi. Na také sklo sa čaká aj niekoľko týždňov. Odpovie mi a skúša volať pánovi na opravu. Ten po dlhšej pauze a zamyslení začal. Náhodou mám na sklade sklo presne pre vás, lebo na iné auto ho práve teraz nepotrebujem. Objednal som ho špeciálne na tento termín pre jedného zákazníka. Auto sme opravili a mohli vycestovať. A manžel sa len usmial a povedal: Zas mi povieš, že náhody neexistujú. Teraz vám vyrozprávam príbeh nášho detka, ktorý neprežíva ľahký čas, lebo jeho život zasiahla choroba cukrovka, ktorá si nevyberá. Kvôli tejto chorobe má problémy s nohami aj so zrakom. A práve preto v tomto čase sa mu snažíme byť oporou. A teraz príbeh noha. Sadla som si ku nemu, nehľadiac na červené fľaky a opuchy, a začala masírovať. Bolo mi jedno, že takej nohy by sa možno nikto nedotýkal. Vedela som, že práve takto sa prejavuje láska. Tá, ktorou nás ľúbiš ty a učíš nás ju šíriť ďalej. V tichosti a pokore. Nie zbytočnými slovami, ale činmi, ktoré dokážu pohnúť kamenným srdcom. Usmial sa, lebo bolo vidno, že mu je lepšie. V mojej mysli pritom znela nevyslovená túžba, aby si konal, menil, uzdravoval a dával do srdca pokoj. Rozlial si ho po celej miestnosti, do všetkých srdc, ktoré to videli, a ja som sa cítila tak malá a použitá tebou. Pominula bolesť, vymenil si ju za radosť. Jediné, čo od nás očakávaš, je poslušnosť v činoch a skutkoch, do ktorých nás voláš. A my všetci cez to vidíme, že si dobrý.

Vidieť neviditeľné. Prečo ho nemôžem vidieť? Znela jeho otázka do ticha izby. Hustý vzduch sa dá krájať a mne v hlave lietali myšlienky ako vyplašené lastovičky. Niektoré veci nemôžeš vidieť, môžeš ich len cítiť, poviem ticho. Pripomínaš mi Tomáša. Bol pri ňom tak blízko, videl jeho život v priamom prenose. Starostlivosť, lásku, aj ku tým, na ktorých nikomu nezáležalo. Skláňal sa, hoci bol kráľom. Umýval nohy, aj keď bol pánom. Tomáš potreboval vložiť ruky do jeho rán. Keď vstúpi do tvojho života, možno pochopíš, že Boh sa nedá vidieť očami, len srdcom. Naučí ťa vidieť neviditeľné.

Maliar Mráz. Zobral svoj štetec, počas noci sa tiško priblížil k oknu a nechal tam nádherný odkaz. Nepotreboval farby, no dokázal vytvoriť kvety, ktoré moje oči predtým nevideli. Hlávky obracali k nebu na slávu najvyššieho. Ľadové kráľovstvo, ktoré nemohlo ostať nepovšimnuté. Ako odkaz pre všetkých, ktorí prechádzali okolo. Keď som naň položila teplú dlaň, ľad sa začal roztápať. Presne takto, pane, si zobral do svojich rúk moje ľadové srdce, ktoré roztopila tvoja láska, až začalo byť pre teba. Malo iba jedinú túžbu. Byť tvojim odkazom v tomto zamrznutom svete. Nech tvoja láska aj v tomto čase samoty a ticha roztopí mnohé srdcia a naučí nás to základné ROR. Radovať sa z maličkostí, odpúšťať aj veľké chyby a rozprávať o Bohu a tak byť jeho odkazom pre tento

advent. Vľal si do srdca vieru. Naplnil ho láskou a nádejou, ktorá nikdy nevyhasne. Daroval viac, ako dáva tento svet. Ja čakám na príchod toho, ktorý zmenil môj život a túžim, aby ho menil stále. Zapalujem sviečku a pripravujem sa. Upratujem v mojom srdci, pretože verím, že ho bude meniť tvoja láska a ukazovať mi cez tvoje slovo na veci, ktoré tam nepatria. Sadni si do ticha. Otvor si svoju Bibliu, list s láskou písaný tebe a čítaj. A Boh bude písať do tvojho srdca pieseň nádeje. A tak, ako pečené medovníčky rozvoňajú pred Vianocami celý dom, nech Božia láska rozvonia celý tvoj život. Lebo, hoď by si kráčal temným údolím, nebudeš sa báť. Lebo On je s tebou nielen v čase adventnom, ale po všetky dni.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 1 až 5. Na scéne sa objaví Mária, Ježišova matka. Jej úlohou bolo asi dohliadnuť na obsluhu svadobných hostí. Keď sa však objavil problém s nedostatkom vína, ide za svojím synom a hovorí: "Nemajú vína." Ona vie, že ak môže niekto vyriešiť vzniknutú situáciu, tak je to práve Ježiš. Jeho reakcia nás však prekvapí, ba priam zarazí. "Čo mňa a teba do toho, žena?" Nielen, že svoju matku napomenie a jej nevyslovenú žiadosť o rodovanie o pomoc odmietne, ale ešte navyše ju nazve ženou. To isté zopakuje na konci svojho života. Keď visí na kríži a vidí svoju matku stáť vedľa učeníka Jána, povie: "Žena, hľa tvoj syn." Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verš 26. Od začiatku až do konca svojho verejného pôsobenia sa Ježiš dištancuje od svojej pokrvnej rodiny, od svojej matky i od svojich bratov. Tým dáva najavo, že jeho vzťah s otcom stojí na prvom mieste. Nikomu z titulu pokrvného vzťahu s Ježišom nepatrí privilegované miesto. Ani Ježišovej matke nie. On si ctí otca v nebi viac ako matku na zemi. Jeho život stojí pod otcovým vedením. Preto si dáva odstup od svojej matky, aby pochopila, že on prišiel konať otcovú vôľu, nie jej vôľu. Už ako 12-ročný povie svojim rodičom: "Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi?" Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole vo verši 49. Ježiš prišiel naplniť spásne poslanie, ktoré ho privedie až na kríž. A keď aj hodina jeho smrti ešte neprišla, on už odteraz stojí v otcových službách, nie ľudských. Ako zareaguje Mária na toto odmietnutie? Tým najkrajším možným spôsobom. Povie obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Toto je Máriin odkaz všetkým generáciám kresťanov. I nám dnes. Najlepší spôsob, ako si môžeme uctiť Ježišovu matku, je ten, že poslúchneme jej odkaz, aby sme poslúchali jej syna. Pane, pomôž nám byť vernými duchovnému odkazu tvojej matky.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 9. Keď Mária u Ježiša nepochodí, obráti sa na obsluhujúcich so slovami: Urobte všetko, čo vám povie. Toto je krok viery. Ona verí, že Ježiš ešte nepovedal svoje posledné slovo k danej situácii. Ale keď ho povie, vtedy je dôležitá poslušnosť ľudí. Urobte všetko, čo vám povie. Ako veľa je v týchto slovách povedané? Mária nehovorí: Počúvajte všetko, čo vám povie, ale urobte. Veď my nemáme byť len poslucháčmi, ale činiteľmi Ježišovho slova. Prvoradá je poslušnosť. Ani nehovorí: Urobte niečo z toho, čo vám povie, ale všetko, čo vám povie. My si nemáme právo vyberať z Ježišovho slova to, čo sa nám páči alebo hodí. Dôležitá je úplná poslušnosť, nie selektívna, vyberavá. A Mária hovorí: Urobte všetko, čo vám on, Ježiš, povie, nie ja či niekto iný. Nie je totiž jedno, komu patrí naša poslušnosť. Keď ide o otázky, čomu veriť a ako žiť, naša poslušnosť musí patriť jedine Ježišovej a nie ľudskej autorite. Len on má právo povedať, čo máme robiť a čo nie. Čomu máme veriť a čomu nie. Teraz je na ťahu Ježiš. Čo urobí? Prizná sa k Máriinej viere? A ako? Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Poslúchli Ježiša. A výsledok? Voda zmenená na víno. Ježiš odmietol Máriu, keď za ním prišla v roli matky. No keď sa prejavila ako žena viery, tak sa k jej viere slávne priznal. Keď chceme Ježišovi predstaviť,

predpisovať, čo má a čo nemá urobiť, odmietne nás. Ale keď k nemu prídeme s vierou, ktorá je ochotná poslúchnuť všetko, čo nám povie, vtedy sa k nám prizná. Nenechá našu vieru zahambenú. Pane, pomôž nám poslúchať ťa vo všetkom.

0: Očakávanie na Boha.
1: Pre posilnenie. Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých. Oči všetkých hľadia v nádeji k tebe a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas. 145. žalm, verše 14 a 15. Žalm 104 je žalmom stvorenia. Slová "všetko to na teba očakáva" boli použité vzhľadom na živočíšne tvorstvo. Tu máme opäť žalm o kráľovstve a veta "oči všetkých hľadia v nádeji k tebe" poukazuje obzvlášť na potreby svätých Božích ľudí, padajúcich a skľúčených. Čo vesmír a živočístvo koná nevedome, to robí Boží ľud vedome a dobrovoľne. Človek je hovorcom prírody. Má ukázať, že v cvičení slobodnej vôle nie je nič ľachetnejšie a požehnanejšie ako očakávanie na Boha. Ak veliteľ vyslal armádu, aby vpadla do nepriateľského územia, a ak príde správa, že sa tak nestalo, ľudia sa pýtajú prečo. Odpoveď zvyčajne znie: čakáme na posilu. Doteraz neprišli zásoby, potraviny, výzbroj, munícia a bez nich sa vojsko neodváži ísť vpred. Nie je to podobné v kresťanskom živote. Deň za dňom, krok za krokom potrebujeme posilu zhora. A nie je nič tak dôležité ako cvičenie ducha v závislosti na Bohu a v dôverovaní jemu, toho ducha, ktorý sa rád zdráha ísť dopredu, ak nie je jasne zmocnený v milosti. Ak sa ponúka otázka, či je nejaký rozdiel v modlitbách, odpoveďou je, že môže byť mnoho modlitieb, mnoho slov, ale veľmi málo očakávania na Boha. V modlitbách sa často zaoberáme sami sebou, vlastnými potrebami, vlastným snažením. V modlitbách má byť prvou našou myšlienkou Boh sám, na ktorého očakávame. Keď prichádzame do jeho prítomnosti, cítime, že sa musíme stíšiť tak, aby nás on sám ako Boh mohol zatúniť. Boh nám zjaví sám seba, aby nás naplnil sebou samým. Naše očakávanie na neho mu poskytne čas, aby k nám mohol prísť, ako on chce, svojím spôsobom a podľa svojej božskej moci. Svojho ducha by sme mali vzdelávať hlavne na modlitbách. Keď sa modlíš, skloň sa najprv v tichosti pred Bohom, spomeň si a uvedom, pred kým kľačíš, ako je ti Boh blízko a že ti môže a určite aj chce pomôcť. Stíš sa v jeho blízkosti, dovol Duchu Svätému, aby prebudil v tvojom vnútri detské zmýšľanie a pevné rozhodnutie, že sa mu bezvýhradne odovzdáš a budeš na neho s dôverou očakávať. Čakaj na Boha ako na žijúcu bytosť, ako na živého večného Boha, ktorý ťa pozoruje a túži potom, aby ťa naplnil svojim spasením. Čakaj na neho tak dlho, kým nezažiješ, že si ho skutočne stretol. Potom tvoja modlitba bude úplne iná. A usporiadaj si svoju modlitbu tak, aby si v nej mal malé prestávky stíšenia, zbožného upokojenia duše, aby si sa dostal do Božej blízkosti pre prípad, že by ťa Boh chcel vyučovať, prihovárať sa tvojmu svedomiu a konať v tebe svoje dielo. Očakávanie na Boha sa tak stane najpožehnanejšou súčasťou tvojich modlitieb a Božie požehnanie, ktoré dostaneš, bude dvojnásobne vzácne, pretože jedine z obecenstva s Pánom budeš mať najväčší úžitok a prinesie ti najvzácnejšie ovocie. A ak je naša prirodzenosť v súlade s jeho prirodzenosťou, budeme nielen obohatení my sami, ale z nášho očakávania vzíde česť a sláva Bohu. Slúžme mu radostne a verne. On to potom mnohonásobne odmení. Oči všetkých hľadia v nádeji k tebe a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas. Drahá duša, Boh sa v prírode stará o svoje tvorstvo, ktoré stvoril. O čo viac sa chce starať o tých, ktorých z milosti draho vykúpil. Nauč sa priznávať a vravieť v každej potrebe, v každej núdzi a zvlášť, keď sa ti nedostáva potrebnej milosti. Dosiaľ som čakal na Boha príliš málo, inak by mi bol dal v pravý čas všetko, čo potrebujem. A povedz tiež, duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
0: Na Boha.

0: Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme. A zatvrdil Hospodin srdce faraónovo, a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón: Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár.
1: Exodus, 10. kapitola, od 24. po 29. verš. Faraón, despotický vládca Egypta, je pod tlakom Božích rán ochotný vyjednávať. Mojžišovi navrhne kompromis. Dovolí Božiemu ľudu odísť a slúžiť Bohu, len nech ovce a dobytok zanechá v Egypte. Ale podstatou služby Bohu je obeť. A bez zvierat nie je možné prinášať obete Hospodinovi. Preto Mojžiš odmietne faraónov návrh. S nami pôjdu aj naše stáda, nezostane tu ani kopyto. O podobe bohoslužby nerozhoduje faraón, dokonca ani Boží ľud, ale Hospodin. My ešte nevieme, čo treba obetovať Hospodinovi, kým ta neprídeme. 10. kapitola, 26. verš. Budú to vedieť až vtedy, keď im Boh oznámi, čo treba obetovať Hospodinovi. Akú obeť mu majú priniesť? Lebo on nepríjme akúkoľvek obeť. Ani vtedy, ani dnes. Faraón odmietne Mojžišovu požiadavku odísť aj so stádami zvierata. Ten ich nechcel prepustiť. Prečo nie? Hospodin však zatvrdil srdce faraóna. Čo robí Boh, keď zatvrdí človeka? Keď Boh udelí milosť, je aktívny. Keď zatvrdí srdce človeka, je pasívny. Nechá človeka tak. Prenechá ho na pospas jeho zatvrdeniu. Prestane sa mu stavať do cesty. Naopak, vystúpi sa mu z nej. Ako sa to prejaví? Tak, ako v prípade faraóna. Faraón povedal Mojžišovi: Odíď odo mňa, neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš. Mojžiš je Boží hovorca. Boh cez neho hovoril k faraónovi. To bolo doteraz faraónovo spojenie s Bohom cez Mojžiša. Ale tým, že Mojžiša posiela preč od seba, definitívne ukončí toto spojenie. Z ľudského pohľadu Mojžiš upadol do faraónovej nemilosti. Strátil prístup k jeho uchu a visí nad ním hrozba smrti. Z Božieho pohľadu to vyzerá presne naopak. Faraón upadol do Božej nemilosti. Strátil prístup k Božiemu uchu a visí nad ním hrozba smrti. Mojžiš odpovedal: Nech je tak, ako si povedal. Už sa ti neukážem na oči. Už bude mať od Božieho hovorcu pokoj. Ale faraón tým vyriekol ortieľ sám nad sebou. To je Boží súd nad človekom, keď Boh už k nemu prestane hovoriť. Pane, prosíme, nenechaj nás na pokoji.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ. Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu. Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude.
1: Exodus, 11. kapitola, 1. verš a od 4. po 6. verš. Na začiatku série 9. rán Hospodin povedal Mojžišovi: Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. 11. kapitola, 9. verš. Aký zmysel však mali tie rany, keď k úspechu neviedli, keď faraóna k poslušnosti nepriviedli? Pán je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra, 3. kapitola, 9. verš. Aj faraón. Preto prvých 9 rán bolo prejavom nesmiernej Božej trpezlivosti s faraónom. Boli opakovaným varovaním, opakovanou príležitosťou k pokániu. Ale faraón si zamenil Božiu trpezlivosť s Božou slabosťou. Božia trpezlivosť však nie je prejavom Božej slabosti, ale Božej milosti. Preto zneužiť Božiu trpezlivosť a prepásť opakované príležitosti k pokániu je trestuhodné. Nikdy nevieme, či ešte dostaneme ďalšiu. Lebo Boh je síce trpezlivý, ale nie nekonečne trpezlivý. O tom sa faraón čoskoro aj sám presvedčí. Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Čo Boh nedosiahol predchádzajúcimi ranami, touto poslednou už dosiahne. Potom vás prepustí. Kde predchádzajúce rany zlyhali, tam posledná, 10. bude úspešná. Čím bude táto rana odlišná od tých predchádzajúcich? O polnoci prejdem Egyptom. Tie predchádzajúce Boh vykonal prostredníctvom Mojžiša a Árona. Pri poslednej budú obaja bratia divákmi ako všetci ostatní. Lebo tu Boh vykoná osobne. Osobne príde vykonať svoj súd. V Egypte zomrú všetci prvorodení. Poradie rán tak zvestuje smrteľne vážnu skutočnosť. Boh nebude donekonečna trpieť

vzdor a neposlušnosť človeka. Na konci dlhého radu premrhaných príležitostí k pokániu človeka čaká osobná konfrontácia s Bohom. S Bohom ako sudcom, ktorý raz vyniesie súd nad človekom, ktorý sa svojím vzdorom a odmietaním previnil voči svätému a spravodlivému Bohu, tak ako kedysi faraón, tak ako odvtedy aj mnohí ďalší. Pane, pomôž nám chrániť sa pred tým, aby sme sa zahrávali s Tvojou milosťou.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo je dnes ľudský život taký krátky? Prečo je dnes dĺžka nášho života taká krátka? Ak ste čítali prvé kapitoly knihy Genesis, zistíte, že priemerná dĺžka nášho života 80 rokov je veľmi krátka v porovnaní s časmi, keď sa ľudia dožívali 300, 400, dokonca 900 rokov. Náš poslucháč sa pýta, mohli by ste mi povedať váš názor, prečo ľudia v prvých kapitolách knihy Genesis žili tak dlho?

Otázka, prečo ľudia žili tak dlho v raných dejinách ľudstva, ako sú opísané v prvej Mojžišovej knihe 1.10, je protipólom otázky, prečo ľudia po tisíce rokov žijú len 70 alebo 80 rokov v porovnaní so stovkami rokov predtým. Samozrejme, môžeme sa pýtať, prečo ľudia umierajú aj vo veku 5 rokov alebo 45 rokov. Inými slovami, otázka smrteľnosti na tomto svete je v obrovskom protiklade nielen k večnému životu, ale aj k životu spomínaných 900 rokov. Prečo je to tak? To je naša dnešná otázka. V knihe Genesis 5 sa Adam dožíva 930 rokov. Jeho syn Set 912 rokov. Setov syn 910 rokov. No najviac sa dožil Matuzalem 969 rokov a Noé 950 rokov. Potom po potope žil Noémov syn Šém 600 rokov. Jeho syn 438 rokov. Potom Šéla 433 rokov. Potom Pelek 239 rokov. A potom Terach, otec Abraháma, 148 rokov. A potom prichádza vek patriarchov. Abraham 175 rokov. Izák 180 rokov. Jakub 147 rokov. A neskôr po 400-ročnom otroctve v Egypte Mojžiš 120 rokov. Jozue 110 rokov. Keď sa dostaneme k obdobiu kráľov, Dávid zomrel ako 70-ročný a Šalamún ako 80-ročný, čo je, dá sa povedať, vek, ktorý sa už nemení niekoľko tisíc rokov. 70 alebo nanajvýš 90 rokov. Biblia výslovne neuvádza, prečo Boh nariadil, aby prvé ľudstvo žilo tak dlho. Ale myslím si, že ak sa zamyslíme nad tým, čo Biblia hovorí o tom, prečo je náš život taký krátky, môžeme usúdiť, prečo prvé generácie žili tak dlho. Z príbehu o stvorení v prvej Mojžišovej knihe 1.3 a v liste Rimanom 5.12 až 14 vieme, že smrť nemala byť súčasťou dokonalého sveta, kým doň nevstúpil hriech. A s ním aj smrť. Boh pohrozil smrťou ako trestom za neposlušnosť. 1. Mojžišova kniha 2.17. Preto prítomnosť smrti vo svete nie je prirodzenou súčasťou pôvodného dokonalého stvorenia, ale súčasťou súdu padlého stvorenia. Je to trest. Apoštol Pavol to vyjadruje takto. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Rímanom 8, 20 až 21. Pavol opisuje súčasnú situáciu stvoreného sveta ako podrobeného pominuteľnosti a v otroctve skazenosti. A toto slovo skazenosť sa vzťahuje na smrteľnosť a na to, ako udalosti smerujú od stavu vitality k zániku a smrti. Boh podrobil svet pominuteľnosti a smrti. Smrť je Boží rozsudok nad ľudstvom kvôli hriechu. Žalmista to vyjadril takto. Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Z rána rozkvitá a rastie. Na večer vedne a uschýna. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej síle aj 80.
Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Žalm 90, 4 až 5, 9 až 10. Život je ako para. Ak sa pýtame, čo je zmyslom tohto Božieho súdu, odpoveďou je, že aspoň čiastočne nás má upozorniť na to, že hriech je hrozný. Hriech je veľkou urážkou Boha. Život je krátky a večnosť dlhá. Preto potrebujeme múdrosť, aby sme vedeli, ako myslieť a žiť, keď máme tak málo času na zemi v porovnaní s večnosťou. Žalmista sa preto modlí. Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tam ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Žalm 39, 5 až 7. Apoštol Jakub v Novom zákone hovorí o tom istom, keď hovorí: Bohatý nech sa chváli svojim ponížením, lebo ako kvet trávy pominie. Jakub 1, 10. Peter v prvom svojom liste 1, 24 až 25 hovorí o tom istom. Všetko telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva usychá a kvet opadáva, ale Pánovo slovo zostáva na veky. Inými slovami, ľudská smrteľnosť a krátkosť života nás napomína. Tvoj život je ako para, ktorá sa nedá chytiť. Chyť sa toho, čo pretrvá. Chyť sa Boha. Chyť sa Krista. Chyť sa Evanjelia. Boží odkaz svetu v krátkosti života je, aby z každého pohrebu, z miliónov a miliónov pohrebov zaznel zvuk trúby. Odvráťte sa od tohto smrteľného života. Odvráťte sa od tohto padlého sveta hriechu, skazy a márnosti. Hľadajte svoj podiel, svoju nádej a svoj poklad mimo tohto sveta. Hľaďte na Boha. Hľaďte na Krista. Zamyslite sa nad tým, čo hovorí Evanjelium. To je zmysel smrteľnosti. Odvrátenie prekliatia. Čo teda môžeme povedať o neobyčajne dlhom živote tých prvých ľudí v knihe Genesis 1.10? Prečo žili 900 rokov? Možno nám niečo napovie rozprávanie o patriarchovi Jakubovi pred jeho smrťou. Faraón sa spýtal Jakoba: Koľko máš rokov? Jakob odvetil faraónovi: Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. 1. Mojžišova kniha 47.9. Jakob pociťuje kontrast medzi dĺžkou svojho života, ktorú by sme považovali za významnú, a dĺžkou života tých, čo odišli pred ním. A určite to cítime, mali by sme to cítiť, keď sa pozeráme na svojich 60 rokov alebo podľa síly 80 rokov a čudujeme sa, keď naši predkovia žili 10-krát tak dlho. Podľa mňa Boh udelil tieto dlhé životy ľuďom preto, aby sme pri pohľade späť videli, z akej úrovne sme klesli. Inými slovami, tie dlhé životy svedčia o tom, že smrť nebola súčasťou dokonalého stvorenia. Boh nám určil, aby sa sila života zachovala stovky rokov. V dlhých životoch ľudí v prvých storočiach chcel ukázať, že život, nie smrť,
bol na začiatku jeho zámerom s jeho stvorením. Dlhé životy týchto prvých ľudí stoja ako svedectvo o tom, aké sú naše životy krátke a že Božím zámerom na počiatku a jeho zámerom do budúcnosti je život, skutočne večný život. Apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi 1.10 hovorí: Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Inak povedané, Kristovo evanjelium ruší prekliatie smrteľnosti a otvára dvere večného života pre všetkých, ktorí v neho veria. Tie dlhé životy v minulosti boli len ukazovateľom úmyslu, že Boh má s nami zámer o živote, nie o smrti. A život je nám v plnosti daný skrze evanjelium Pána Ježiša Krista. Kristovo evanjelium obracia prekliatie smrteľnosti a otvára dvere večného života pre všetkých, ktorí mu veria.

0: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: ľahni si ku mne. On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?
1: Genesis 39. kapitola, 6. až 9. verš. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Krása, aj tá telesná, je Boží dar. Pekní ľudia to však majú v živote ťažšie. Sú vystavení väčším pokušeniam ako ostatní. Koľko pekných mladých ľudí v živote kvôli svojej kráse stroskotalo. Jozefovú krásu si všimne žena jeho pána. Za ňou sa skrýva príbeh ženy, ktorá nenájde naplnenie v manželstve, vo vzťahu s vlastným mužom. Preto ho hľadá mimo manželstva, vo vzťahu s cudzím mužom. Jej taktika je priam diabolsky rafinovaná. Bez zábran odhodí svoju ženskú dôstojnosť. Vo svojej snahe zviesť Jozefa používa všetok arzenál, ktorý má žena k dispozícii. V prvej fáze ho zvádza svojimi očami. Hádže po ňom veľavravné pohľady. Dievčatá najlepšie vedia, koľko koketnosti, zmyselnosti a vyzývavosti sa dá vložiť do pohľadu. Keď toto na Jozefa nezaberie, príde s otvoreným návrhom: ľahni si ku mne. On však odoprel. Čo dá Jozefovi silu odolať? Na jednej strane sú to jeho pevné morálne zásady. Hovorí: môj pán mi preukázal úplnú dôveru, keď všetko vložil do mojich rúk. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť? Zneužiť pánovú dôveru a vyspať sa s jeho ženou by znamenalo spáchať veľkú nepravosť voči Putifárovi. A to Jozef neurobí. Už tu je vidieť, prečo je Jozef považovaný za jeden z najväčších charakterov Biblie. Ale aj charakterní ľudia zlyhávajú. Človek môže mať pevné morálne zásady, môže byť charakterný, poctivý a čestný, môže mať citlivé svedomie, ktoré sa ozve vždy v pravý čas. Ale nič z toho nestačí na to, aby v určitých kritických chvíľach nezlyhal. Jozef, okrem krásneho charakteru, má ešte niečo viac. Niečo, bez čoho aj charakter a svedomie človeka je málo. Má Božiu bázeň, ktorá ho stráži a dáva mu silu odolať pokušeniu. Ako by som teda mohol zhrešiť proti Bohu? Veď je tu nielen jeho pán, ale aj Boh. Čo by bolo nepravosťou voči jeho pánovi, bolo by hriechom, previnením sa voči Bohu. A to je čiara, ktorú Jozef nemôže a ani nechce prekročiť. Lebo žiaden hriech za to nestojí. Pane, pomôž nám žiť v bázni pred Tebou, aby sme sa voči Tebe nepreviňovali.

Ako strom zasadený pri vode. Stromy sú prakticky jediné organizmy, ktoré nikdy neprestanú rásť. Kým sú mladé, rastú do výšky, niektoré veľmi rýchlo, iné pomalšie. Keď dosiahnu svoju priemernú výšku, rastú ďalej vo svojom priemere. Každý rok, až kým strom neodumrie, sa kmeň rozšíri o jeden letokruh. To isté sa deje s kresťanom, ktorý verí v Hospodina a dôveruje mu. Nikdy neprestane rásť. Peter nabáda kresťanov. Ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. Petra 3.18. Alebo Pavol hovorí, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Efežanom 4.13. Rast je znakom života. Každá bytosť je po narodení predurčená na rast. Každá bunka živého organizmu obsahuje plán. V tomto pláne je model, ako bude organizmus neskôr vyzerať a fungovať. Ako Božie deti sme takisto predurčení na to, aby sme rástli, a to vo viere a poznávaní nášho Pána, v muža dospelého. Keď sa na seba lepšie pozrieme, pochybujeme, či je to vôbec možné. Vieme, že Boh nás prijíma takých, akých sme, to znamená hriešných, nedokonalé stvorenia s problémami a ohraničenými schopnosťami. Napriek tomu nás miluje. Dokonca o mnoho viac. Zomrel za nás a chce nám odpustiť hriechy a očistiť nás od nich. Jeho odpustenie je úplné a dokonalé. Môžem ho denne využívať a ostávam jeho dieťaťom. Nemusím podať žiadny výkon. Vždy znovu ma príjme, keď mu vyznám svoje zlyhania. To však neznamená, že môžem ostať jednoducho taký, aký som. Boh nás chce premieňať na svoj obraz. Jeho zmýšľanie sa má v nás odrážať a plodiť pokoru, poslušnosť, lásku, radosť, trpezlivosť, vernosť, múdrosť a vieru. Na to nestačia naše síly, ale stane sa to vtedy, ak Bohu dáme priestor v našich životoch, prenecháme mu vedenie a necháme ho v nás pôsobiť. Potom sa budeme meniť, potom budeme rásť k miere veku plnosti Kristovej. Pre Boha neexistuje beznádejný prípad. Ak tomu neveríme, spochybňujeme Božie slovo. Ako môžeme rásť? Vieme, že koreňová sústava je veľmi dôležitou časťou rastlinného tela. Korene zabezpečujú stromu stabilitu, zakotvujú ho do pôdy a umožňujú mu rásť, lebo prijímajú z pôdy vodu a živiny. Bez koreňov by sa stromy pri prvom nápore vetra vyvrátili. Čím je pôda suchšia, tým hlbšie korene siahajú. Sú stromy, ako napríklad akácie, ktoré prežijú aj v púšti, pretože ich korene dosahujú hĺbku až 40 metrov. Až tam sa nachádza voda. Keď strom klíči, rastie koreňová sústava o mnoho rýchlejšie ako nadzemná časť stromu. Stromček je malý a tenký, ako by ani nerastol. Ale pod zemou rastú korene, až kým sa nedostanú k spodnej vode. Teraz už môže začať rásť viditeľná nadzemná časť stromu, čiže kmeň a koruna, oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie. Kľúčom k úspešnému rastu je voda.

Zakorenení v Kristovi. Ako je to s nami? V čom sme zakorenení? Je zaujímavé, že rôzni proroci starej zmluvy používali vodu ako obraz pre záchranu a spoločenstvo s Bohom, zatiaľ čo nedostatok vody predstavoval oddelenie od Boha a jeho požehnaní. Ježiš sám sa označuje ako prameň živej vody. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Jan 4.14. Máme nepretržitý kontakt s týmto prameňom živej vody, z ktorého môžeme prijímať život a skutočnú potravu. Ako môžeme rásť v známosti Ježiša Krista, keď s ním nepestujeme spoločenstvo? Korene sú základňou stromu. Čo môžeme povedať o základe nášho života? Apoštol Pavol nás v liste Kolosenským napomína. Preto ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite, zakorenený a budovaný v ňom i upevnený vierou. Byť zakorenený a budovaný v Kristu, to je podmienka rastu. Pokúšali ste sa niekedy vytrhnúť zo zeme malý strom? Ak je kmeň hrubý ako jeden prst a vysoký 40 až 50 cm, nemáte šancu. Stromček si už vytvoril hlboké korene, ktoré sú tak silne upevnené v zemi, že sú od nej takmer neoddeliteľné. Rozvíja sa náš život v Kristu tiež tak, že sme s ním hlboko spojení, neoddeliteľní a tvoríme s ním jeden celok? Keď čítame životné príbehy známych božích mužov, ako boli Hudson Taylor, Stott či George Miller, ktorí poznali Boha a on ich použil úžasným spôsobom, zistíme v ich príbehoch jednu spoločnú vec – hlboký modlitebný život a denné intenzívne čítanie Biblie. Zakorenenosť v Božom slove a spoločenstvo s ním sú dôležité, pretože sú predpokladom úrodného života v Božích očiach. Ježišov život musí nami pretekať tak, ako voda, ktorá prúdi koreňmi stromu. Podľa čoho spoznáme, že strom žije? Podľa toho, že má zelené listy a neprestáva rodiť ovocie. Ježiš o tom hovorí aj vo svojom podobenstve o rozsievačovi. Hovorí, že niektoré zrná, to znamená Božie slovo, padli do kamenistej pôdy. Vyklíčili síce, ale uschli na slnku, pretože nemali korene. Iné zrná udusilo trnie, a ktoré bolo zasiaté do skalnej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, nemá však korenia v sebe, je len chvíľkový, len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Matúš 13, od 20. po 21. verš. Iba niektoré zrná padli do úrodnej pôdy a priniesli úrodu. Keď rastline chýbajú korenie, počas suchého obdobia uschne. Strom bez koreňov nie je odolný. Tak je to aj s človekom, ktorý si hovorí kresťan, ale nemá korene v Ježišovi Kristovi. Bude veriť blúdnym učeniam a meniť smer za každým, keď sa otočí vietor. Toto podobenstvo nám ukazuje možné reakcie ľudí na Božie slovo. Jediná reakcia, ktorá skutočne vedie k životu, rastu a úrode, je plne dôverovať Božiemu slovu.

Východiskový bod kríž. Začiatkom užitočného a zmysluplného života je vždy kríž. Ježiš Kristus odvrátil od nás Boží hnev, keď zástupne zomrel na kríži za naše viny. Zmieril nás s Bohom Otcom. Tento dar záchrany môže človek prijať alebo odmietnúť. Keď ho príjme a akceptuje Kristovú vládu nad svojim životom, znovu zrodí sa. V človeku začne prebývať Duch Boží, ktorý mu dá nový, večný život. Duchovný život teda začína rozhodnutím veriť. Dôverujem Bohu a Jeho slovu. Tento akt ma vedie k udržaniu si viery a neochvejná viera ma vždy nanovo povedie k rozhodnutiam, ktoré sú na nej založené. Získam skúsenosti, ktoré moju vieru posilňujú a pomáhajú mi rásť a dozrievať.

Imitácie. Už v prvých kresťanských spoločenstvách boli ľudia, ktorí sa vydávali za kresťanov, no v skutočnosti nimi neboli. Nemali život z Boha. Boli síce v spoločenstve kresťanov, používali tie isté slová, ale sami kresťanmi neboli. Nemali korene, nemali osobný kontakt s Bohom, s prameňom živej vody. Boli len imitáciou.

veľa a dobrého ovocia. Strom, ktorý má prístup k vode, nikdy neprestane rodiť ovocie. Tak je to aj s kresťanom, ktorý vyhľadáva spoločenstvo s Kristom a zostáva v ňom. Ježiš to veľmi jasne vyjadruje v príklade o vinnom kmeni v Jánovi, 15. kapitola, 4. verš. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ovocím myslí Ježiš všetko, čo Boha oslavuje a ctí, všetko, čo poukazuje na Neho, prináša Mu chválu a vďaku a spôsobuje nasledovanie. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ján 15:8. Byť Ježišovým učeníkom znamená život nasledovania, ktorý prináša mnoho ovocia. Nový život, ktorý zvelebuje Boha, život, ktorý je trvalý a ktorého ovocie ostáva na veky.

Ťažké podmienky rastu. Aj optimálne miesta môže postihnúť čas sucha. Žiadny strom nemá len dobré podmienky rastu. Sú aj ťažké okolnosti a podmienky, ktoré rast stromu nepodporujú. Rozhodujúci je ale kontakt s vodou. Na brehu rieky Rín rastú obrovské topole. Ich kmene majú priemer vyše 2 metrov. Vytvárajú dojem, že sú prastaré. Majú však maximálne 80 rokov. Vďaka optimálnemu miestu rastú veľmi rýchlo. Nedožijú sa však vysokého veku. Z hľadiska kvality materiálu nemajú tieto stromy veľkú hodnotu. Drevo nie je vhodné ani na kúrenie, ani na stavbu. Ťažko sa predáva. Na druhej strane sú miesta v lese, kde sú podmienky na rast ťažšie. Napríklad vysoké polohy s veľmi nízkymi teplotami. V zime tam napadne veľa snehu a obdobie rastu je veľmi obmedzené. Tu rastú stromy veľmi, kde sú podmienky na rast ťažšie. Napríklad vysoké polohy s veľmi nízkymi teplotami. V zime tam napadne veľa snehu a obdobie rastu je veľmi obmedzené. Tu rastú stromy veľmi pomaly. Sú miesta, kde sedí

pomyslieť, keď ich porovnávame s tými skvostnými topoľmi v údolí. Existuje však jedno ale. Tieto smreky, ktoré rastú na hornej hranici lesa, môžu byť aj niekoľko sto rokov staré a niektoré z nich majú špeciálne drevo, ktoré sa volá rezonančné. Je veľmi vzácne. Letokruhy sú úzučké a jemné, drevo má výnimočnú tvrdosť a je vhodné predovšetkým na výrobu hudobných nástrojov, ako sú husle či klavír. Jediný kmeň takéhoto rezonančného dreva môže stať mnoho tisíc korún. Ťažké podmienky a pomalý rast, ale vzácne drevo, z ktorého sú vyrábané vzácne nástroje, ktoré vydávajú nádherné tóny. Boh niekedy dovolí, aby sme museli prejsť ťažkými situáciami. Keď mu dôverujeme v ťažkých okolnostiach a tým ho ctíme, sme premieňaní na jeho obraz. Stávame sa jemu podobní. Dôležité je, aby boli naše korene zakotvené v Pánovi a v spoločenstve s ním. On nás môže použiť ako nástroje na svoju chválu a hrať skrze nás nádherné melódie. Čas sucha nám nemusí naháňať strach. Dôležité je, čo Boh skrze nás môže robiť, či sme pripravení nechať sa použiť ako rezonančné drevo, aby sme mu mohli spoločne v orchestri jeho detí vzdať chválu a česť.

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko OK zas. Čas vo väzení vzal mi veľa nenávratných liet, tak nestratím.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium o smrti v Tesalonikách. Hoci vo Filipách zostáva apoštol Pavol a jeho misijný tím iba niekoľko dní, je misia vo Filipách extrémne úspešná. Evanjeliom sú premenené nielen tri osoby spomínané Lukášom v 16. kapitole Skutkov apoštolských. Je zrejmé, že prakticky okamžite uveria minimálne dve veľké, dôležité domácnosti. Je to celá domácnosť Lídie a domácnosť žalárnika. Dokonca sa na konci tejto kapitoly dozvedáme, že potom, čo sú Pavol so Sílasom oslobodení z väzenia, vracajú sa do domu Lídie, kde už existuje zárodok budúceho miestneho zboru. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Iba po niekoľkých dňoch neobyčajne úspešného zvestovania Evanjelia vo Filipách sa misijný tím v zložení Pavol, Sílas a Timotej presúva cez Amfipolis a Apolóniu do Tesaloniky. Tieto mestá sú spojené kráľovskou cestou Via Ignácia a je zrejmé, že išli práve po tejto ceste. Tesalonika bola založená v roku 315 pred Kristovým narodením na mieste staršieho osídlenia mesta Terme macedónskym kráľom Kassandrom, ktorý to mesto pomenoval po svojej manželke, nevlastnej sestre Alexandra Veľkého. V čase druhej misijnej cesty to bolo významné obchodné a administratívne centrum oblasti, ležiace na dôležitej kráľovskej ceste Via Ignácia, a teda vhodné miesto pre intenzívnu evangelizáciu. V Tesalonike pri príchode Pavla a jeho tímu bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel do synagógy a po tri soboty viedol s miestnymi židmi rozhovory o písmach. Používa osvedčený spôsob zvestovania Evanjelia židom, keď im vysvetľuje ich vlastné písma v ich synagóge. Tentoraz im však Pavol najprv z písma odhaľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych. Pavol neostáva pri tejto pravde, ale pokračuje tak, že im zvestuje ich Mesiáša, ktorým je vzkriesený Ježiš. Pavol dochádza k vážnemu záveru, že práve trpiaci, ukrižovaní, poznajúci smrť a vzkriesený Ježiš je ich Mesiáš. Toto je nová črta zvesti apoštola Pavla. Až doteraz bol dôraz evanjeliovej zvesti pre Židov, že Ježiš je Mesiáš. Tu, v Tesalonike, dochádza k rozšíreniu, doplneniu či novému dôrazu porozumenia zvesti o Mesiášovi, ktorý musel trpieť, zomrieť a byť vzkriesený. Toto nie je triviálna časť zvesti Evanjelia, zvlášť pre Židov, ktorých dominantné porozumenie o Mesiášovi bolo o niekom, kto je slávny, mocný, kto zvíťazí nad nepriateľmi Izraela. Preto Pavol musí viesť so Židmi intenzívne rozhovory o písmach Starého zákona, aby im dokázal či objasnil, čo našiel v ich vlastných písmach. Ako vôbec svoj prvý list do cirkevného zboru Pavol napíše práve do Tesaloník, okolo roku 52. Podľa niektorých historikov je to aj najstaršia kniha Nového zákona. Aj keď v niektorých rukopisoch tohto listu sa priamo uvádza, že list bol napísaný z Atén, dnešní biblisti tvrdia, že bol napísaný z Korintu, keď sa tam Sílas a Timotej vrátili z Macedónska. Z prvého listu apoštola Pavla do Tesaloniky vyplýva, že po Pavlovom odchode sa Tesaloničania dostali do veľkého súženia. Napriek súženiu, ktoré na nich prišlo, s radosťou vypôsobenou Svätým Duchom prijímali, respektíve zostávali v Evanjeliu a tak sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achajsku, stredná a južná časť dnešného Grécka. Práve z Tesaloniky sa cez tú uverivších šírilo evanjelium nielen v Macedónsku a Achajsku, ale i všade do širokého okolia. Pravdepodobne aj v Malej Ázii. Z obidvoch Pavlových listov do Tesaloník spoluautormi sú členovia týmu druhej misijnej cesty Pavol, Silas a Timotej, je zrejmé, že tam kázaná zvesť o vzkriesenom Ježišovi, ktorý je Mesiášom, veľmi dlho rezonovala v meste i v novovzniknutom kresťanskom zbore. Táto zvesť spôsobí, že obidva listy budú spájať nádej vo vzkrieseného Mesiáša s kresťanskou nádejou na posledné veci. Aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Píše Pavol v prvom liste Tesalonickým 1. kapitole 10. verši. Obidva listy budú osobnou výzvou zotrvať v trpezlivej práci pri súčasnom očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša v nádeji vypôsobenej evanjeliom.

0: Akú nádej vypôsobenú evanjeliom má na mysli Pavol? Sám to povie v prvom liste Tesalonickým vo 4. kapitole od 13. verša takto.
1: Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.
0: Nádej spojená s druhým príchodom Pána Ježiša Krista je veľká téma kresťanského života. Náš text túto nádej spojenú s druhým príchodom spája s nádejou kresťana v smrti. Veľmi zvláštne je, že písmo nespája smrť jednotlivca s ničím iným tak silno, ako s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Veriaci v Tesalonike toto spojenie intenzívne prežívali a verili, že druhý príchod Pána Ježiša sa udeje už počas ich života. Podľa vykladačov písma, apoštol odpovedá na takéto nevypovedané otázky. Čo sa stane s kresťanmi, ktorí zomreli pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista? Keď zomrie človek pred príchodom Pána Ježiša Krista, minú sa stretnutia s ním a tým aj spásy? Je smrť tých, ktorí umrú pred príchodom Pána Ježiša Krista, trestom či indikáciou Božieho hnevu? Náš text však ide ďalej a dáva odpovede aj na oveľa širšie problémy kresťanskej nádeje. Spája nádej v smrti kresťana s nádejou na druhý príchod. Ozaj existuje dobrá správa, evanjelium pre smrť? Aká je tá dobrá správa? Verím, že apoštol Pavol tu píše Tesaloničanom dve úžasné veci súvisiace s nádejou kresťana v smrti. Čo nám ponúka naše kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou a v čom je jedinečnosť takejto ponuky?

Čo nám ponúka kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou, Pavol vyjadruje slovami. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Obsah tohto verša sa dá nazvať dobrou správou o extrémnej rovnováhe kresťana čeliaceho smrti. Apoštol nám pripomína, že by sme mali vedieť o smrti veriacich v evanjelium niečo, čo nás do tej pozoruhodnej rovnováhy dovedie. Výklady gréckeho textu tohto dvojitého záporu poukazujú na to, že tu nie je reč o tom, že sa nemáme tvárou v tvár smrti rmútiť, ale že sa máme rmútiť ako tí, ktorí majú nádej. Pavol vlastne povie, rmúťte sa nádejou, chcem, aby ste mali nádejný smútok. Tu nie je reč o jednoduchom zrovnaní viac a menej smútku, keď sa stretávame so smrťou. Ani tu nejde o to byť niekde medzi nádejou a smútkom. To prvé, čo tu apoštol totiž hovorí, je, že kresťania smútia. Božie slovo nám tu nepredkladá stoický postoj ku smrti, ani viktoriánsky prístup. Pán Ježiš Kristus to dokumentuje dokonale pri Lazarovom hrobe. Keď pán Ježiš Kristus prichádza k Márii, jeho duch je zovretý a chveje sa vzrušením. Keď prichádza k hrobu, tak pôvodný text hovorí o tom, že je nahnevaný na smrť. Prečo by sa mal pán Ježiš Kristus hnevať na smrť? Ak by smrť bola pôvodným Božím úmyslom s ľuďmi, tak by sa nehneval. Ale smrť nie je pôvodný Boží úmysel s nami. Smrť je votrelec, nepriateľský element. Boh nechcel, aby sme zomierali. Jeho plán s nami bol o živote, o trvaní. Čím sme starší, mali sme byť krajší. Naopak máme viac vrások. Mali sme byť silnejší. No naopak sme slabší. A jasnejší. Naopak sme šedivejší. Ježišov plač, smútok, zovretie či až hnev nad smrťou, to nie je stoický prístup. Jeho postoj hovorí, že smrť je monštrum, abnormalita. Smrť je súčasťou porušenia sveta hriechom. Priemerný konzervatívny kresťan má obyčajne postoj, v ktorom pri pohľade na smrť niekoho zdôrazňuje. Nesmúťte, on je teraz s pánom. Všetky veci aj smrť sú na niečo dobré. Neplač, lebo plač súvisí s nedostatkom viery alebo nesprávnou teológiou. O Jóbovi čítame, že keď sa dozvedá o smrti svojich detí, veľmi smúti, roztrhne si plášť, oholí si hlavu, padá do prachu zeme, ale písmo povie, že vo všetkých tých veciach nezhrešil proti svojmu Bohu. Plač, smútok, bolesť nad smrťou nie je hriechom. Aj pán Ježiš Kristus plače a chveje sa. Sekulárny pohanský stoicizmus hovorí čosi takéto. Smrť je koniec a hotovo. Smrťou všetko končí. Smútok nijako nepomôže. Neplač. Plač ho nevskriesi. Taký je jednoducho život. Existuje množstvo sekulárnych kníh, ktoré sa zaoberajú poradenstvom smrti a hovoria asi toto. Smrť je prirodzená vec. Smrť je jednoducho časťou života. Smrti sa netreba obávať. Keď zomrieme, to je ako keď zaspíš. Si súčasťou cyklu života. Zomrieš, rozpadneš sa, vyrastie z teba tráva, ktorú zjedia zvieratka, tie zvieratka zase zjedia iní ľudia. Jednoducho, to je cyklus života. Pán Ježiš Kristus nehovorí Lazarovi, že on aj so svojou smrťou je cyklom života. Pán Ježiš Kristus plače, chveje sa, je nahnevaný na smrť, lebo smrť je abnormálne monštrum. Keby ti ktokoľvek, čokoľvek hovoril o smrti ako o cykle života, tak hlboko v srdci vieš, že nie si tráva. Jednoducho vieš, že chceš a máš trvať, nie pominúť. Najhlbšou túžbou nášho srdca je láska, ktorá trvá, neprestáva. Nie sme niečo prchavé, niečo, čo sa jednoducho vyparí. Plač, smúť nad smrťou, lebo ináč by si v sebe potláčal ľudskosť. Hnevaj sa na smrť, lebo ináč by si v sebe potláčal pôvodný Boží zámer s tebou. Nezostaň však iba pri plači, smútku a hneve pri smrti. Premiešaj tie veci s nádejou tak, ako sa soľ premiešava s jedlom, aby sa nepokazilo. Ak by sme zostali iba pri plači a smútku, bolo by to zlé pre našu psychiku.
Ak by sme zostali iba pri hneve, urobilo by nás to zatrpknutými a tvrdými. Sme pozvaní smútiť nádejne, smútiť s nádejou. Hlboké premiešanie smútku s nádejou nás robí múdrymi, súcitnými, pokornými, nežnými, zbavuje strachu.

Kde vziať taký smútok? Kde vziať hnev bez strachu? Ako sa k tomu dostať? Text vo veršoch 13 a ďalej to vysvetľuje. Tu je iba niekoľko postrehov z bohatstva toho slova. Potrebujeme porozumieť jedinečnosti našej nádeje v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ešte vo verši 13 je slovo. Ako ostatní, čo nemajú nádeje. Biblisti sa tu divia nad tým, že či nikto iný nemá nádej v smrti. Myslím si, že tu ide o obraznú reč, nevylučujúcu nejakú nádej iných ľudí ako kresťanov. Kresťanova nádej je však jedinečná. Možno nie je nadradená nádeji tých ostatných. V každom prípade je to iná a jedinečná nádej. Nie je potrebné, aby sme sa smiali iným ľuďom, či sa cítili nadradení nad inými, je však dobré, aby sme uchopili, že čo máme, je jedinečne iné, lebo to je evanjelium aj pre smrť. Existuje evanjelium aj pre smrť? V čom je jedinečnosť kresťanského nádejného rmútenia sa? Je to evanjelium o vzkriesenom Mesiášovi. Verím, že nádej vzhľadom na smrť má aspoň tri rozmery. Ten prvý rozmer jedinečnosti kresťanovej nádeje je viera, presvedčenie, istota o porazení smrti vzkriesením Pána Ježiša Krista z mŕtvych. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša Krista privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Božie slovo nám nehovorí, aby sme sa nebáli smrti, lebo ona je prirodzená. Božie slovo nám naopak hovorí, aby sme sa nebáli smrti napriek tomu, že je to neprirodzená, hrozná abnormalita. Nemáme sa báť smrti, lebo bola porazená. Múdy práve v takomto presvedčení vie napísať. Smrť je môj triumf, to je deň mojej korunovácie.

Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva v dobrej správe o svete nekonečnej lásky v Kristovej prítomnosti, počínajúc jeho druhým príchodom. On sám je ten, čo nás dokonale pozná a napriek tomu nás dokonale miluje. On je tá láska. Našou budúcnosťou je svet lásky, svet osobnej lásky, po ktorej sme vždy túžili a nikdy sme ju tu na zemi nedosiahli. Príchod pánov, parúzia, je aj termín vyjadrujúci niečo ako poznanie, obdržanie prichádzajúcej osoby. Ten svet lásky, to je svet, v ktorom budeme prežívať lásku pána Ježiša Krista, ktorý nás dokonale pozná a aj napriek tomu dokonale miluje. To je paradox jedinej lásky, Kristovej lásky, ako hovorí Timothy Keller. Nikto, kto ťa dokonale spozná, ťa nebude dokonale milovať. Ale potom v hĺbke svojej bytosti túžime a obdržíme to iba pri parúzii od Krista i navzájom jeden od druhého. Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva aj v radosnej správe o náprave všetkých vecí. Je to radosná nádej na obnovu materiálneho sveta, definitívnu porážku smrti a hriechu. Verše 16 a 17 znejú. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Tieto verše sú veľmi často neporozumené, lebo v slovenčine je veľmi ťažko vyjadriť pôvodný význam slovného spojenia v ústrety pánovi. Je to technický termín označujúci príchod imperátora, ktorého obyvatelia jeho mesta stretávajú po víťaznej bitke pred mestom, aby boli takto účastní jeho víťazstva. Rozumiem tým veršom tak, že pán Ježiš Kristus je na svojej definitívnej ceste obnoviť materiálny svet a veriaci sa pripájajú k nemu. Kresťania ho stretnú v povetrí, teda na mieste panstva zlých mocností, a tam vopred oslávia definitívnu porážku smrti a porušenosti.

Evanjelium o smrti a vzkriesení Mesiáša, ktoré Pavol so Silasom zvestovali v Tesalonike, sa nakoniec mení na evanjelium o našej vlastnej smrti, ktoré môžeme uchopiť aj dnes. Pozoruhodné je, že Pavlova zvesť v Tesalonike bola presvedčivá iba pre niektorých zo Židov, ktorí sa pripojili k Pavlovi a Sílasovi. Túto zvesť však prijíma veľký počet bohabojných Grékov, teda tých, ktorí majú záujem o židovské náboženstvo a ešte nekonvertovali na judaizmus. Tí sú hlavnou skupinou zasiahnutou evanjeliom. Aj mnoho znešených žien prijíma evanjelium. Verím, že Lukáš tu špeciálne spomína ženy aj preto, lebo Macedónia tej doby bola známa ženami, ktoré boli nezávislé, iniciatívne a úspešné. To bolo vo veľkom kontraste s okolitým svetom. Lídia je dobrý príklad takej ženy. V rodnej Tiatíre by možno podnikateľsky nedosiahla to, čo vo Filipách, kde spoločnosť akceptovala nezávislé a iniciatívne ženy. Pre väčšinu prítomných Židov na sobotných zídeniach s Pavlom v tesalonickej synagóge musela byť zvesť o Mesiášovej smrti šokujúca a poburujúca. Časť Židov veľmi závidela Pavlovi a Silasovi ich zvesť. Sú jej aktívnymi nepriateľmi a zorganizujú spodinu mesta, aby bola agresívna a nepriateľská voči Pavlovi a Silasovi. Nakoniec musia obaja narýchlo a v noci opustiť Tesaloniku.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Boh nie je modloslužobník. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš. Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korintianom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás, keď je úplne pre seba? Natíska sa mi táto odpoveď. Pretože Boh je úplne nezávislá, jedinečná, slávna a sebestačná bytosť, musí byť v prvom rade sám sebou, ak má byť za nás. Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby. To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli skalu spravodlivosti vo vesmíre? Keby si Boh prestal vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa obrátili so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol nárokov na svoju nekonečnú hodnotu? Nie. Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

posolstvo pre stvorenie. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. List Rimanom 1. kapitola verše 22 a 23. Bola by to veľká hlúposť a tragédia, keby muž miloval svoj snubný prsteň viac ako svoju nevestu. A práve to sa podľa tohto textu stalo. Ľudia sa zamilovali do napodobeniny Božej dokonalosti vo stvorení a stratili schopnosť vidieť nádheru Božej lásky, moci a slávy. Božie posolstvo pre stvorenie je toto. Za celým týmto úžasným vesmírom stojí veľký Boh slávy, moci a štedrosti. Patríme mu, pretože nás stvoril. Má s nami trpezlivosť, keď nás udržiava pri živote napriek našej vzdorovitosti. Obráťme sa a vložme do neho svoju nádej a tešme sa v prvom rade z neho, nielen z jeho diela. Podľa Žalmu 19, 1. a 2. verš, deň dňu odovzdáva správu tohto posolstva všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Oslnivo jasným slnkom, modrou oblohou, mrakmi a nevýslovnými tvarmi a farbami a nádhernými vzormi všetkých viditeľných vecí. Noc noci zvestuje poznanie. Toho istého posolstva všetkým, ktorí chcú počúvať v noci a hovorí veľkou, tmavou, nekonečnou oblohou a nespočetnými hviezdami, nádherným šumením vánku a polárnou žiarou. Deň a noc hovoria jedno a to isté. Boh je slávny. Boh je slávny. Boh je slávny. Odvráťte sa od uctievania stvorenia ako svojho najvyššieho uspokojenia a radujte sa v Pánovi slávy.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané, hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Podé. Nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš Pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizei si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stávajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus? Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: keď príde spomocník, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. No keď príde, usvedčí svet, pokiaľ ide o hriech, spravodlivosť a súd. Pokiaľ ide o hriech, že neveria vo mňa. Pokiaľ ide o spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. Pokiaľ ide o súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
1: Ján, 15. kapitola, od 26. po 27. verš a 16. kapitola, od 8. po 11. verš. Svedectvo ducha a svedectvo učeníkov a apoštolov. Bez ich svedectva by sa ľudia nič nedozvedeli o Ježišovi. Preto oni budú svedčiť ako očití svedkovia, ako tí, čo videli a počuli historického Ježiša. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Ich svedectvo bude prichádzať k ľuďom zvonku cez uši. Ale človek si stavia okolo seba obranný, neprestrelný múr. Ten sa nedá zbúrať zvonka, jedine znútra. A tam má prístup jedine Boží duch, duch pravdy. Len on sa môže dotknúť svedomia človeka takým spôsobom, že človek zloží zbranie a kapituluje pred Bohom. A práve toto je úloha tešiteľa, ktorého Ježiš pošle učeníkom. Ich úlohou bude svedčiť. Jeho úlohou bude usvedčiť. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu. Čo je najväčší hriech človeka? Hriech je v tom, že neveria vo mňa, hovorí Ježiš. Všetky hriechy človeka vyplývajú z toho jediného hriechu, že človek odmieta Krista, neverí v neho, aby nemusel uznať jeho nárok na svoj život. Dôkazom toho, že Boží duch usvedčí človeka z hriechu neverí, je pokánie človeka. Ale duch ukáže človeku i to, čo je spravodlivosť. Tá je v tom, že idem k Otcovi, hovorí Ježiš. Len dokonale spravodlivý, nevinný môže prísť k Bohu. A takým je Ježiš. Napriek tomu, že ho odsúdia a popravia ako vinného. Ale práve svojou smrťou na kríži zabezpečí spravodlivosť a nevinu pre človeka. On zomrie ako spravodlivý za nespravodlivých. Nevinný za vinných, aby tak jeho spravodlivosť a nevina mohla byť darovaná tým, ktorí spoznajú svoj hriech a budú prosiť o milosť. Lebo ak nie, zostane už len jedna možnosť, ktorou je súd, čiže večné odsúdenie. Ako knieža tohto sveta je už odsúdené, tak bude odsúdený aj svet, ktorému vládne. Diablov údel sa stane aj údelom všetkých, ktorí nestoja na Ježišovej strane. Preto si musíme vybrať, či chceme stáť na strane víťaza, ktorým je Kristus, alebo na strane porazeného, ktorým je knieža tohto sveta. Pane, ďakujeme za svedectvo apoštolov v písme i za svedectvo Tvojho ducha v srdci.

0: Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a znovu opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci povedali: Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nevyjadruješ sa obrazne. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto opytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samotného. Ale nie som sám, lebo so mnou je Otec. Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
1: Ján, 16. kapitola, od 28. po 33. verš. Teraz veríte? Ježiš opakovane vyzýval svojich učeníkov, aby verili, že prišiel od Otca. Teraz, keď im oznámi, že sa vracia k Otcovi, hovoria: Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Konečne veria. Ale Ježiš nad ich vierou nezaplesá. Teraz veríte. V jeho slove zaznie láskavá irónia. Prečo však Ježiš spochybní ich vieru? Lebo on vie, čo oni nevedia. Oni sú si istí sami sebou, svojou vierou. Ale Ježiš im oznámi, že o chvíľu ich viera ľahne popolom. Za rohom ich totiž

čaká skúška viery, ktorá naplno odhalí ich slabosť. Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany. Stane sa to hneď na druhý deň. Ježiša zatknú a učeníci sa zbabelo rozutekajú. Z ich viery nezostane nič. Miesto nej sa do ich duše vkradne hlboký nepokoj. Prežijú veľké sklamanie zo seba. Poznanie, že sú oveľa slabší, telesnejší, nevernejší, než ako si o sebe mysleli. Pripravia veľké sklamanie aj svojmu pánovi, ktorý im hovorí: a mňa necháte samého. Ako unie svoje zlyhanie, bolesť spoznania svojej biedy? Ježiš im povie, prečo vlastne s nimi o tom hovorí. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Aby keď bude odhalená ich slabosť, prešli tým obdobím bez toho, aby si zúfali. Vo chvíli, keď v sebe nájdú len hlboký nepokoj, v ňom budú môcť nájsť hlboký pokoj. On síce počíta s ich zlyhaním, ale oni už vopred môžu počítať s jeho odpustením. A keď po vzkriesení učeníci plní nepokoja stretnú svojho pána, na ich adresu zaznie pozdrav: pokoj vám. Nájsť v Ježišovi pokoj znamená nájsť u neho odpustenie. A keď ich nepokoj bude mať vonkajšie príčiny, ani vtedy si nemusia zúfať. Lebo platí, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Pane, ďakujeme, že v Tvojom odpustení sme aj my mohli nájsť pokoj pre seba. Thank you.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Getsemane, Gabata, Golgota. Pod písmenom G som zaradil a budeme sa zamýšľať nad tromi názvami. Getsemane, Gabata, Golgota. Sú to miesta, ktoré nájdeme v textoch Nového zákona. Tieto miesta sa stali známe nielen kresťanom, ale celému ľudstvu. Sú to názvy konkrétnych miest Jeruzalema zo začiatku 1. storočia nášho letopočtu. Budeme sledovať udalosti, ktoré na týchto miestach prežil Pán Ježiš, náš drahý spasiteľ. Práve jeho utrpením, tým, čo on na nich či v nich prežil, stali sa známymi na celé tisícročia. To prvé miesto, pri ktorom sa chceme zastaviť, sa volá Záhrada Getsemane. Sám názov Getsemane pochádza z aramejského označenia lisu na olej Gat Shamen. Na toto miesto prichádza Pán Ježiš so svojimi učeníkmi po svojej poslednej večeri. Tam majú stráviť noc. No Ježiš túži hlavne modliť sa, hovoriť s nebeským Otcom. Cíti potrebu Božieho posilnenia pre seba do chvíľ, ktoré ho čakajú. Preto žiada aj troch zo svojich učeníkov o modlitebnú podporu a pomoc. Evangelista Matúš to zaznamenal takto. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom: Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: Veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Povedal teda Petrovi: To ste nemohli ani hodinu so mnou bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali. A tak ich nechal. Znova odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Evanjelium Matúša, 26. kapitola. Pán Ježiš pociťoval úzkosť a zármutok, čo vyjadril slovami: Moja duša je veľmi smutná až na smrť. Preto pripomína svojim učeníkom, že duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Táto úzkosť býva častokrát aj našim pocitom, a to nielen vo chvíľach ťažkosti a utrpenia, ale aj pri nejednom rozhodovaní v mnohých životných situáciách. Starší ľudia si častejšie opakujú, že duch človeka, naša myseľ, je hotová k mnohému činu, ale telesná slabosť nám to už nedovoľuje. Duch, myseľ je ešte čulá, všeličo dokáže, len to slabé telo ju nestačí nasledovať. Možno niekto má z toho úzkosť až smútok. Isté, to nie je jednoduchá situácia života, ale hovorme o nej s Pánom. Modlíme sa a požiadajme niekoho hodného dôvery, blízkeho, aby sa tiež modlil o tento náš problém. Keď Ježiš Nazarecký zomieral, mal asi 33 rokov. Podľa nás nemal mať ešte starosti so slabosťou tela. Pri jeho učeníkoch, ktorí mu boli vekom približne rovní, sa táto slabosť tela prejavila naplno. Tí namiesto modlitebnej pomoci majstrovi zaspali. Tento stav iste nie je závislý len od veku, ale starším ľuďom býva bližší. Riešenie nám ukázal Pán Ježiš. On očakával na nebeského Otca, na jeho blízkosť, na jeho rozhodnutie a pomoc. Vo chvíľach úzkosti, obav, slabosti tela i mysle myslíme na Božie zasľúbenie. Ako keď niekoho potešuje matka, tak vás ja budem potešovať. Uvidíte to a zaraduje sa vám srdce a vaše kosti ožijú ako zeleň a vyjde najavo, že Hospodinova ruka je s jeho služobníkmi. Prorok Izaiáš, 66. kapitola. Pána Ježiša zajali, vypočúvali, súdili a nakoniec ho odsúdili. Prokurátor Pilát v mene rímskeho cisára vyniesol rozhodnutie. Smrť. Evangelista Ján o tom píše takto. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdny stolec na miesto nazvané Litostrós, po hebrejsky Gabata. Ján načiera do vlastných spomienok a chce svojim čitateľom priblížiť situáciu v Jeruzaleme pred jeho zrúcaním. Hovorí o miestodržiteľskom dome a vydláždenej časti nádvoria.
Tam sa konávali oficiálne štátnické akty a vyhlásenia rôznych úradných rozhodnutí. Na mieste zvanom Gabata si vypočul náš majster, pán Ježiš Ortieľ, úradné rozhodnutie o sebe samom. Niejeden z nás si takto vypočul na tej svojej gabate Ortieľ o sebe. V ambulancii lekára o nevyhnutnej operácii, v kancelárii vedúceho o prepustení zo zamestnania, v tichu svojej izby z úradného listu rozhodnutie o neprijatí do zamestnania. Isté je takýchto nepríjemných rozhodnutí a zamietnutí v živote oveľa viac. Tá naša gabata nehovorí len o Ortieli vinný, smrť. Tie rozhodnutia, ktoré sa dozvedáme, bývajú iné, ale tiež zasahujú do nášho života a formujú ho. Osobne si pamätám, ako mne a mojej rodine bolo odňaté právo obývať byt. Viem, že iní si vypočuli o mnoho horšie rozhodnutia. Niektorí naši bratia počuli rozsudok niekoľkoročné väzenie kvôli svojej viere v Krista. Iní o prepadnutí majetku v prospech štátu. Ďalší o zabavení zvierat, ktoré chovali, či o zhabaní úrody a celých polí aj s poľnohospodárskou technikou. Snáď si niekto vypočul ortiel o zhubnom ochorení svojho dieťaťa či smrti manžela zavinené jazdou opilca. Ortiele vypočuté v tej našej gabate sú rôzne. Ale všetci sa vtedy pýtame, čo robiť? Niekto začne plakať, iný kričať a hádať sa, ďalší je apatický. Čo robil pán Ježiš, Boží syn? Evangelista píše, že zanemel, ako zanemie ovca pred tými, čo ju strihajú. Byť ticho nielen svojimi ústami, ale aj vo svojom srdci, to je dar Božej milosti. Pán Ježiš nemyslí na odvolanie či Božiu pomstu. Ani neplače, a keď jeruzalemské ženy plačú nad ním, tak im povie: Dcery jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nedojčili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte nás. Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Evanjelium Lukáša, 23. kapitola. Ježiš Nazarecký mlčal. V modlitbe hovoril s Bohom, svoju myseľ pozdvihoval k nemu a nedovolil vzniknúť obavám, predstavám, myšlienkam o pomste, vyvolaniu aspoň hádky a podobne. Keď sa každý z nás, milý čitateľ, milá čitateľka, nachádzame na tej našej gabate, tak v srdci volajme k Pánovi, aby sme si s jeho pokojom a láskou dokázali vypočuť každé slovo ortieľu o sebe. Veď to posledné slovo o nás nemajú v moci ľudia, ale Boh. On je pánom nášho života. On vie, čím prechádzame, aké ťažkosti prežívame, čo nás čaká. Bez jeho dovolenia nám nevypadne z hlavy ani jeden vlas. On, Boh lásky, náš Otec nebeský, nás má vo svojej starostlivosti a bdie nad nami. Tretie miesto je Golgota, po latinsky Kalvária. Tam, pri hradbách Jeruzalema, popravovali odsúdencov a zločincov. Toto miesto sa stalo známe práve tým, že tam bol ukrižovaný, popravený, a teda tam zomrel Spasiteľ sveta, náš drahý Pán Ježiš Kristus. V Novej zmluve máme len niekoľko príležitostných poznámok o polohe tohto miesta. Bolo to miesto vonku za bránou. List Hebrejom v 13. kapitole uvádza: Ježiš trpel vonku za bránou. Bolo to miesto blízko mesta, pri ceste, ktorá sa často využívala. Bolo dobre viditeľné. Evangelisti Marek, Matúš a Ján píšu: Miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a posluhovali mu, boli tam a zobďaleč sa pozerali. Evangelium Matúša, 27. kapitola. Je dobré pripomenúť si z udalosti križovania nášho drahého Spasiteľa jeho pokoj, jeho odovzdanie sa do rúk Otca Nebeského. Jeho srdce nebolo naplnené zúfalstvom, ale láskou a odpúšťaním. My starší sa blížime ku koncu svojho života. Našou Golgotou, kde umierame, býva najčastejšie nemocničné lôžko alebo to vlastné domáce. Tam očakávame svoj odchod z časnosti do večnosti k Pánovi. Isté, že to nie je ľahká chvíľa, keď všetko známe opúšťame. Ale nádherne to vyjadril žalmista. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Žalm 23. Smrť je veľmi ťažká chvíľa nášho bytia. Snáď tá najťažšia.
Ale Boží človek aj v takejto chvíli počíta s Pánovou prítomnosťou, s jeho blízkosťou a pomocou. Pán Ježiš bol vo chvíľach svojej smrti v modlitebnom spojení s nebeským Otcom. Jemu porúčal všetko dielo, ktoré konal, všetkých, ktorí ho nasledovali a uverili v neho. Nemal väčšie potešenie ako vedomie Božej blízkosti tu v časnosti i tam na druhom brehu. Aj my, až dospejeme ku svojej Golgote, znovu sa vložme do Božích rúk a počítajme s láskavou prítomnosťou svojho Boha a Pána. Dovolím si malý príklad spred bezmala 50 rokov. Mladý muž mal byť operovaný na rýchle rastúci nádor, o ktorom nevedeli, či je alebo nie je zhubný. V nemocničnej izbe videl prebúdzať sa pacientov s krikom a nadávkami. Kým si ľahol na operačné lôžko, modlil sa, aby mu Pán dal zavreté ústa a pokoj do údov tela počas narkózy a prebúdzania sa z nej. Sused na nemocničnom lôžku mu vravel: "Nevedeli vás prebrať z narkózy, ležali ste ako mŕtvi, ani ste nedýchali." Pravda bola, že mu láskavý Otec nebeský dal pokoj v ťažkých chvíľach života, lebo ho o to prosil. To nebola chvíľa smrti, ale len narkózy. A ja myslievam na okamih svojho odchodu z časnosti. Veď nemusíme len hovoriť o pokoji v Kristovi, ale ho môžeme aj prežívať a v ťažkých chvíľach dokazovať. Viem, že Boh nám môže dať aj v takýchto situáciách prežívať dni naplnené radosťou a nádejou večného života. Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2. list Timoteovi, 1. kapitola. Písmo sväté v Novej zmluve nás mnohokrát uisťuje o tom, že smrť je prekonaná smrťou a vzkriesením Ježiša Krista. Viera vo vzkriesenie je záväzná. Pán Ježiš získal víťazstvo nad smrťou tým, že ju sám podstúpil. Jeho smrť sa stala v náš prospech. On zomrel namiesto nás. On vstúpil do smrti namiesto nás, aby jej odobral právo a moc zvíťaziť nad nami. On zlomil osteň našej smrti, nášho večného zahynutia. Preto nielen apoštol Pavol či Peter, ale aj iní významní predstavitelia cirkvi a nasledovníci Pána Ježiša Krista mohli radosne spievať, že v Kristu je ich osobná smrť prekonaná a zmarená. To nie je reč o tom, že neodídeme z tejto časnosti. Je to radostné vyznanie, že aj smrť je cestou, bránou, ktorou nás Pán vedie k cieľu, k večnému víťazstvu. Naša smrť bola prekonaná smrťou Pána Ježiša. Mária Rafajová napísala: "Pálčivé žízní život drží kásetu a smrti zhasnutí. Bože môj, ja však tebou k tobie kvetu a až tváři v tvář stanu ti, píříc se nad svých kvietu chudou sklizní, vyrostlou na mezích a v kamení, pak bude život uhašenou žízní, smrt branou, jež z mne vedl k pramení." Bože a Pane náš, vyznávame ti, že cesta života cez naše Getsemane, Gabatu a Golgotu nás neraz naplňala neistotou, úzkosťou a obavami, ako a či prejdeme. Prosím, naplň naše vedomie istotou o tvojej blízkosti a pomôž nám nájsť potešenie, povzbudenie a silu pre dní skúšok v tvojom slove. Zmiluj sa nad nami pre Ježiša Krista, tvojho drahého syna a nášho spasiteľa. Amen.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Zas v inú sobotu vošiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. Zákonníci a farizei dávali pozor na neho, či bude uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. Ale on znal ich zmýšľanie a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: Vstaň a postav sa do prostriedku. A on vstal a postavil sa. Na to povedal im Ježiš: Spýtujem sa vás, či je dovolené v sobotu činiť dobre alebo zle, zachovať život alebo zahubiť? I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku. On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá. Oni však, plní šialenstva, zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 6 až 11. Ježišovi protivníci hľadajú, z čoho by ho mohli obžalovať. A Ježiš to veľmi dobre vie. Aby ich verejne odhalil, povie človeku s vyschnutou rukou: Vstaň a postav sa do stredu. Nie je vylúčené, že tohto muža tam priviedli samotní zákonníci a farizei, keďže striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Ježiš sa nechá vyprovokovať, veď on neprišiel, aby chránil seba, ale aby zachránil druhých. Aj takých, akým je tento úbohý muž, neschopný používať svoju pravú ruku. Možno zostal bez práce, bez obživy. Vyzve ho, aby sa postavil do stredu. Na znamenie, že v strede jeho záujmu je človek, svojich protivníkov postaví pred otázku. Pýtam sa vás, je v sobotu dovolené dobre robiť alebo zle? Majstrovsky položená otázka. Pre jeho protivníkov znie otázka úplne opačne. Nie čo je, ale čo nie je v sobotu dovolené. Čo je zakázané. Ježiš ich však svojou otázkou zaženie do kúta. Predsa nemôžu povedať, že v sobotu je dovolené robiť zle a zničiť život. Ale rovnako nie sú schopní povedať, že v sobotu je dovolené robiť dobre a zachrániť život. Lebo tým by súhlasili s uzdravením v sobotu. V synagóge nastane ticho. Ježiš čaká na ich odpoveď, ale sa nedočká. Oni však mlčali. Tým prezradia svoju bezcitnosť voči mužovi. Ježiš mu však povie: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Ježiš vráti život ruke, ktorá bola bez života. Tým ukáže, čo je zmysel soboty. Je ním odpočinok od práce, ale nie od lásky. Lebo veď naplnením zákona je láska. Miesto radosti z uzdravenia muža sa však zákonníkov a farizeov zmocní zlosť. Ako len človeka deformuje zákonnícky duch, pre ktorý je zachovávanie tradície viac ako pomoc človeku. Ako takýto duch deformuje obraz Boha v očiach druhých ľudí. Pane, chráň nás pred tým, aby náš život nedeformoval tvoj obraz v očiach ľudí.

0: V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich aj apoštolmi. Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona, zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona, zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6.

Bohu. Čo sa po tejto noci odohrá, bude Božou odpoveďou na jeho modlitby. Čo je to za udalosť? Položenie základov Kristovej cirkvi. Tu sa kladú základy pre celú budúcu stavbu cirkvi. Lebo o veriacich platí, ako je uvedené v liste apoštola Pavla Efeským v 2. kapitole v 20. verši. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Doteraz mal Ježiš okolo seba tých, ktorí sú nazvaní učeníkmi. Oni opustili svoje zamestnanie a sprevádzali svojho učiteľa na jeho cestách. Učeník je ten, kto má svojho učiteľa, od ktorého sa učí. Ale teraz prišla chvíľa, keď zo širšej skupiny svojich učeníkov si Ježiš vyberie užšiu skupinu. Vybral z nich 12. Ježiš nikdy nerobí nábor, ale výber. Ako si povolal svojich učeníkov, tak si ich teraz z nich vyberá 12. Prečo 12? Je to symbolické číslo. Ako v starej zmluve 12 Jákobovi synovia tvorili základ budúceho izraelského národa, tak 12 apoštoli budú tvoriť základy nového Izraela, cirkvi, a nazval ich apoštolmi. Apoštol znamená vyslaný. V tom bude budúca úloha a poslanie 12. Budú vyslaní so zvesťou evanjelia ako očití svedkovia Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Po svojej smrti nebudú nahradení ďalšími apoštolmi, lebo úrad a autorita apoštolov je neprenosná. Oni tvoria základ cirkvi, na ktorý už budú ďalší stavať. Ale v kánone Novej zmluvy má cirkev raz a navždy zachované svedectvo apoštolov, ako bolo zapísané ich spolupracovníkmi. V ich slove cirkev počuje hovoriť svojho pána. Preto pravé apoštolské následníctvo nespočíva v úrade, ale v učení. Len natoľko je cirkev apoštolská, nakoľko je verná učeniu apoštolov. Preto nová zmluva je pre cirkev jediné záväzné meradlo učenia a života. Ním máme merať seba aj druhých, ale viac seba ako druhých. Pane, pomôž nám zostať vernými v učení tvojich apoštolov.

0: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o vzniku a začiatkoch baptistickej cirkvi, na začiatku ktorej bola skupina 60-70 ľudí v Amsterdame a dnes má viac ako 100 miliónov členov po celom svete. V Anglicku bolo mnoho kresťanov, ktorí boli sklamaní, že anglická cirkev neuskutočnila nápravu mnohých chýb, ktoré sa diali v cirkvi v minulosti. Z tých najkritickejších voči smerovaniu cirkvi sa niektorí rozhodli zostať a pokúsiť sa o konštruktívne zmeny zvnútra anglikánskej cirkvi. Stali sa známi ako puritáni. Iní sa rozhodli, že kvôli svojej nespokojnosti musia opustiť cirkev a stali sa známi ako anglickí separatisti. Jedným z nich bol aj John Smythe, ktorý sa neskôr stal kazateľom prvého baptistického cirkevného zhromaždenia.

začínal ako študent na vysokej škole Fellow of Christ College v Cambridge. V tom čase prerušil svoje vzťahy s anglikánskou cirkvou. Stal sa z neho puritán a neskôr separatista. Začal sa stretávať spolu so 60-70 anglickými separatistami, pričom im hrozilo reálne nebezpečenstvo. Prenasledovanie náboženských separatistov v Anglicku viedlo Smytha a jeho skupinu k exilu do Holandska. Spolu s ostatnými z tohto spoločenstva založili v Amsterdame nové zhromaždenie. Smyth, jeho laický podporovateľ Thomas Helvis a tí, ktorí ich viedli, sa spojili s ďalšími anglickými exilantmi žijúcimi v Amsterdame. Smyth a Helvis boli presvedčení, že by mali byť pokrstení na základe viery v Ježiša Krista. Podľa svojho presvedčenia sa Smyth v roku 1609 pokrstil ako prvý a potom pokrstil aj ostatných zo spoločenstva. Takto bol založený prvý baptistický zbor. Stalo sa tak v Amsterdame v roku 1609.

tom istom roku napísal Smythe traktát s názvom Charakter šelmy alebo falošná ústava cirkvi. V ňom vyjadril dve tvrdenia. Po prvé, nemluvňatá nemajú byť pokrstené. A po druhé, nekresťania, ktorí sa obrátia, majú byť prijatí do skutočnej cirkvi krstom. Veril, že biblická cirkev by mala pozostávať len zo znovuzrodených veriacich, ktorí boli pokrstení na základe svojho osobného vyznania viery v Ježiša Krista. Odmietol doktrínu o krste nemluvňat, pedobaptizmus. Smythe bol presvedčený, že iba krst veriacich je jediný biblický krst. Na základe svojho výkladu písma veril, že nemluvňatá nie sú zatratené, ak zomrú v detstve. Smythe bol v mnohom ovplyvnený anabaptistami, menonitmi. Požiadal o členstvo u menonitov a tým sa oddelil od skupiny baptistov, ktorí ostali pod Helvisom. Smythe zomrel v období, kedy čakal na členstvo u menonitov v roku 1616. Niektorí jeho stúpenci sa neskôr tiež stali menonitmi. Thomas Helvis a ďalší si zachovali baptistické názory o krste a zostali v baptistickom spoločenstve. Smythe je však považovaný za zakladateľa modernej baptistickej denominácie, napriek tomu, že neskôr už prevzal vedenie Helvis.

Thomas Helvis viedol cirkev späť do Anglicka v roku 1611. Až tam vznikla stála cirkev baptistov. V Londýne založil baptistickú kongregáciu, z ktorej následne vzniklo množstvo ďalších baptistických cirkví a stali sa známymi ako generálni baptisti. V Anglicku pôsobili aj partikulárni baptisti, ktorí boli známi svojou kalvinistickou teológiou a prísnym dôrazom na krst ponorením vyznávajúcich veriacich. Partikulárni baptisti vytvorili vyznanie viery, ktoré sa nazýva Prvé londýnske vyznanie viery.

Z Anglicka sa baptistická viera preniesla aj do Severnej Ameriky. V roku 1639 boli na Rhode Islande v mestách Providence a Newport založené baptistické kostoly. Sú to prvé dva baptistické kostoly v Severnej Amerike. Veľké prebudenie podnietilo obrovský nárast baptistického hnutia. Baptisti sa stali najväčším kresťanským spoločenstvom v mnohých južných štátoch, vrátane tých s afroamerickou populáciou. Macbeth píše, že v 18. storočí baptistov ich odporcovia označovali ako anabaptistov. Baptisti toto označenie odmietli. Mnohí aj v súčasnosti tvrdia, že baptisti vyšli z anabaptistov, avšak ako sme už uviedli, ich historický pôvod je iný.

Hlavné dôrazy baptistov sú osobný vzťah s Ježišom. Sú presvedčení, že vieru nie je možné zdediť. Je osobnou otázkou každého človeka. Každý človek má možnosť spoznať Boha skrze osobný vzťah s Ježišom Kristom. Autorita Biblie. Veria, že Biblia je Božie slovo, ktoré musí byť nanovo interpretované do kontextu každého spoločenstva ľudí. Posolstvo Biblie presahuje akúkoľvek kultúru. Krst veriacich. Krst je symbolom toho, čo Boh už v človeku urobil. Preto zastávajú krst ponorením na vyznanie viery. Všeobecné kňazstvo veriacich. Bez ohľadu na rozdielnosť povah a vzdelania, sme si pred Bohom všetci rovní a každý človek má k Bohu rovnaký prístup. Podľa pochopenia písma je každý veriaci človek Božím dieťaťom a je ním poverený budovať spoločenstvo, v ktorom žije, podľa svojich obdarovaní a možností. Podľa novej zmluvy má každý kresťan účasť na Kristovom kňazstve a tak aj priamy prístup k Bohu. Preto v baptistických zhromaždeniach nie sú ordinovaní kňazi, ktorí by plnili funkciu zástupcov Boha na zemi. Sloboda svedomia a vyznania. Názor na slobodu svedomia vychádza z presvedčenia, že každý človek má Bohom danú slobodu vo veciach viery a svetonázoru. Počas celej histórie baptisti vyzývali svetskú vrchnosť k tomu, aby zachovávala slobodu svedomia, vrátane slobody náboženského presvedčenia. Vo vzťahu Boh-človek nie je potrebný žiadny prostredník okrem Krista. Odluka cirkvi od štátu. Politika a cirkev by mali byť nezávislé. Radikálne vnímaná viera v Kristovu moc vo svete a záujem o náboženskú slobodu viedli od čias reformácie baptistov k postoju, že štát by nemal mať žiadnu moc zákonne vstupovať do záležitostí náboženského presvedčenia. Takisto cirkev nemá mocensky vstupovať do politického diania. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste boli s nami aj dnes pri počúvaní historickej série. Na budúce budeme hovoriť o Jakobovi Arminiovi, s ktorým je spájané učenie arminianizmu. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.
2: Dobré ráno prajem všetkým. A predtým, než povieme, čo sme zažili tento týždeň s našim pánom, aké veľké veci spravil, sa chcem poďakovať za vás všetkých, ktorí ste ochotní počúvať toto svedectvo a tiež Bohu, že vás uschopnil, nás uschopnil počuť to, čo on hovorí, pretože svet to nie je schopný počuť. Ľudia sú bežne schopní počuť len fakty a to je všetko. Nie je tam nič lepšie, je to také len povrchné a smutné trochu. Tak sa teším z toho. Asi veľa z vás vie, že...
3: Že ďakujeme za modlitby.
2: A áno, aj za modlitby ďakujeme. Ja mám pri svojej manželku, ktorá ma doplňa, ďakujem. Asi viete, že sme mali ťažkú nehodu v stredu večer. A možno si hovoríte, že aká ťažká nehoda to mohla byť, keď tu stojíme takto, bez zranenia. Ja to opíšem, som si urobil také poznámky, ja to opíšem, skúsim jednoducho stručne a priamo. V 130-ke sme zleteli z diaľnice kvôli nepozornosti, bola to sekunda, jednoducho som si nevšimol, sa pozrel mimo, keď som sa pozrel späť, tak som videl, ako berieme tú tyčku na krajnici s tou odrazkou, tu sme zrazili a už som videl, jak sa rútime dole do priekopy a za tou priekopou boli také stromy, také kríkostromy vysoké a za tým bolo pletivo s betónovými stĺpmi. A hneď som pochopil, že je to jednoducho veľmi zlá situácia, že nemám to ani pod kontrolou, že už nemôžem ani nič robiť, pretože to bolo blato, na ceste, pri ceste bol sneh a potom blato, nebolo to primrznuté, takže vlastne sme sa do toho začali ako keby zabárať. A tak som mi prebehol hlavou, že čo urobím. Prvé, čo bolo, že či budem volať na Boha, alebo nie. V zmysle, či sa odvážim volať, pretože som vedel, že asi zomrieme, hej, že jednoducho nevyzeralo to nejak pozitívne. To, vnútri je to taký zvláštny pocit, tak som sa rozhodol, že budem volať na Boha, že nemám na výber, tak som volal Ježiša o pomoc. A potom sme prešli nejaký kus rovno a tak som sa tak potešil, že asi pôjdeme len rovno a jednoducho zastavíme. A v tomto momente, ako som si to pomyslel, sme narazili do tých stromov pravou stranou auta. A to nás vystrelilo, stočilo, začali sme sa kotulať na strechu a späť, neviem koľkokrát, 2, 3, 4, neviem, to sa nedá odhadnúť. A počas toho točenia to bolo veľmi zvláštne. Prežil som ako Ježiš s nami, ako je tam Boh všade. To je nepopísateľná prítomnosť Božia. Je to niečo, čo sa vymýka týmto bežným výrazom náboženským, alebo je to proste, ono sa to, mne sa to premietlo, ako keby to bol sen. Vyslovene som sa, akože keby sa mi začalo snívať a Boh mi hovorí, že ja sa o vás postaram, že vôbec sa neboj, že ja som to učinil obyčajným snom. Realita je niečo iné. Realita je to, čo robím ja. Chvíľku počkaj, dosníva sa ti to, zastavíte. Všetci budete v poriadku, nikomu sa nič nestane. A je to úžasné, že je to vlastne na jednu stranu hrozné. Keď sa to deje, to je proste des, to sa nedá opísať. Na druhú stranu taký Boží pokoj vnútri a taký jeho hlas, že nie hlas do uši, ale vnútri, že to sa dá preložiť, že ja som to vyslovene tak prijal, že áno, dobre. A som čakal, kým sa to skončí, kým sa mi to dosníva. To bolo také vzdialené a potom sa to vrátilo naspäť a zastavili sme naspäť na kolesách. Krásne na kolesách sme zastavili, všetci sme vystúpili z auta a nikomu nič nebolo. Absolútne nič. Bolo nás 5 ľudí v aute a jedna žena vzadu nebola pripútaná, jedna sestra. Zrovna pri tom okne, ktoré sa rozbilo, zadné okno a bočné okno ľavej vyletelo a ona bola tam nepripútaná. Otázka je, čo ju držalo na tom sedadle, keď okna vyleteli. To sklo vyletelo pri tom prvom asi náraz na strechu úplne von, že v aute není žiadne sklo. Takmer žiadne pár kúsoček, ale všetko ostalo vonku, že ju to nevystrelilo s tým oknom von. A takisto, že ona hovorila, že sa snažila chytať. A to je bežné pri týchto nehodách, keď som počúval iných ľudí, že ľudia vystrčia ruku von oknom a im to utrhne alebo zlomí pri tom točení. Čiže tam bolo strašne veľa toho, čo sa mohlo stať a nestalo sa absolútne nič. Že to, že ako to dopadlo, tak to si môžeme nechať snívať o tom, že vystúpime z auta po takej nehode a nikomu nič nebude. Že ani zlomenina, ani sme neboli nejak do udierení, že by sme na niečo bolelo. Nič. Nič nebolo ani počas toho, ani potom. Absolútne nič. Ani najlepšie bolo na tom, že nemali sme ani nejaký veľký šok z toho, že sme boli schopní reagovať. A ja som vybehol na cestu zastaviť auta. Jednoducho bolo to tak, ako Boh povedal, že to, čo povedal, to, čo som prijal, bolo absolútna 100% pravda. A chcem ešte povedať, že boli sme v takých kriminovinách mikulášských, kde nás tam uverejnili a ja som si to potom pozeral. A vo februári, myslím, že 2 týždne predtým cca, v Mikuláši podobne havarovali dvaja mladí ľudia. Tiež nebolo to ale na diaľnici, myslím, že to bolo na vedľajšej ceste. Len sa vykotili vedľa cesty na strechu. Jeden zomrel, 20-ročný chalan, a druhý bol prevezený do nemocnice s ťažkými zraneniami. Čiže to je asi také bežné, jak tieto nehody dopadajú. Že to, že sa to tak stalo, ja viem, že to je proste, že to Božia zásluha aj tým, že som to prežil, aj tým, že jednoducho takto dopadlo. A ešte aj keď sme boli v nemocnici, jednoducho na ako potvrdzovacích vyšetreniach, lebo policajti teda hovorili, že ak niekomu niečo bude, že to by mohol byť problém a že či teda isto nechceme sa nechať kontrolne vyšetriť, tak sme povedali dobre. A pre istotu sme išli a ešte v nemocnici potom znova, keď som išiel na rentgen, teda chrbta, že či náhodou, lebo že tam môže byť úlomok, ktorý proste nemusí bolieť do plúca, sa prejaví neskôr, že je to dobre spraviť, tak sme to nechali a tam mi Boh hovorí, vy to nepotrebujete, vieš to? Vy to nepotrebujete, len ste tu len preto, aby ste mali pokoj a môžete to urobiť. Ja vás v tom požehnám, že aby ste mali pokoj. To je moja túžba, moja vôľa, aby ste mali úplný pokoj v tom. No a čo chcem ešte povedať dôležité, že mali sme úžasnú posádku. Je vidieť obrovský rozdiel medzi Božími deťmi a medzi svetom v tom, že nikto z tej posádky, aj keď som ja vodič, ja som na vine, ma neobvinil. Že nikto nepovedal, vieš čo, ty si zle riadil, ja už tebou nikdy nesadem do auta. Si nebezpečný vodič, ohrozuješ svoje okolie, jednoducho mohli to kľudne povedať a naopak, čo ma strašne zaskočilo, sa mi dostalo od toho, že si najlepší vodič stále pre nás. Si pre mňa stále najlepším vodičom a sadnem s tebou do auta bez akéhokoľvek problému. Ja som sa pýtal, pane, ako je to možné? Ako môže mi najlepší vodič, keď som zlyhal na plnej čiare? A potom mi Boh povedal, že preto, lebo si mi hneď na začiatku odovzdal riadenie a ja som riadil za teba. Lebo si urobil to najlepšie, čo si mohol, že neexistuje lepší vodič ako Ježiš na svete. Naozaj, že výsledok o tom hovorí, že ako riadi on. Verím tomu, že sú lepší vodiči ako ja, ľudia, ale nemyslím si, že by to takto uriadili ako Ježiš, keď riadili. Lebo policajti mi totiž hovorili, že pán vodič, to čo malo byť? Že pozrite sa, my by išli ukázať, že vy ste nič nerobil. Vy ste vôbec nič nerobil, vy ste nemal žiadnu reakciu, zrejme som nebrzdil, zrejme som netočil volantom, nerobil som nič. Ale jednoducho dopadlo to tak, ako dopadlo. Takže som vďačný za to, že som to nechal niekomu inému. Takže to je taká ďalšia vec. A čo chcem povedať, že som vďačný za to, že to stalo, aj keď to bolo ťažké, ale som si uvedomil, že my potrebujeme, ja potrebujem zažívať každodenný kontakt s Bohom a potrebujem zažiť aj takéto udalosti, ktoré sú mimo ľudského chápania alebo riadenia. Nebol som schopný tú situáciu nejak ako keby zvládnuť. A v tejto situácii sa mi Boh dokázal, ako že on to zvládne, že on je mocný. Lebo mal som vždy takú otázku, páne, ty dokážeš ma zachrániť do smrti? Že keď nevidím v bežnom živote také veci skutočných zázrak, skutočné zázraky, nejaké také, že čo človek nezvládne. Že väčšinu vidím také, že ľudia to zvládnu a ty pomôžeš, dobre, ale tá smrť proste to je niečo, na to musí byť nejaká obrovská moc. Hlavne, keď som videl zomierať ľudí a že sme sa modlili za nich a oni zomreli, tak tá otázka tam bola, že páne, tá smrť je taká mocná, že čo nedokážeme s tým nič spraviť. A tu som videl, že Boh má také veľké ruky, že dokáže zobrať celé auto a postaviť ho naspäť na kolesa. Že keď tam bol, jednoducho držal auto, držal nás, aby sme sa nedoudierali, aby sme sa nepolámali. Že naozaj som sa presvedčil o tom, že Boh má mať a nemám problém veriť mu, že nás zachráni od smrti. Že není na to jeho ruka prikrátka, ako je napísané. Je na to taký verš, je Žalm 34:9, ktorý hovorí o tom, že my potrebujeme zažívať jeho moc. A ešte chcem povedať, že potrebujeme aj každodenný kontakt v tom, že v tej situácii ťažkej, keď sa to stalo, tak človek robí len to, na čo je zvyknutý, alebo to, čo bežne robí, to, čo je ho možno v hlbokom vnútri. Že ak by som denne nebol s Bohom a nepýtal sa ho na bežné veci a neprinášal mu menšie zranenia, tak v tomto by som jednoducho rezignoval. Alebo by ma ani nenapadlo volať na ňo. Keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi, tak mi povedali, že mňa by to ani nenapadlo volať. Alebo keď sa mi niečo také stalo, nenapadlo ma to, že je to veľmi dôležité, že potrebujeme s ním žiť. Mal som niekedy takú predstavu, že však keď bude ťažké, potom sa to prejaví, potom to bude super, potom sa ukáže viera. Hej, že nepotrebujem v bežných veciach o Boha prosiť o nejaké veci, že v tom si vystačím. Ale nie je to tak, to je klamstvo. Potrebujeme byť s ním. A asi posledná vec, že je to zvláštne, ale ak toto mala byť posledná chvíľa môjho života, a to som si uvedomoval, bola tam taká chvíľka otázka, že je to toto, kedy zomrieme, kedy zomrem, a že vôbec to nebolo hrozné. Že tým, že tam bol Boh, tým, že tam bol Boh, len to nebolo hrozné, bolo to úplne úžasné, že on to urobil z toho, ako keby sen. Ja som nič nevnímal, bo vedel som, že sa točíme, že sa dejú zlé veci, ale na druhej strane to bolo úplne, že Boh to nejak tak zvláštne v jeho prítomnosti je, ako keby už nebola bolesť. Že on už, ja si myslím, že pred smrťou aj mučeníkov robil to, že jednoducho oni vnútri už mali úplne niečo iné. Nebeskú realitu, lebo Boh robí inú realitu. Aj tu mi povedal, že počkaj, kým sa to dotočí, počkaj, kým sa to dosníva, moja realita iná, ja ju spravím a uvidíš ako. Takže asi toľko. Ďakujem mu za to.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dneska dospievame ku koncu tej modlitby apoštola Pavla a nazval som ten úvahu alebo ten výklad 10. verša v 1. kapitole najvyšší cieľ kresťanského života. Už sme hovorili o motivácii kresťanského života, teraz máme cieľ, akože kam to má smerovať. Najvyšší cieľ kresťanského života. Mohli by sme to aj nazvať ako cieľ kresťanského rastu, alebo možno, že tam niekedy úplne na začiatku som tam dal nejaký iný nadpis, takže myslím si, že keď berieme to s tým, že sa aj snažíme naučiť, že ako robiť výklad, tak vidíme, že sú určité variácie a nemôžeme sa k tomu stávať ako k nejakej formulke, ktorá je matematická a teraz presne vždy alebo niečo. Takže prv, ako budeme čítať zase 9. až 13. verš, ale prv, ako to budeme čítať, bol by som rád, keby sme sa venovali úvodným otázkam, ktoré by nás mali tak trochu ako naviesť na to myslenie, ktoré nás dnes bude riadiť. Takže skôr ako čítame Bibliu, skôr ako prídeme k výkladu, skúsme si tak, ako by som povedal, z prázdna, samozrejme, nie je to z prázdna, lebo ste kresťania, odpovedať na tieto otázky, tak keby sa vás niekto na ulici spýtal anketa. Čo považujete za najväčšie šťastie, ktoré by vás mohlo v živote stretnúť? Hej? Buďte úprimní k sebe, nemusíte nahlas hovoriť. Samozrejme, niekedy človek na to odpovedá v rámci pozemského života, ešte to neznamená, že je neveriaci, alebo niečo. Hej? Niekedy sa snažíme byť veľmi duchovní a nie sme potom celkom realistickí. Takže hej? Proste ide o to, že máme najvyšší cieľ a že či to nejak bude korešpondovať. Dobre, druhá otázka. Podľa čoho hodnotím svoj duchovný rast? No, všetko, čo žije, nejako rastie. No tak my žijeme a už keď sme starší, tak nerastieme, skôr opačne. Hej? Ale normálne je, že veci, ktoré žijú, tak nejakým spôsobom rastú. Hej? Aj keď sme starší, alebo dokonca starí, čo aj vlasy nám ešte stále rastú, hej? No tak proste ten život sa prejavuje rastom nejak. Čo je ovocím môjho kresťanstva? Ovocie je nejaký produkt, ktorý niekto iný môže skonzumovať, tak, alebo spotrebovať. A Boh chce mať z nás nejaké ovocie, takže čo by som povedal o sebe, že čo je tak ovocím môjho kresťanstva? V čom je intenzita môjho vzťahu k Ježišovi? Mám nejaký vzťah s ním a kedy je ten vzťah, alebo v čom sa intenzívne prejavuje? Tak tá intenzita, tá taká sila sa môže prejavovať v rôznych veciach. Môže sa prejavovať v prosbách, vďakách, spomienkách, nádejach, rôzne. Hej? Takže samozrejme, ja som vymenoval niekoľko vecí, ale vy si vyberte, ktorú vy chcete. No a teraz by sme prešli už k čítaniu. Takže bude taký dobrý, otvorte si to. Budeme sa venovať 10. veršu. Toto sme už voľakedy mali pred sebou, pamätáte si. A schválne to tu znovu dávam, aby sme si uvedomili, že čo tu máme pred sebou. Apoštol Pavol sa tu modlí, prosí za Kolosanov. Pamätáte, že Zdeneškov ďakoval. Hej, to bolo niečo veľmi dôležité, čo už tam bolo. Ale to ešte neznamená, že už netreba za nič prosiť. A on prosí za niekoľko vecí. Tak ja to budem čítať odtiaľto z tohto plátna, aby sme teda nemali. Hej, ale vy si to otvorte pred sebou, lebo nebudeme to tam stále mať, tak aby ste to mali pred sebou. Takže čítam od 9. verša z evanjelického prekladu. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radosne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov vo svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. No a my sme sa vtedy dohodli, toto nie je zase matematika, ale myslím si, že je to celkom dobre zdôvodniteľné, že aj z gramatickej, aj z logickej stavby tohto textu vyplýva, že 10. verš je cieľový verš týchto veršov. Pretože aby ste chodili, hej, to je účelové, a posilňovaní, hej, chodili posilňovaní, chodili ďakujúc, hej, aby ste boli naplnení, keď ste naplnení, aby ste chodili. Takže ten text nám aj v slovenčine veľmi jasne ukazuje, že aby ste chodili, je cieľom tej modlitby. Na to, aby sme chodili takto, ako to tu je napísané, čo dnes sa tomu chceme venovať, tak na to je potrebné niekoľko vecí. Hej. A tie veci si môžeme teraz ukázať, že ja som to znázoril ako také stupne. Hej. Aby sme si aj tak graficky uvedomili, že na to, aby sme nejak kresťansky chodili, hej, čo znamená žili, hej, to, že sa kráča alebo chodí, to slovo znamená, že robíte kroky. Hej. Chodí, a každý krok je nejaké rozhodnutie, nejaký čin. Hej. Takže to je metafora, aby ste chodili, aby ste žili. Niektoré preklady to majú aj, aby ste žili. Takže napríklad ekumenický preklad, aby ste žili hodne Pána. Tam už nehovoria o chodení, ale o živote. Hej. Takže aj v prekladoch vidíte, že a to môže šľať inak. A pozrite sa, čo na to, aby sme mali život hodný Pána, teda aby sme chodili, hej, hodne Pána, čo potrebujeme. Tak poznanie Božej vôle, to bol verš 9. Hej. Tak poznanie Božej vôle je niečo úžasne dôležité a často má s tým kresťan problém. Hej. Tak predstavte si, že chcete chodiť alebo žiť hodne Pána, no ale ani neviete spoznať Božiu vôľu. Dá sa to? To je problém. Hej. Však žiť, keď neviete. Keď nevieme poznať Božiu vôľu, tak nevieme žiť. Podľa. Potom ďalej potrebujete k tomu moc. Pamätajte si, že sme hovorili o moci v kresťanskom živote. Tá moc sa predovšetkým prejavuje v tom, že ste ako kresťania vytrvali. Hej. Že teda kresťanstvo je beh na dlhé trate. Hej. Nie na krátky šprint. Hej. Keď to vyskočí a všetkých predbehne. Hej. No len vy pomalou chôdzou za chvíľu zistíte, že už sedí niekde pri plote a popíja. Hej? A pýtate sa ho, a s tebou je čo? Hej? No už nevládzem, hej? Ale už som to nechal. Takže žiaľ, že takéto sa aj nám môže stať a musíme si dať veľký pozor, pretože tu on hovorí, že na to je treba obrovská moc. Hej? Že vás stretne mnoho vecí, ktoré sa vám zdá, že sa už nedajú prežiť. A na to, aby ste ich prekonali, potrebujete obrovskú silu. Takže moc k vytrvalosti, to bol verš 11. Motivácia je vždy vďačnosťou. To je základná motivácia kresťanského života. Tieto dve veci sú skôr o poznaní, to je nejaká racionalita, že niečo potrebujem vedieť. Moc je nejaká energia, vôľa vytrvať. Ale vďačnosť nám hovorí o emocionalite. A myslím si, že všetci vieme, že život bez emócií, bez citov je veľmi, neviem, ako to povedať, nekvalitný, nudný. Alebo ne. Že ľudia urobia kadečo, aby si vytvorili nejaké emócie. V podstate o tom je umenie, hudba, cirkusy, tragédie, Shakespeare, alebo frašky, jednoducho Mária, hocičo. To všetko je o emóciách. Hej. Niekto smokli nad Romeom a Júliou, iný nad nejakou inou vecou, ale my všetci chceme prežívať emócie. Ak nemáme emócie, tak nemáme, ako keby nám to niečo chýbalo. A kresťan, ak nemá silné emócie v kresťanstve, tak niekde sa to vypomstí. Potom on niekde ide a niekde inde kupuje tie emócie. Takže dajte si pozor na neemocionálne kresťanstvo. Samozrejme, nemôžeme pestovať prázdny emocionalizmus, hej? Lebo zase dá sa, viete, aj zahrať na husličkách nôtu o ničom a už všetci plačeme. No tak toto nie. Ale ja nehovorím o prázdnom emocionalizme, keď sa len preto smeje alebo plače, aby dačo bolo, ale my máme spás. A spása je o najväčšej bolesti, aká na tomto svete bola, o kríži, o nespravodlivosti a o najväčšom víťazstve. A keď sa pozriete na všetky príbehy, aké sú, tak všetky sú o tom, že niekde je nejaká nespravodlivosť, nás to vyruší, potom niekto zvíťazí, nás to poteší, potom niekto miluje a my sme hotoví, ale o láske, o víťazstve, o nespravodlivosti a o spravodlivosti je ukrižovanie a vzkriesenie. A ak hľadáme emócie v nejakých odvaroch a tu nevieme nájsť emócie, tak niečo s našim kresťanstvom nie je v poriadku. Takže vďačnosť za spásu nás musí naplňovať emóciami, inak ťažko môžeme žiť hodne Pána. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo diabol sa pokusí preskočiť toto všetko a pýtať sa vás, a ako žiješ? Lenže otázka, ako žiješ ako kresťan, bez týchto predbežných otázok je ako keby ste sa pýtali prváka na piatavskú látku. Ne? On to ešte nemôže vedieť, pretože ešte tam nedošiel. Ne? Takže musíme dať na to pozor. Dobre, takže to sú tieto kroky. Pripomeňme si hermeneutický kruh, aby sme si pripomenuli, čo robíme. Takže rýchlo prejdeme, ideme od textu k témam textu, k súvisiacim otázkam a potom študijným pomôckam. Ten hermeneutický kruh bude dnes a vždy vyzerať takto. Hej. Text budeme analyzovať, potom témy textu budeme hrať v Biblii a na rôznych pomockách. A osobná aplikácia, dnes máme názov Najvyšší cieľ kresťanského života. Dobre, to len aby sme si pripomenuli. A tu máme analýzu textu. Takže pozrime sa do toho, teraz ideme už na ten 10. verš. Hej. No teraz sme videli, že k tomu 10. veršu je nábeh tými, ktoré som menoval. Hej. 9., 11., 12. A teraz ideme do 10. Hej. Tak kráčať, žiť, hej, kráčať. Budeme rozprávať niečo o tom, čo to znamená kráčať. Kráčať tak, robiť také rozhodnutia, také skutky, ktoré sú hodné Pána. Hej. Teda, že korešpondujú s tým, koho menujeme, že teda jeho reprezentujeme. Že to je analýza. Kráčať hodne Pána, páčiť sa, toto je zaujímavé slovo, páčiť. My neviem, čo sa chceme priznať, že sa niekomu chceme páčiť. Väčšinou to je taká detská vec, aj, páčiť sa niekomu. My sa väčšinou chceme páčiť sebe. Aj, ja proste som sám so sebou spokojný. A to mi stačí. Lenže tu vidíme, že tu je, chceme sa páčiť Pánovi. A to páčiť sa mu je veľmi, veľmi silné slovo. A jemu sa môže páčiť, keď robíme dobré skutky a rastieme. A to celé, a to je tá najvyšší cieľ, je, že nesieme ovocie a poznáme Boha. Čo je tu veľmi hneď dôležité, my k tomu ešte dôjdeme, ale treba si vidieť, že cieľom je poznanie Boha a na začiatku bolo poznanie Božej vôle. To by som vás chcel hneď na to upozoriť. Všimnite si, že celý ten proces začal poznaním Božej vôle a nám by sa mohlo zdať, keď poznám Božiu vôľu, tak čo ešte o Bohu môže poznať? Ale keď študujete Bibliu a študujete aj dejiny kresťanskej spirituality, to znamená ľudí, ktorí prežívali duchovný život hlbšie a písali o tom, povedzme, tak zistujete, že poznanie Boha je viac ako poznanie nejakých informácií. Že poznanie Boha je možné až tam, kde ste schopní robiť skutky, ako keby to on robil. Uverme, nie, že ja som on nejaké indické stotožnenie, hej, a vygumovanie tam. Vždy teraz musíme povedať pozor, pozor, lebo máme tu aj východné náboženstva, ktoré zmazávajú individualitu a kresťanstvo nikdy nezmazáva individualitu. Hej. Ty vždy zostaneš sebou a Ježiš je Ježiš Boh. Hej. Ale to spojenie v Duchu Svetom je také, že cez teba on robí niečo a máš dojem, ako keby si to ty robil a zároveň vieš, že to on robí. A toto stotoženie kresťanské, a až vtedy skutočne vieš, kto je Boh, keď dokážeš milovať jeho láskou. A nevieš to ani vysvetliť, a keď vieš milovať jeho spravodlivosť. Nám nesedí Božia spravodlivosť, pretože sme hriešnici a máme konečný rozum. A keď sa pýtame, ako tu vyzerá svet, koľko je nespravodlivosti a ako to, že Pán Boh sedí na tróne a sa na to pozerá, tak nás to najskôr poburuje. A trvá veľmi dlho, kým nejakým spôsobom jobovský pochopíme uvozovka, že Boh nie je na vine, že to Boha bolí a že nejakým spôsobom nemôže do toho zasahovať, ale zároveň neustále do toho zasahuje. A každý, kto nejako na tom rozmýšľa čiste historicko-logicky, tak povie, o čom to rozprávaš. Ne? Ale pri tom, keď sa ponoríš do Ducha Božieho a on ťa ovládne, tak zrazu rozumieš tomu, napriek tomu, že to nevieš vysvetliť, že Boh je láska, je spravodlivý a že sa o všetko stará. Napriek tomu na svete sú koncentráky a choré deti a nespravodlivosti. Stačí sa pozrieť, zapnete televízor a už to vidíte, hej? Alebo do susedov sa pozriete, alebo možno vo vlastnom živote. Takže toto je niečo, čo je odložené na posledný súd. Tamto Pán Boh všetko ukáže. A my sme ľudia, ktorí už teraz sme ochotní veriť, že Boh má pravdu, je spravodlivý a o všetko sa stará, aj keď na oči a na vysvetlenie sme odkázaní na Joba, ktorý si dal ruku na ústa a povedal, no, ne? Doteraz som len počul o tebe, ale teraz sa vidím. Takže toto poznanie je niečo, čo je oveľa hlbšie, je nad našu schopnosť to vykladať, ale keď máš túto skúsenosť poznania Boha, tak zrazu vieš, že to je pravda. Hej. Dá sa o tom veľa hovoriť, ale nie je to možné úplne vysvetliť. Je to niečo, čo poznáme cez kríž a cez Pána Ježiša Krista. Dobre, takže toto je analýza textu, ako to vyzerá. A teraz urobím niečo, čo som doteraz ešte nerobieval, ale je to tiež jedna možnosť. Hej. Takže v tomto texte máme niekoľko dôležitých pojmov. Hej. Takže keď vidíte, že som zavrátil tým schémam, lebo učím vás, aj ako by sa to dalo robiť, keby ste pripravovali výklad, tak niektoré dôležité pojmy, ktoré tu máme v tomto texte, napríklad je tam dobré skutky. Hej? Tak dobré skutky je niečo, čo každý kresťan pozná. Hej? Ako pojem z Biblie. Pretože v Biblii sa hodne hovorí o skutkoch a my, protestanti, môžeme mať k skutkom aj negatívny postoj. Hej? Prečo? Preto, lebo spása nie je zo skutkov zákona. No len tu vidíte, že táto modlitba apoštola Pavla, ten najvyšší cieľ života spočíva v tom, že my sme schopní robiť dobré skutky. Takže tu si musíme dať pozor na to, aby sme videli aj pozitívne biblické učenie o skutkoch aj negatívne. Kedy to je negatívne a kedy to je pozitívne. Tak ja som tu napísal niekoľko miest. Efezanom 2.10 je miesto, ktoré hovorí, že sme jeho dielom, my sme Božím dielom, aby sme robili dobré skutky. Teda Boh nás na to spasil, aby cez nás sa dali robiť nejaké dobré veci. Takže je absolútne nepripustné, aby sme mali úplne negatívny postoj k dobrým skutkom. Preto, lebo tu som napísal niekoľko miest, Rímanom 3.20, Galatianom 2.16 a Galatianom 3.2. Tam je o tom, že skrze skutky zákona nebude nikto zachránen. Nikto nebude zachránen. Galatianom 3.2. Len to by som chcel od vás vedieť, či ste prijali Svätého Ducha skrze skutky zákona. Takže dobré skutky, ak sú to skutky z povinnosti, lebo si chcem dosiahnuť spásu, tak sú skutky zákona, ktoré sú o ničom a tam je správne, keď ich odmietame. Hej? To je o tom je reformácia. Reformácia hovorí, zo skutkov nikto nemôže byť zachránený. Len ak nás diabol dostane k tomu, že to znamená, že teda nepotrebujeme nič robiť, lebo z toho nemôžeme byť spasení, tak sme zabudli na túto modlitbu a napríklad na Efezanom 2.10, kde je napísané, že na to nás Boh spasil, aby sme robili dobré skutky. Tie dobré skutky už nie sú, aby som bol spasený, ale pretože je to logický čin človeka, ktorý je spasený. Proste nemôžeš zle robiť niekomu, kto dal za teba život. Spurgeon raz hovoril taký príklad o nejakom človekovi, ktorý išiel utopiť psa, ale pritom ako ho išiel utopiť niekde v Londýne, v Temži asi, tak spadol do vody a začal sa topiť. A ten pes ho zachránil. No a teraz ten človek potom na to, aby utopil toho psa, tak viete si predstaviť, že to bolo dosť ťažké. Hej. A ja neviem, či ho potom utopil alebo nie, ale tam cítite to napätie. Tak Ježiš za mňa zomrel a dáte zomrel, aby som ja nerobil zlé skutky a ja teraz ich mám rád. Tak kde sme? Asi nerozumiem tomu, že čo sa to dialo. Hej. Ešte tam stačí hovoriť o psovi a už cítime, že to človeku nedá. Nie? A porovnávať Ježiša so zvieraťom je až hrubé. Hej? To sa aj nehodí. Takže dobré skutky, tie dôležité pojmy môžeme, keď by sme tento text vykladali, tak môžeme rozmýšľať o tom, že teda čo znamená dobré skutky a aký je v tom rozdiel. Nie? A ďalšie slovo, o ktorom som už trošku hovoril, je kráčať. A povedzme Galaťanom 5.16 hovorí o tom, že máme kráčať v duchu. Že choďte duchom. Môžete si to aj nájsť, aby som náhodou nečítal nejaký text, ktorý tam nie je presne, lebo nemám to tu napísané. Ale je tam 5.16. Žite, choďte podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Hej, tam je znovu tento preklad ekumenický, hovorí žite, ale Roháček má choďte. Neviem, aký máte evanjelický preklad. Tam je ako? Choďte. To je Roháček. Má niekto evanjelický preklad? 5.16. Či tam je choďte alebo žite. Není tak? Už, prosím? To je ekumenický, hej? Evangelicky, tam je žiť. Hej? Takže chodiť a žiť, už som hovoril, že to isté. Takže znovu kráčať a znovu by sme mohli nájsť viacero miest, že čo to znamená kráčať, žiť. Hej? Že teda cieľom spásy je, aby sme nejako žili. Hej? Nie len večnosť. Samozrejme, večnosť je najdôležitejšie, čo dostávame. Ale schopnosť robiť rozhodnutia uprostred komplikovaného života, akom žijeme. Každý z vás, keby začal hovoriť svoj príbeh a svoje zložité vzťahy, tak by asi vedel mi predložiť situáciu, ktorú by som nevedel riešiť. Súhlasíte? Povedali by ste, pozri sa, tak mám takéhoto šéfa, alebo takéhoto manžela, alebo mamu, alebo niečo. A tá chce, alebo ten chce toto odo mňa, ale Biblia hovorí toto, no ale ak toto urobím, pozri sa, ako to dopadne, hej. No už sme, tak teraz to riešte, hej. No, princíp je ten, že keď my máme kráčať a robiť rozhodnutia správne, tak to nie je o tom, že my to máme riešiť, ale o tom, že to môžeme predložiť Bohu, ktorý je schopný nás, buď nám dať silu na to, aby sme vedeli niečo urobiť, čo sa nám zdá, že sa nedá, alebo situáciu tak sformovať, že nakoniec nedôjde k tomu, čo sa nám zdá, že bude také desné. Ja som to už zažil, že som si myslel, tak toto nemôžem poslúhnuť v Biblii, čo je. A potom som si povedal, no dobre, ale tak hádam, nejdem do večného zatratenia, len preto, že sa bojím toto urobiť. Tak som to urobil, no vôbec sa nestalo to, čo som čakal, že sa stane. Absolútne. Takže niekedy máme veľké okuliare na to, že čo sa stane, keď my posluchneme. A potom zistíme, že sa to vôbec nestalo. No, samozrejme, môže sa to stať a Pán Boh to môže riešiť nejak inak. Hej. Len varovanie je, že nehovorme si, že nedá sa kráčať, nedajú sa robiť Božie rozhodnutia, lebo, hej, čo sa stane, pretože buď nevieme, čo sa stane, alebo keď sa to stane, tak Pán Boh vie, že čo sa s tým bude ďalej diať, lebo On to zoberie do rúk. To, čo my si myslíme. Takže to je otázka kráčania, Hodne pána, toto je ďalší veľmi dôležitý pojem. Hodne pána znamená, že my niekoho reprezentujeme. A keď niekoho reprezentujete, tu je niekoľko miest, kde je o tom, že čo to znamená byť hodne pána, alebo hodne evanjelia, alebo hodne Boha. Hej. My, keď reprezentujeme niekomu, niekoho, niekomu patríme. Hej. Ako, možno, že keď ste boli deti, ja som si pamätám, že keď som ja bol malý, tak mi niekedy hovorili, že no ale správaj sa slušne, hej, lebo čo si pomyslia o tvojej mame, hej, alebo o tvojich príbuzných, alebo čo si pomyslia o tvojom meste, alebo hej, keď idete do zahraničia, no tak čo si pomyslia o Slovákoch, keď ty budeš niekde v zahraničí robiť zle. Rozumiete to? Že my reprezentujeme niekoho, niekam patríme. A to, že chodím hodne pána, znamená, že to meno, ktoré nosíme a evanjelium, ktoré nesieme, tak máme nejakým spôsobom reprezentovať. A to, ten pocit, že ja reprezentujem, je nie z toho, že musím, ale z toho, že viem, že niekto si ma privlastní. Keď si vás niekto privlastní a daruje vám svoje občianstvo alebo svoju identitu, ako Ježiš nám dal, tak reprezentovať ho je nie otázka povinnosti, ale otázka cti. Ne? Takže môžeme sa pýtať, že ak mi niekto povie, že máš chodiť hodne pána, hodne toho, že si kresťan, čo to pre mňa znamená? Je to česť, alebo je to povinnosť? Ak to vnímam ako povinnosť, hej, tam si musím analyzovať srdce, ak to vnímam, že no dobre, tak to je záťaž, hej, musím niečo naviac ako iní ľudia, tak sme nepochopili evanjelium. Pretože evanjelium nie je o povinnosti. Evanjelium o to, že máš právo byť občanom kráľovstva Božieho a reprezentuješ ho vo svete, ktorý je zbláznený, ktorý žije ako keby Boh nebol. Čo je najväčšie šialenstvo, pretože ak niekto existuje a nikdy nevznikol, tak to je Pán Boh. Hej, to je Boh. A teraz my žijeme ako keby ten, ktorý nikdy nevznikol a nemôže zaniknúť, ako keby nebol. A pritom my sme tu od včera a zajtra tu nebudeme, hovorím obrazne. A my sme si vymysleli, že Boha nie. Potom sa pre neho postavíme a tá hrôza, ktorá čaká ľudí, ktorí žili ako keby Boha nebolo, tak ja, mne žalúdok zviera z toho, že ja som bol taký a ja som si takéto niečo dovolil. A my teraz máme reprezentovať tohto a my sa máme báť, to je obrovská česť. Ale diabol neustále pracuje na tom, aby sme sa cítili, že my sme niekde, aby sme sa strčili do myšacej diery, ako sa to hovorí. Sme boli utiahnutí a vidíte sa mi. No nie je to ľahké, ja si myslím, že teraz ja vám dám odvahu, ale celá Biblia, nová zmluva, je písaná na tom, aby dieťa Božie malo vystretú chrbtovú kosť. Nie pýcha, ale istota. Ten, ktorý je mojim otcom, je ten, ktorý jediný existuje naozaj. Lebo my všetci existujeme len preto, že sme prišli z voľakade. Ale on nikdy neprišiel. On tu vždy bol a vždy bude, sláva Bohu. Takže hodne pána znamená cítiť sa reprezentantom niekoho. A nie báť sa, že ja teraz nejaký musím byť, alebo čo. Ďalšie slovo je tam veľmi zaujímavé, ovocie. A to ovocie si myslím, že tiež je úžasne silné slovo, ktoré môže kresťan o ňom rozmýšľať, pretože ovocie znamená, že je to niečo prirodzené. Ježiš povedal, že nemôžete z trňa alebo z bodľakov oberať figy, hej? No, nejdete na vrbu oberať jablka, hej? A vtedy sa niekto zvedal, čo robíš na tej vrbe? Hľadám jablka. Keď by ste si povedali, tak asi ušiel z nejakého mentálneho ústavu. Však. Alebo sa mi posmieva. No. Proste je to absurdné. A my, kresťania, keď máme niesť ovocie, tak to nie je, že my musíme niečo vyprodukovať, čo nám nie je prirodzené. Keď si kresťan, je absolútne prirodzené, že niečo dobré robíš. To, že sa ti to nedarí, znamená, že ešte je tam aj niečo, čo je nie kresťanské v tebe, lebo úplne noví budeme po vzkriesení. A nesmieme sa tváriť, že už sme teraz dokonali. Ale to dobré, čo nás má byť, ako to je ovocie, to je niečo prirodzené. To je Ján 15, kde Ježiš hovorí, ja som vinič a vy ste letorast, alebo ratolesti, proste komáriky, ktoré zo mňa vyrastajú. Ne? To je prirodzený vzťah. To je niečo, čo ty za to v úvodzovkách nemôžeš. Ne? Nie, že ja sa teraz budem snažiť, ja som kresťan, ja to musím trápiť sa. Proste radosť, ktorá je v tebe, je prirodzená. To, že povieš dobré slovo Ježišovi, to je prirodzené. Že niekomu odpustíš, to je prirodzené. Ježiš mi neodpustil, tak ja môžem neodpustiť. Ježiš, to je, skúšajte. Pretože neviem, do akej miery mám výchovu už Kristovu, ale je to prirodzené, ak som kresťan, že viem odpustiť. Je to tak? Je absolútne prirodzený proces, viem odpustiť. A viem vidieť dobré, viem hľadať dobré, a nemusím sa do toho veľmi tlačiť. Samozrejme, pokušenia sú a ja to nechcem zľahčiť. Teraz rozumejte mi, že kresťanský život niekedy je veľmi ťažký. Ale tá náročnosť nie je v tom, že my máme zo seba vyprodukovať niečo, čo nám nie je vlastné. Náročnosť je v tom, že diabol sa nás snaží presvedčiť, že niečo iné je pravda, že máme o tom pochybovať, že je to pre nás prirodzené, že sa máme tváriť, ako keby sme nemali život. A niekedy je to taká falošná pokora. Ja nič neviem, ja som taký zlý, ja som vo všetkým najhorší. Ja pánovia neviem, či patrím. A v skutočnosti urážame toho, ktorý nás spasil. Že sa tvárime, ako keby to, čo on s nami urobil, ako keby to nebola realita. Rozumieme? Takže pozor na pokoru, ktorá už ide príliš ďaleko. Ja nemôžem ísť o svojou pokorou tak ďaleko, že až popriem, že nie som synom, ja neviem, mojej mami. Hej, pretože tým ju urazím. Alebo môjho otca. Tým jeho urazím. Tak čo si o sebe myslíš? Hej? Tak ja som pokorný, ja neviem, či som tvoj syn. Tak čo je to za blbosť? Hej? Tak som ti to povedal, tak mi doveruješ. Hej? Boh nám povedal, že sme jeho deti, že do nás dal svoju prirodzenosť a keď sa nám nedarí, tak to nie je dôkaz o tom, že to nejde. To je dôkaz o tom, že potrebujeme vieru alebo povzbudenie alebo nejakú opravu. Tam Ježiš pri tom viniči hovorí, že môj otec je vinár a keď sa dačo nedarí, tak šmik, šmik. No a to občas Boží. Takže, aby sme boli realisti, aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Takže, potom raz, o ňom som už niečo hovoril, hej, to je ďalší dôležitý pojem, Efezanom 4.15 je, aby sme si hovorili pravdu, hej, aby sme rástli, až kým nebudeme dokonalého muža Božieho. Hej. No a ešte to najvyššie je o poznaní Boha. Napríklad Jan 17.3 hovorí, že to je večný život, aby poznali teba. To je to poznanie, ktoré je viac ako len racionalita, už som o tom niečo hovoril. Do zátvorky Rímanom 1.28 som dal, že tým začalo odpadnutie, že ľudia nemali záujem o poznanie Boha. To je základný problém a niekedy aj kresťana takéto pokušenie chytí, že sa nezaujíma o poznanie Boha. Zaujímam sa o to, čo z kresťanstva môžem vyžmýkať, čo môžem od Boha vyprosiť, všeličo môžeme od Neho dostať, nie? Keď máte vieru a môžete vymodliť veci, no tak, Pane, prosím, prosím, prosím, ale poznanie Boha je viac ako, Pane, prosím, daj. Poznanie znamená, že s ním mám nejaký kontakt a že ho poznávam. Takže to je niekoľko dôležitých pojmov, o ktorých z každého sa, ako sa by som sa neviem vyjadriť. Hej. O každom z nich sa dá veľmi hlboko uvažovať a myslím si, že keď prídeme k Biblii a chceme ju otvoriť a vidíme, že za čo sa Pavel modlí, tak rozumieme, že čo je pre nás najdôležitejšie a môžeme otvoriť srdce pre túto prácu Svätého Ducha. Tak to funguje. Ne? Pavel sa za to modlí, ja sa za to môžem modliť. Keď sa za niekoho modlím, tak viem, že toto je dôležité. A pýtam sa, či tieto veci sú pre mňa dôležité. Rozumiete, ak si postavíme iný cieľ, ako má Duch Boží v mojom živote, tak môžeme sa vlastne hádať, ako keby s Bohom. On chce niečo iné vo mne robiť, no ale ja si postavím hlavu, že ja vidím kresťanstvo takto. A mne sa zdá, že dnes je veľa takých nejakých kresťanských teológií, ktoré ako keby nastavili inak smerovanie. Je to z Biblie, ale trošku inak zostavené. A potom tá mapa nesedí a dochádza všelijakým omylom. Takže tu je niekoľko pojmov. Tak toto je to, čo sme už hovorili, len schematicky. Hej. Ako sme to robili, tak tu máme tie tri pojmy. Kráčať, páčiť sa, rásť, alebo štyri, rásť a poznať Boha. To, čo som tam hovoril, je kategorizácia, dali sme to nejaký teologický a biblický taký, že kolóniek. Hej. Hľadali sme iné biblické učenie, to sú tie paralelné miesta, alebo môžete si otvoriť nejakú teológiu, paralelné texty, študijné pomocky, tak ja neviem, keď máte slovník biblický, ja samozrejme, keď mám gréčtinu, tak používam grécky text a grécky slovník, ale môžete mať iné študijné pomocky, kde nemusíte používať priamo grécky text. No a tu sú nejaké texty, ktoré som už tam citoval, ale čo je 1. Korintským 16.22, tam som nemal, tu ho mám napísané, tam je, to je negatívny text, kde apoštol vyčíta Korintianom, je v 16. kapitole, že niektorí z vás nepoznajú Boha. Neviem, či to nie je 15. kapitola. Teraz musím si to nájsť. Ja mám taký dojem, že som tam zlé číslo dal. Takže radšej to nájdeme, dobre? 1. Korintianom 16 alebo 15, 22. Mne sa zdá, že to je 15, ale nie. Alebo je to úplne zle napísané. Aha, to je o vzťahu, hej. Hej, to je 16, 22. Tak je to dobré, ale nie je to, čo som myslel. To je, by malo byť tu. Hej. Takže 16.22 je o vzťahu, o tom, že milujem Pána. A tu by mal byť text, ktorý je v 15. kapitole, ale neviem teraz, kde je. Tam je napísané, že píše apoštol Pavel Korinťanom, že na vaše zahambenie hovorím, niektorí z vás nepoznajú Boha. A to nepoznajú Boha, to znie veľmi zaujímavo a tak by som povedal nebezpečne, pretože ako kresťania môžu nepoznať Boha? Čo to znamená, že nepoznajú Boha? Zrejme ide o nejaké hlbšie poznanie, nejde o to, že nie sú spasení, pretože tak by povedal, niektorí z vás nie sú kresťania a už nie sú z vás. Hej? Proste rozumiete, v momente, keď nie sú kresťania, tak už im to list nepatrí, pretože list je písaný kresťanom. Ale môže kresťan dospieť k situácii, keď nepozná Boha? Keď mu je Boh so svojou láskou, so svojím milosrdenstvom a všetkým cudzí? No môže, pretože môže žiť úplne na inej báze, ako je Boží charakter. No, to je veľmi nebezpečné. Nemám to tu, je to v 15. kapitole. Toto 16.22 je vzťah, kde on hovorí, ak niekto nemá rád Pána Ježiša, nech je zlorečen. Takže až tak ďaleko ide Pavel tu v tomto verši, že hovorí, ak teda tam nie je láska k nemu. To kráčanie, ja som tu citoval prvý list Jánov 2.6, môžeme ísť hľadom ďalej. Tu som ten biblický výklad urobil do nejakej osnovy. Tak si ukážeme celú osnovu, aby sme to videli. Hej. Takže to, čo som tam nahodil do nejakých pojmov, hej, a môžeme zoradiť do nejakej osnovy. Hej. Keď chceme niečo prezentovať, aby to išlo od niekiaľ niekam. A tá osnova tu vyzerá tak, že chodenie, to je život kresťana, je hodný Krista. Prvý list Jánov 2.6, tam je napísané, že kto hovorí, že zostáva v ňom, musí tak, ako on žil, aj on aj sám žiť. Tak to je norma. Žijem ako Kristus. Je to norma pre mňa? To je norma pre nás. Teda, on hovorí, ak to nie je tak, tak klame. Sám seba klame. A znovu tu môže zaúradovať falošná pokora. No kto môže byť ako Kristus? No nikto. Hej. Tak to bol dokonalý človek, Boh. No ale Ján asi vie, čo hovorí. Hej, že on keď postaví takúto normu, tak on chce povedať nie to, že budem preserobiť to, čo Ježiš robil, všetky zázraky a ja neviem, sú cíl, moci, ktoré on prejavoval. Ale o ňom je napísané v Jánovi v 1. kapitole 14. verši, že bol plný milosti a pravdy. A to už nie je také nemožné, aby som ja vždy všetkým udeľoval milosť. Kresťania veľmi ľahko zastanú plný súdu. Všade okolo seba vidia problém a na každého vedia povedať, čo zle robí. A nedopátrate sa u nich milosti k nikomu. Alebo už keď veľmi prosíte, tak potom vám udelia milosť. Ježiš bol plný milosti, to znamená, kohokoľvek videl a všetci boli hriešnici a u všetkých vedel, čo zle robia. Pamätáte si? Nepotreboval, aby mu niekto hovoril, čo je v človeku, lebo on vedel, čo je v ktorom človeku. Napriek tomu nebol sudca všetkých ľudí, ale bol milosrdný ku všetkým ľuďom. A keď som k vám milostivý, tak vám automaticky odpúšťam a vidím vás pozitívne. Sú kresťania takéto, dokážem to? No nemyslím, že je to až také nemožné. Že ja viem, že som ja hriešník, takže automaticky vás všetkých prepúšťam zo súdu. V mene Božom. Samozrejme, to neznamená, že už máte všetko odpustené, lebo odpustené môžete mať až potom, keď si to vybavíte vy s Bohom. Takže to ešte nie je vybavený váš hriech. Ale pokiaľ ide o mňa, ja môžem byť milostivý ku všetkým. Plný milosti. A zároveň pravdy. Netváriť sa, že všetko je v poriadku. Milosť a pravda podľa 85. žalmu, 11. verš, že milosť a pravda sa stretnú. Ne? Prosím? A potom je tam ďalej, že sa boskajú. A to je nádherný verš. Milosť a pravda sa stretnú. To je u Ježiša. Bol plný milosti a pravdy. Takže nepostavme si, keď mám byť ako, mám chodiť ako Ježiš. Mám tak žiť. Tak teraz, ak si postavím takú normu, mám obetovať život za niekoho, alebo čo, tak sa vydesím a hovorím, to sa nedá. No tak Boh to teba nežiada, predbežne, môže to raz žiadať, ale predbežne si nepostav, že zajtra mám, neviem čo, skriesiť mŕtvého Lazara, to je, alebo čo. Ak si toto postavíš, tak si diabol oklamal a chce ti dokázať, žiť ako Ježiš nemôžeš, takže žij ako chceš. Ale postav si, máš byť ku všetkým ľuďom milosrdný, lebo si dostal odpustené hriechy, tak som všetkých prepustil do súdu. Štve ma, čo vidím, robia, ja neviem, politici. Štve ma, čo robí sused. Štve ma, čo v aute niekto robí, lebo nesprávne ma predbieha a ja idem soptiť. Štve ma to. Odpúšťam. Buď plný milosti. Aj pravdy. Zase, keď treba pravdu, tak mu to poviem. Hej? A to neviem, všetko je v poriadku. Všetci sú dobrí. Pravda je pravda, ale v mojom srdci nie je súd. Ťažké? No je to ťažké, ale je to možné byť plný milosti a pravdy. Každému kresťanovi je to možné. A keď týmto začnete, tak zistíte, že áno, dá sa žiť, ako žil Ježiš. Nie na tej úrovni, ja neviem, čo on robil, ale milosrdenstvo chcem a nie obeť. Viete čo, ako by sa zmenila atmosféra v cirkvi a vo svete, keby všetci kresťania boli milosrdní,
2: jednotky.
1: To by nebola pravda. Pravda je pravda, ale odpustenie je o niečo iné. To je zázrak kresťanstva. Milosti a pravd spolu. Takže to je napríklad jedna vec, hej, ako žiť. Samozrejme, život je zložitá otázka. Nevidíte na mňa s nejakými videmi, ja to neviem vyriešiť. Ja mám Boha, ktorý to vie vyriešiť u mňa a vie to vyriešiť aj u vás. On je živý, to nie je. Kresťanstvo nie je súbor predpisov, ktoré, spýtajte sa, ja vám nájdem paragraf, že ako to u vás bude vyriešené, ja neviem. Ale Boh vie. Vzťah k pánovi, tam je to slovo, ja som vám o tom niečo hovoril, páčiť sa, to je veľmi silné slovo, ktoré hovorí až teda v gréčtine vraj je používané až do takej negatívnej miery, ako keby ste hovorili o nejakom službičkovaní, ne? Alebo podlízavosť. Viete, čo je podlízavosť? Lebo niekedy používame slovo petolizačstvo. Proste my takéto slova nemáme radi, ani to nie je dobré, hej, voči ľuďom. Lenže tu je toto slovo použité voči Pánovi a chce sa ním vyjadriť, že voči Pánovi neexistuje žiadna poníženosť, ktorá by bola prílišná. Že voči človekovi sa vždy máte správať ako voči človekovi. Keď mu aj slúžite, tak mu slúžite, pretože vám to Boh prikázal, a nie pretože človek je vašim pánom. Že my keď slúžime ľuďom, tak im neslúžime ako pánovi, v tom zmysle, že oni sú páni, ale ako pánovi, pretože nám to pán rozkázal a my proste ho poslúchame. Je to jasné? Preto Biblia hovorí, že nebuďte otrokmi ľudí. Že slúžte ľuďom, ale nebuďte ich otrokmi. Lebo ľudia radi vás zotročia a kresťanom sa to niekedy stáva, že ich niekto zotročí, pretože kresťan ten nikdy nemôže povedať nie, ak povie nie, no tak už nie je kresťan. No tak hlavu do chomúta a ťahaj. A keď hľadáte v Ježišovom živote, nájdete, že niekedy povedal veľmi jasne nie. A zdá sa, že párkrát aj niekoho poriadne vytočil tým, že povedal nie. Hej. Ja rád spomínam ten prípad, keď povedal tomu človekovi, ktorý chcel, aby rozdelil majetok. A kto mňa ustanovil za sudcu vám baviť? Alebo Peter prišiel nad ránom a vraví, pane, tam máš zhromaždenie chorých, poď uzdravovať. A vraví, ja som poslal, aby som išiel kázať, a nechváli pán. Čo by si spravil, Janko, keby tak... Ty si tuto mal ľudia, aby som povedal, vieš čo, to teraz ja idem inde. Chorých, poď uzdravovať. On hovorí, ja som poslaný, aby som išiel kázať, a nechváli pán. Čo by si spravil, Janko, keby tak... Ty si tuto mal ľudia, aby som povedal, vieš čo, to teraz ja idem inde. Asi by si mi to

mať radi a nikdy im nerobiť napriek. Ale niekedy existuje vyššia poslušnosť ako to, čo od vás chce niekto a nárokuje si to od vás, lebo vy ste kresťan, tak keď ja o teba pýtam, tak mi musíš dať. Keď chci požičať, tak mi musíš požičať. Keď ti vylepím jedno, tak musíš druhé nastaviť. To nie je pravda. Toto nie je kresťanský život. A tu je teda toto, a tá absolútna odovzdanosť, neopáčení sa ľuďom. Galatianom 1.10, tam Pavel hovorí, že nechcel sa páčiť človeku. A Filipským 3.10 je o tom, že chce poznať Ježiša. Takže ten vzťah k Ježišovi je takýto absolútne ponížený, bezvýhradný, to, čo sa voči ľuďom nehodí. Ani v tom gréckom slove sa to nehodí, ja ho aj neviem preložiť. Tam je páčiť sa, ale to je hlbšie ako len páčiť sa. Tam je úplne, proste sa odovzdať Pánovi úplne na, bez akéhokoľvek zvyšku. Bez rezervy. My keď máme vzťahy s ľuďmi, tak vždy máme nejaké rezervy, nie? Že trošku sa držíme mimo. Niekedy, keď sa niekto zamiluje, tak je úplne bezhlavo zamilovaný, ale vieme, že to buď dlho nevydrží, alebo nesedí celkom. Však, či sedí? Ako vieme to obdivovať možno niekde vo filme, ale vieme, že tam treba trošku aj rozumu vždy. Však človek je človek. Ale Ježiš nie je človek v tomto zmysle. Ježiš je človek, sláva Bohu, je to človek a Boh v jednej osobe, ale nie je to len človek, ktorému by sme mali mať rezervu. A mať rezervu voči Ježišovi je návod na nešťastie. Tú rezervu diabol využije. Tak máš rezervu voči Ježišovi, že páne, tak toľko to, ale vieš, ja ešte mám aj nejaké vlastné plány, ja mám ešte vlastný život, ja ešte mám niečo aj, čo ja chcem, tak to na tom bude diabol vždy dačo vyrábať, čo bude proti tebe. Takže vzťah k Pánovi je absolútna odovzdanosť, páčenie sa, ale najvyššie dobro je poznať Boha, už som tiež o tom hovoril, ale tu je to zadelené do tej osnovy. Večný život je, Jan 17.3, to je večný život, aby poznali teba. A Jan 17.26, posledný verš, je, aby láska, ktorou si ty mňa miloval, bola v nich. To je niečo neuveriteľné. Tam v tej 17. kapitole Jána, tam sú také výroky, že niekedy vám rozum zastane. Aby boli tak jedno, ako my sme jedno. Už ste si to niekedy všimli? Jednota medzi kresťanmi je taká tajomná, ako jednota Božej Trojice. Samozrejme, že nie je tak bytostná, ak chcete, ontologická, ale čo sa týka lásky, čo sa týka vzťahu, je tak hlboká, ako medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. A nad tým môžete len zastať a uvedomiť si, že poznanie Boha, toto najvyššie dobro, to nás čaká na večnosti. Na večnosti sa nebudete nudiť, lebo Boha sa nedá úplne poznať a bude večnosť trvať, kým vôbec dá, čo budeme o ňom vedieť. A vždy budeme vedieť nekonečne málo oproti tomu, čo sa dá vedieť. A to možno bude za pár... Dajte si tam, čo chcete. Ale keď to príde, sa vám bude zdať, že to bola chvíľa. Se vám sa zdá, že kto vie, kedy to bude, ale... Potom si povieme a dúfam, že tam budeme spolu a si povieme, že však vtedy sme tam o tom hovorili, aj keď neviem, či sa o tom bude hovoriť, lebo zjavenie je napísané, že a prvé veci sa už nebudú spomínať. Tak čo to znamená? Ja neviem, možno, že sa nám ani nebude chcieť hovoriť o tom. Ja neviem. Tešíte sa na to? Bude zaujímavé, nie? Ale z toho žijeme, že sa chystáme na to. A preto pracujeme, preto sa modlíme, preto žijeme, lebo za chvíľu to bude. Ja už či to bude za mladí ľudia 50 rokov, alebo starší, ja neviem koľko, nech žijete 100 rokov, ale dá sa, že sa chystáme už na odchod. No. Dobre, tak poďme ďalej. To je najvyššie, a teraz na osobnú aplikáciu. Tak dajme si niekoľko otázok. Považujem za možné páčiť sa Pánovi? Ak chcete prežívať plnosť kresťanského života, tak musíte pripustiť, že sa mu môžete páčiť. Diabol sa snaží dosiahnuť presvedčenie, že my sme tak neschopní, tak zlí, tak proste nemožní, že Pánovi sa nemôžeme páčiť. Len viete, ak toto si pripustíme, tak znie to úžasne pokorne, znie to akože wow. Hej, to je pokorný kresťan. Len má to tú čertovú stránku, že potom ani neviem veriť, že
že vám sa som mať so mnou spoločnosť.

0: Často. No na čo som mu? Čo máte pocit? Máte pocit, že pán niečo z vás má?
1: Chcete vás robiť kontravenciu, nie?
0: No to dobre, ale to je konanie, ale čistý rozhovor s ním. Že chce byť s nami z očí v oči. Chce? Čo má z toho? No, radosť. Veríš tomu? Sláva Bohu. Ale to nie je také jednoduché. Ja sa musím priznať, že to pre mňa nie je jednoduché. Ja som si myslel, že pokora je v tom, že si poviem, tak zo mňa aj tak nikto nič nemôže mať, tak nech ma znesie. Budem rád. Viete, tam je aj napísané, že lepšie je na prahu tvojho domu. No, tak budem zametať aspoň niekde. No, dobre, to je v pohode, vej? Tak dobre, si pokorný, chceš zametať, a OK. Metli nie sú, lebo zlatý prach netreba zametať. Ne? No, tak to sú pekné žarty o večnosti, ale princíp je, že máme bojovať o to, aby v srdci sme vnímali, že Boh z nás má radosť. A nie preto, že my sme, ja neviem, aký výkon podali, ale preto, že si nás kúpil a že do nás vložil svoju prirodzenosť a že na nás pracuje. Všetko, čo je nie v poriadku, to odsekáva, pracuje na tom, proste priebežne to čistí, ale v princípe nás má za svoj. A to je najkrajšia, najvyššia radosť kresťanského života. Že sa teší z neho, nie zo skutkov, nie ja neviem, z čoho, minulosti alebo budúcnosti, ale z toho, že s ním máš spolučasť. A to je tajomstvo, to je najvyšší cieľ kresťanského života, ale podmienka je, že považuješ za možné sa mu páčiť, že z toho on má radosť. A kto tam nie je, čo ja musím priznať, že ja, to je môj problém, že by som bol úprimný, tak toto je jeden z mojich kresťanských problémov. Keďže som mal pocit, tak toto radšej pokorne, hej, nie. Dobre? Aký vzťah má moja viera, do zátvorky teória, k môjmu životu medzi ľuďmi? Praxi. Myslím, ja mám nejakú predstavu, nejaké čítanie Biblie, nejaké modlitby, ale to, na čo sa apoštol Pavel modlí v tejto modlitbe, je o život, o kráčanie, nie o názory. Samozrejme, začína to poznaním Božej vôle, pamätáte si? Poznanie, moc, emócie, hej, vďačnosť, ale život. Pretože to poznanie Boha je absolútne závislé na prežívaní Boha. Ten život, ktorý my máme realizovať, to nie je náš život. To nie sú naše rozhodnutia. Samozrejme, že sa to prejaví našimi rozhodnutiami. Teraz nám jazyk sa nedostáva, hej? Pretože my ťažko vieme rozprávať naraz o ňom a o nás. Hej? Ak začneme naraz, tak to bude vyzerať ako New Age, nejaké, hej, že bla bla. Keď hovoríme o sebe, tak to vyzerá, že my sme takí svätí a takí úžasní. Keď hovoríme o ňom, tak to vyzerá, ako keby my sme boli nuloví. Kresťanstvo je taký zázrak, že sa nedá dať do nejakej ľahkej reči. A to je dôkaz, že je to Boží zázrak. To, že si kresťan, že ty robíš rozhodnutia, ale vnímaš, že to je jeho moc a že to žiješ, to je zázrak. To je život Boží v tebe. A to preto sa oplatí čítať, uvažovať nad Bibliou, pretože keď sa toto nám začne odvíjať, tak sme nadšení a proste chválime Boha. Hej? Takže tá viera, ktorú budujem tým, že čítam Bibliu, modlím sa a učím sa musí prejaviť v živote medzi ľuďmi, lebo tam, kde cítim túto energiu Božiu, Ducha Svätého, tak tam poznávam Boha, tam sa dostávam do toho, že zisťujem, kto vlastne Boh je vo svojej akejsi podstate. Neviem to vysvetliť, to, čo som vtedy hovoril už pred chvíľou, že nevieme to vysvetliť, ako je Boh spravodlivý a láskavý a starostlivý, o všetkých sa stará, neustále na všetko dohliada. Napriek tomu, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá ako niečo neuveriteľné dnešné. Ale keď začneš žiť Ako Ježiš žil a začne sa to realizovať, tak sa ti to začne odkrývať. Tento problém, najväčší problém s Božou spravodlivosťou majú ateisti. Prečo? To je veľmi zaujímavé. Niekedy si o tom rozmýšľam. Neverím v Boha. Akého Boha neveríš? A teraz vám veľmi presne opíšu, aký je Boh. Podľa nich.
2: Židovského polivia.
0: No, však všelijaké. Ale rozumiete, vám opíšu, že aký to je. A vy zistíte, že takého ani ja neverím. Ne? Samozrejme, že takého Boha neverím, lebo to nie je Boh. No na to, aby si veril skutočného Boha, potrebuješ žiť jeho srdcom. A ak si dovolíš žiť bez jeho srdca, tak ten Boh sa ti odcudzí. A v momente, keď nám je odcudzený, tak svet nám začne definovať Boha a svet, a Boh, ktorý je definovaný svetom, to je diabol. Keď Božie vlastnosti odvodzujeme z toho, ako vyzerá svet, ako sa ľudia správajú, koľko je na svete bolesti, nespravodlivosti a tak ďalej, tak nedôjdeme k tomu, že aký je Boh, ale aký je Satan. A nazveme to Boh a to je najväčšia nespravodlivosť voči Bohu. A žiaľ, aj kresťanom sa to stáva, ak teóriu neuvádzajú do praxe. Takže to je o poznaní Boha, ktoré je hlbšie ako nejaké reči. Ako mi znie výraz konať dobré skutky u odzovka? Je to príkaz alebo dar? Ak je to príkaz, tak dobré skutky sú v mojej mysli skutky zákona. Ak je to len rozkaz, samozrejme, že to aj príkaz. Ale ak je to len príkaz, len rozkaz, tak je to zlé. Ale ak vnímam, že to je prirodzený výhon života, ktorý mi Boh daroval, teda nemôžem inak ako chcieť dobre a robiť dobre, pretože Boh mi dal život, ktorý sa takto prejavuje, tak v tom prípade je to cieľ môjho života, je to prinášanie ovocia. Je to prirodzené, že jabloň priniesie jablko, a vrba nie. A posledné, myslím, že to je posledná výzva. Porovnaj svoje poznanie Boha v súčasnosti s poznaním pred rokom dvoma. Dvomi? Ako je správne, pani učiteľka? Dvoma či dvomi?
2: Dvojtvák.
0: Dobre, tak ja mám dvoma. Hej, či rastieme? To je otázka rastu. Hej? Tam je, aby ste rástli. No a ako som vám ukazoval o tom hermeneutickom kruhu, tak nakoniec máme, sa vraciame k textu. Hej, toto sú tie veci, čo sme robili. A ešte si prečítame text. Takže 10. verš hovorí, hej, a teraz skúsme to, čo sme počuli, dať dohromady do toho čítania, hej, lebo my chceme sa vrátiť k Biblii. Ja, ak som vravel niečo, čo tu nie je, tak to potrebujeme zabudnúť. My text chceme vykladať a text lepšie rozumieť. Aby ste chodili hodný pána, hej, chodili, žili tak, že reprezentujeme pána. Hej, pán, ktorý nás vlastní, ktorý nám dal svoje meno. Na jeho úplnú ľúbosť, hej, poznamená to páčenie sa, že úplne som odovzdaný bez rezervy. Hej, na úplnú to znamená, že nie je tam žiadne uzavretie, že no tak odtiaľ potiaľ, také nič. Prinášajú z ovocie v každom dobrom skutku. Ovocie prirodzené, niečo nie je, že musíš, ale je to proste jeho dielo vo mne. Každý dobrý skutok, akýkoľvek, mohli by sa povedať, čokoľvek. Rastú z poznaní Boha, to poznanie sme hovorili, že ide o viac ako poznanie o vôle, lebo to začína poznanie Božej vôle, hej? Takže nejde len o tom, že viem, kto je Boh, aký je, ale že ho vnútorne, bytostne poznal, lebo tie túžby, ktoré on má, do mňa vložil, hej? Tak najlepšie poznáte niekoho, keď máte jeho záujmy, jeho energiu v sebe, jeho postoje, tak zažijete, aha, takto to funguje. Hej. Poznáte Božiu bolesť nad svetom, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo a viete, že to, čo sa deje, Boha viac bolí ako všetkých bytostí. Boh má najviac bolesti na svete. Zároveň platí, že Boh nemôže trpieť. To je jeden z teologických... Hej. To je veľmi zaujímavé. Boh je tajomná bytosť a nechcíme ho teraz mi vysvetliť. Ale poznanie Boha je niečo, čo je naša túžba a plán pre večnosť. Slávo. Budeme sa modliť. Pane, povedali sme veľa vecí a tvoj duch ich vie spraviť reálnymi v našom živote. Predkladáme ti svoje srdce a to, či žijeme tak alebo inak. Ďakujeme ti za to, že si plný milosrdenstva. A že môžeme počítať s tým, že tak ako si odpúšťal na kríži, tak odpúšťaš aj o svojho trónu. Prosíme, aby tvoje slovo bolo svetlom na náš chodník. Aby sme žili a kráčali, robili rozhodnutia tak, ako nám ty budeš svietiť a pripomínať svojim duchom. Amen.
3: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
4: Počúvate Rádio Logos.
5: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné, A potom je to študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtiny, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará o duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy akejsi pomyselnej je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej premáhajúcej milosti do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčim a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorý sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobre aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na

0: realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Rimanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. 1. Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza od niekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.
1: Poslal svojho ducha do našich životov a naplnil naše srdcia radosťou. Haleluja!

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Listy. Na kabáte mi pristál malý žltý list. Tak jemne, že som ho skoro necítila. Druhý sa mi dotkol nosa a padol na zem. Keď som zdvihla hlavu, stála som pod obrovským stromom, z ktorého sa ako vrtulky krútili jednotlivé listy. Každý z nich bol iný. Najvyšším pripravil krásne farebné šaty, od žltej cez oranžovú až hnedú. Pozri, drobček, pán nám posiela listy z neba. Usmiala som sa na svojho malkáča. Ďakujem za krásny list, ktorý si nám zanechal z lásky. V každom jednom je niečo tajúplné a tak blízke. A ja v tichu v tvojom slove čítam. Si vzácny v mojich očiach. Odpúšťam ti. Už nebudeš sám, neopustím ťa. Milujem ťa nekonečnou láskou. Pomôžem ti v problémoch. List je napísaný pre teba osobne. Z lásky. On ťa má hlboko v srdci. Posaď sa do svojej komórky a v tichu aj ty čítaj.

Pieseň. Sedela v nemocničnej izbe a hojdala novorodeniatko, ktoré pomrnkávalo. Posadila sa na svoju posteľ so svojím malkáčom a myšlienkou. Ty vieš, prečo si ma poslal práve sem. Zoznámili sme sa a začali veselo diskutovať. Nedáš si čaj? Povedala. Isto si unavená a ubolená. Mladá žena sa o mňa starala a celý čas mi pomáhala. Jej drobček jedno po obede plakal, nešlo ho utíšiť. V izbe zavládla nervozita a tak sa z mojich hús ozvala pieseň. Počúvaj, čo vtáčky spievajú, počúvaj, čo šumí les. To pána chvália, to pána chvália, rovnako včera i dnes. V izbe zavládol pokoj. Drobček zaspal a ja som jej mohla povedať to, čo si mi vložil do srdca. Hoci my nerozumieme reči našich bábetiek, on im rozumie. A vie o ich boliestkach a cez pieseň upokojuje a lieči. Ďakujem ti za okuliare, ktoré si mi dal. Naučil si ma cez ne pozerať sa na druhých s láskou, ako ma ľúbiš ty.

Medovničky, zvončeky, srdiečka, stromčeky či hviezdičky. Voňavé a chrumkavé ozdobené orieškami alebo cukrovou bielou hmotou. Recept je jednoduchý. Cesto miesené s láskou a pochopením, tvary vykrajované s úsmevom na tvári a pečené s myšlienkou, že raz budú pre niekoho sladkým potešením. Takto si nás aj ty vyformoval. Z prachu zeme, no nepotreboval si na to formičky. Každému si venoval svoj čas. Utvorený ako originál, ktorý si túžiš použiť v tomto svete práve taký, aký je. Na tvoj obraz. A tak, ako medovničky musia prejsť horúcou pecou, aby sa v dome šírila nádherná vôňa, tak aj nás prepaluješ skúškami života, aby sme dávali nádej tam, kde je beznádej, darovali úsmev, kde vládne žiaľ, podali pomocnú ruku bezvládnemu, pozbudili, keď je treba, podali hladnému kúsok chleba, aby nás ľudia poznali po láske, ktorú si nám daroval, a aby sme boli tvojou vôňou pre tento svet.

Stará mamka. Pomaly som otvorila dvere a nazrela dnu. Sedela ako vždy na svojej posteli, so šatkou napevno uviazanou okolo hlavy, na nose založené veľké okuliare a v rukách držala čiernu knižku. Vždy, keď ju čítala, zložila predtým ruky a niečo si šepkala a vtedy jej tvár akoby žiarila. Potichu som vošla dnu, no keď ma zbadala, s láskou sa usmiala a povedala: "Poď ďalej, Anička, budeme si čítať." Ja som sklopila oči a pristúpila bližšie. "Toto je moja Biblia." Ukázala na čiernu knihu. "No pre vás, deti, mám túto." V rukách držala krásnu, veľkú obrázkovú knihu. Sadla som si k nej na veľkú posteľ. Za chvíľu pribehol aj môj braček Duško a malá sestrička Marienka, ktorú si posadila na kolená a začala čítať. O Jonášovi, ktorý sa ocitol v bruchu veľkej ryby, o tom, že ľudia sú hriešni a robia chyby. O Danielovi, ktorý sa vrúcne neprestane modlieval, aj o Ježišovi, čo daroval nám prebodnuté dlane. Ona napínavo čítala a my sme počúvali a nasávali tvoju lásku. Ďakujem, že si ju dal do nášho života, aby nám ukázala na teba. Tak aj ty poď, posaď svoje dieťa na kolená a čítaj.

husle. Odhrnula som veľký, ťažký záves a do izby začali vnikať slnečné lúče. Niesli so sebou čiastočky prachu, ktoré jemne poletovali po izbe. Ako keď zobudíte princeznu zo spánku, všetko bolo pokryté jemnou prachovou perinou. Veľká stará posteľ, nad ktorou bol zavesený obraz modliaceho sa Ježiša a vedľa nej zrkadlo. Prizrela som sa bližšie a v prítmi rohu som našla položené púzdro. Panty zavrzgali, ako by chceli zobudiť spiace husle, ktoré ležali vo vnútri. Vybrala som ich a prstami jemne prešla po ošúchanom hmatníku. Sláčik s roztrapkaným vlasom si tiež zažil svoje časy slávy. Och, aké by bolo krásne, keby hrali. Privrela som oči a predstavila si, ako sláčik jemne ťahám po strunách a nádherná hudba sa rozlieva ako teplý jarný vánok miestnosťou. V mysli mi zaznelo z listu Efeským z 5. kapitoly 14. verš. Prebuď sa, kto spíš. Buď nástrojom v majstrových rukách aj ty a hraj. Hraj a nikdy neprestaň. Nech tóny tvojho života zazniejú do ticha všetkých spiacich srdc a naučia ich žiť.

Chrám. Zahľadila som sa na predtým biele steny a po líci mi stiekala slza. Anieli s trúbami zastretí rúškom čierneho prachu, kvety na stenách hrajúce od sivej po čiernu farbu a orgán, ktorý už nezaspieva. Stichli píšťali, ktoré sa rozozvučali na slávu najvyššieho. Ešte pred pár dňami, keď si moji drobci kreslili na malých stolíkoch, som cítila, aké je to požehnanie, že sa tu môžeme stretávať pred tvojou tvárou ako jedna rodina. Kudoli dymu a mazľavý prach ako závoj pokryl všetko krásne, čisté, biele. Čo nám tým chceš povedať ty? Chceš pokoriť naše pyšné ľudské srdcia? No možno chceš len ticho zašepkať. Tvoje vnútro je presne také isté ako teraz tento chrám. Zastreté špinou hriechu, zadimené nenávisťou či nepochopením. Prestaňme plakať nad tým, čo je pominuteľné, nad tým, čo je opraviteľné. Lebo ty nám v Žalme 62, 9. verš hovoríš: Dúfajme v neho, ľudia, v každom čase. Zaplač radšej sám nad sebou a nechaj sa prerobiť tým najlepším opravárom duší a srdc. Lebo on ťa s láskou urobí novým stvorením.

Skrývaň. Snehová perina zakryla kopce a stráne, zaspali lesy, aj mohutné Tatry dostali biele čiapky. Majestátni sa vypínajú, ako keby chceli byť vládcami prírody. Jediný z nich to pochopil a skláňa svoj chrbát na slávu najvyššieho. Hoci nie je dokonalý, ľudia ho obdivujú a tým ukazuje na svojho stvoriteľa. Ostatní akoby spali a nevedeli, kto ich vlastnoručne vytvaroval. Hrdí sami na seba, myslia si, že ho nepotrebujú, že sú viac než všetci ostatní. Vypínajúce sa Tatry sú ničím oproti tomu, aké pyšné a nafúkané je naše srdce, keď si myslí, že sme pánmi sveta. Dostatočne silný alebo bohatý. Jeremiáš však kričí. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou, nechvál sa silák svojou silou, nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že pána pozná. Píšeš v 9. kapitole Jeremiáša, 22. a 23. verši. Pokorne skloň svoju hlavu ako kríváň. On ťa povýši a staneš sa dieťaťom jeho kráľovstva. Lastovičky. Pani Zima už odložila svoju perinu. Prichádza jar a vo vzduchu cítiť vôňu zeme. Vtáčiky sa tiež vrátili z teplých krajín a hniezdo si postavili priamo u nás v stodole. Najskôr v zobáčikoch nosili drobné vetvičky. Všetko si dôkladne pripravili, aby tak neskôr nakrádli vajíčka. Aha, už odtiaľ vytrčajú 4 hladné zobáčiky a veselo štebotajú. Mama s tatom sa idú ulietať, aby ich nakrmili, no robia to s tou najväčšou láskou. Pripomína mi to, ako keď u nás doma chystáme večeru a všetci sú strašne hladní. Kým počuťa z hniezda štebot, je tam život. A to je na tom krásne. Aj ty nás učíš. Nechajte dietky ku mne prichádzať a nebráňte im. V Matúšovi 10. kapitole 14. verši. V našom chráme tiež zaznieva detský štebot. Deti sú ako tie lastovičky, ktoré nám dávajú nádej, že zbor žije. A s jeho pomocou bude žiť ďalej. Lebo keď nepočuť v kostole detský hlas, tak ostane aj tá vaša lavica prázdna.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou.
1: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
2: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš? Hmm.

0: Skús byť úprimný. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme, ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Radi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 6. Novozákonný výklad starozákonného proroctva. Voči amileniálnemu pohľadu sa často namieta, že neberie do úvahy starozákonné proroctvo. Na toto odpovedáme, že autor danej námietky neberie do úvahy novozákonný výklad starozákonného proroctva. Autori Nového zákona berú proroctvá, ktoré sa podľa literalistického pohľadu týkajú Izraela, a aplikujú ich na novozákonnú cirkev. Poďme sa teraz pozrieť na starozákonné proroctvá aplikované na cirkev. Na tomto mieste si dovolíme trvať na tom, že v starozákonných časoch existovala cirkev, že starozákonní a novozákonní veriaci tvoria jednu cirkev, tú istú olivu, Rímanom 11, vykúpenú tou istou drahocennou krvou a zrodenú z toho istého ducha, a že starozákonní proroci ukazujú priamo a definitívne na novozákonnú cirkev. Väčšina premileniálov tvrdí, že povolanie cirkvi Nového zákona bolo pred starozákonnými prorokmi skryté. Toto je napríklad pohľad Scofieldovej študijnej Biblie. Chcú od nás, aby sme verili tomu, že proroci, ktorí tak jasne opisujú osobu a úrady a dielo Mesiáša, ponechávajú ten ďalší najväčší sprievodný fenomén, teda vzostup a napredovanie Svätej cirkvi po celom svete, bez akéhokoľvek záznamu na stránkach proroctva. Chcú od nás, aby sme verili, že Kristus prišiel, aby ustanovil viditeľnú vládu na tejto zemi, no keďže Židia neboli ochotní prijať toto kráľovstvo podľa Kristových podmienok, táto ponuka bola stiahnutá a príslušné kráľovstvo bolo odložené až do jeho druhého príchodu. Kristus údajne počas tohto intervalu medzi svojimi príchodmi založil cirkev, čo podľa premileniálov nie je v žiadnom zmysle slova naplnením zasľúbení a proroctiev starého zákona, ale niečo nové a prorokom neznáme. Je to paréntéza, vsúka, ktorá už teraz trvá viac ako 2000 rokov a o ktorej nie je v starozákonnom proroctve ani zmienka. Toto je napríklad pohľad H.A. Ironsida. Hovorí, prorocké hodiny zastali na Golgote. Odtedy nebolo počuť jediné ich tyknutie. Koniec citátu. No tvrdiť, že starozákonní proroci nehovoria o kresťanskej cirkvi, je podľa nášho názoru hanemné, keď vezmeme do úvahy mnohé pasáže Nového zákona, ako napríklad Rímanom 9:24-26, kde máme Pavlov výrok, že povolanie Žida a pohana do kresťanskej cirkvi je priamym naplnením proroctva Hozeáša. Pavol v skutkoch 26:22 tvrdí, že nekáže nič iné, iba to, čo vraveli proroci, že sa bude diať i Mojžiš. Peter v skutkoch 2 tvrdí, že proroctvo Joela sa práve plní v čase Evanjelia. Odkazujúc na vyliatie Svätého Ducha hovorí, toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. Prorocké hodiny evidentne stále tikajú. Nespočetne krát sme počuli premileniálov vysmievať sa z nadpisov v našich prekladoch Biblie. Ako napríklad Izaiáš 30, Božie milosti pre jeho cirkev. Izaiáš 34, Boh pomstí svoju cirkev. Izaiáš 43, Boh potešuje cirkev. Izaiáš 44, Boh dáva svojej cirkvi sľub. Izaiáš 45, Círus povolaný pre dobro cirkvi. Izaiáš 50, hojná obnova cirkvi. Izaiáš 54, cirkev je potešovaná. A Izaiáš 64, modlitba cirkvi. Premileniáli hovoria, že všetky tieto nadpisy sú nesprávne a sú prejavom desivej nevedomosti na strane tých, ktorí ich tam vložili, pretože v starozákonných časoch údajne nebola žiadna cirkev a pre prorokov bola novozákonná cirkev neznáma. A predsa Štefan hovorí o cirkvi v čase Mojžiša, v skutkoch 7:38. A Pavol hovorí, že veriaci z čias starého a nového zákona tvoria jednu olivu. Keď Pavol hovorí v Efežanom 3:5-6, že v minulosti nebolo oznámené, ako je teraz oznámené, že pohania majú byť spoludedičmi a z toho istého tela,
Vôbec tým nehovorí, že to v minulosti bolo absolútne neznáme, ale že to nebolo tak plne a jasne známe ako teraz. Pozri tiež Rímanom 16:26. Pavol nám hovorí, že starozákonné zasľúbenie bolo dané Abrahamovi a jeho potomstvu. A potom cituje toto zasľúbenie. Učinil som ťa otcom mnohých národov. A trvá na tom, že toto zasľúbenie sa nenaplnilo v doslovnom potomstve, ale v duchovnom potomstve Abraháma. Rímanom 4. Tí z jeho bedier, ktorí kráčajú v jeho viere, a všetci tí, ktorí nie sú z jeho bedier, ktorí však zdieľajú jeho vieru, môžu volať Abraháma svojim otcom. Takto Pavol hľadí na starozákonné proroctvá a my sme v dokonalom bezpečí, keď nasledujeme Pánovho apoštola. Pavol v Galatianom 3 tvrdí, že starozákonné proroctvo dané Abrahamovi, požehnané budú v tebe všetky národy, je naplnené teraz, keď Boh ospravedlňuje pohanov skrze vieru. Vo svetle výrokov, ako je tento, je bez pochyby veľmi trúfalé a neodôvodnené tvrdiť, že starozákonné proroctvá mlčia, čo do novozákonnej cirkvi, a že v tejto ére prorocké hodiny netikajú. Veľmi dôležitou pasážou v tejto diskusii sú skutky 15, 13 až 18. Pavol bol niektorými kresťanmi zo židovského pozadia napádaný, že do cirkvi prijíma veriacich pohanov. V Jeruzaleme došlo k stretnutiu, ktoré malo túto špecifickú záležitosť vyriešiť, pričom prítomní boli Peter aj Pavol. Jakub, vodca cirkevného zboru v Jeruzaleme, na tomto stretnutí hovorí, že príslušný Pavlov postup nie je ničím novým, ale už to značný čas robí Peter s výslovným Božím súhlasom, ako aj Peter tesne predtým dosvedčil. Okrem toho, Jakub tu jasne vyhlasuje, že toto prijatie pohanov nie je žiadny dodatočný nápad v Božom pláne, ale že to bolo súčasťou Božieho plánu od počiatku, ako dosvedčovali aj proroci. Jakub potom pokračuje citovaním prorokov, najmä Amosa, a to nasledovne. Potom sa navrátim a zase vystavím pár listán Dávidov. Amos hovoril o súdoch, ktoré mali prísť na Izrael a potom dáva tento Boží sľub. Postavím padlý stán Dávidov. Jakub vyhlasuje, že toto opätovné vystavenie Dávidovho stanu sa práve teraz deje v tom, že Boh navštívil pohanov, aby si z nich povolal ľud pre svoje meno. Prijímaním pohanov Boh opravuje rozborený stav starozákonnej cirkvi. Pamätajme, že celá debata na tomto stretnutí sa točí okolo prijatia pohanov do cirkvi, a že Jakub cituje Amosovo proroctvo v prospech tohto prijatia. Aké absurdné je potom tvrdenie Scofieldovej študijnej Biblie, že pohania spomínaní Amosom nie sú pohania Jakubovej doby, ale pohania milénia, o 2000 rokov neskôr. Toto stretnutie neriešilo prorockú mapu budúcnosti, ale prítomný a akutný problém. Tento problém sa týkal prijatia pohanov do cirkvi a Jakub cituje Amosove slová o opätovnom vystavení Dávidovho stanu na odôvodnenie tohto prijímania pohanov. Robí tak s evidentným súhlasom Petra a Pavla a celého stretnutia. Inými slovami, v očiach apoštolov sa z Dávidovho stanu stal živý chrám novozákonnej cirkvi. Všimli sme si pripustenie z neočakávanej strany, že Jakub v skutku aplikuje Amosovo proroctvo na kresťanskú cirkev. V časopise The Witness, mesačníku Otvorených bratov, príslušný autor tvrdí, nasledovné. Na základe skutkov 15 sa zdá, že Jakub sa nedostal oveľa ďalej, ako starozákonní písatelia, ktorým Kristovo tajomstvo nebolo zjavené, a preto cituje Amosa ako prorocky pokrývajúceho otvorenie dverí viery pohanom. Je v skutku pokrok vidieť toto pripustenie, že Jakub naozaj vyklada Amosa ako predpovedajúceho otvorenie dverí viery pohanom v tomto prítomnom veku, no je nepochybne veľmi smutné vidieť takéto znevažovanie apoštolskej autority z týchto kruhov. V epištole Židom, kapitolách 8 a 10, inšpirovaný autor tvrdí, že nová zmluva novozákonnej doby je naplnením týchto slov Jeremiáša. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Izrael a Júda sú evidentne Izrael Boží, novozákonná cirkev. Teda nadpisy v našich Bibliách, ktoré vzťahujú starozákonné proroctvá na novozákonnú cirkev, majú evidentne oporu v samotnom novom zákone. Náš Pán sám odkazoval na starozákonné proroctvo o príchode Eliáša
a svojich poslucháčov uistil, že Eliáš prišiel v osobe Jána Krstiteľa. A predsa sú niektorí literalisti nespokojní a hovoria, že Eliáš ešte len príde. Zachariáš prorokoval: Hľa, tvoj král príde k tebe, jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc, a jeho pánstvo bude od mora až k moru a od rieky až po konce zeme. Matúš cituje túto pasáž a hovorí, že sa naplnila triumfálnym príjazdom Krista, zaznamenaným Matúšovi 21. Scofieldova studijná Biblia vyklada tento triumfálny príjazd len ako čírú Kristovu ponuku, že bude kráľ. V skutočnosti údajne neprišiel ako kráľ. No Matúš predsa vyhlasuje, že v skutku prišiel ako kráľ. Niektorí literalisti čakajú Kristov príjazd na oslovy do Jeruzalema budúcnosti. A to len preto, lebo pri príležitosti opísanej Matúšovi 21 neprišiel so všetkými slávnostnými ozdobami monarchie. Peter v skutkoch 2, 30-31 hovorí o Dávidovi. Súd s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac to vopred, hovoril o zmrtvých stane Kristovom. Podľa Petra nemusíme čakať na milénium, aby sme mali Krista na Dávidovom tróne. On sa na tento trón posadil pri svojom zmrtvých staní. Toto je potvrdené inými pasážami z písma, ktoré hovoria o tom, že Kristus už panuje. 1. Korintianom 15.25 a že má všetku moc na nebi i na zemi. Matúš 28.18 a že má všetko pod svojimi nohami. Efežanom 1.22. Nech nikto nenamieta, že fyzické oko ho nevidí odiatého v ozdobách kráľovského stavu a panujúceho nad národmi zeme. Okom viery ho vidíme ako nášho veľkého veľkňaza, za oponou, čo nám bráni, aby sme ho podobne videli ako nášho kráľa. Chodíme vierou, nie videním.

Povedzme si teraz niečo o tvrdení, že nebude žiadne budúce židovské kráľovstvo. Nový zákon nehovorí nič o návrate židov do ich vlastnej zeme, ani o Kristovi panujúcom na tróne v Jeruzaleme nad kráľovstvom, v ktorom majú židia prednosť ako národ. Nehovoríme, že nový zákon nepojednáva o židoch ako o národe. Pavol sa touto otázkou veľmi podrobne zaoberá v liste Rimanom v kapitolách 9 až 11. A nehovorí tam ani slovo o budúcom židovskom kráľovstve. Nech nikto nehovorí, že Pavol nemal žiadnu motiváciu ani popud spomínať budúce kráľovstvo, v ktorom by mali židia prednosť ako národ. Pavol zistil, že židia majú dva kamene úrazu. Jedným je kríž. Čo je tým druhým, môžeme vidieť z opisu tej udalosti, pri ktorej Pavla pozorne počúvali, kým nespomenul, že bol poslaný k pohanom. Vtedy začali príšerne kričať, pretože druhým kameňom úrazu je pre nich prijatie pohanov do Božieho ľudu. Avšak, ak mala byť dávna sláva Izraela obnovená pod osobnou vládou Ježiša Krista, Pavol by urýchlene uisťoval židov, že spolu s krížom je tu koruna a že je len otázkou času, kým príde kráľovstvo, v ktorom budú mať židia najpoprednejšie miesto a v ktorom bude Jeruzalém metropolou sveta. Takto by boli oba kamene úrazu odstránené. Apoštol Pavol to však nerobí. Práve naopak, vyhlasuje, že priehradný múr medzi židom a pohanom bol rozborený. A ani náznakom nespomína, že by sa mal niekedy obnoviť. Veriaci židia a pohania sú jedno v Kristovi. Novozákonní písatelia nespomínajú Krista ako vládnúceho v Jeruzaleme na svetskom tróne. Veľmi silne trvajú na tom, že Kristus už vládne. Louis Schaeffer, prominentný premileniál, hovorí, že po tejto ére evanjelia dôjde k opätovnému zhromaždeniu Izraela a k obnove judaizmu. A že existuje pozemský ľud, ktorý ide do večnosti ako taký, a nebeský ľud, ktorý tiež zostáva vo svojom nebeskom povolaní na veky. Teda, že Boh má dva osobité ľudy. Jeden na zemi, druhý v nebi, a to na veky vekov. Toto je možno konzistentný literalizmus, no inak je to bez pochyby jednoznačné blúznenie pochabosti. Literalizmus, ktorý trvá na tom, že starozákonné proroctvá odkazujú na Izrael podľa tela, je absolútne nekonzistentný s univerzálnou novozákonnou aplikáciou týchto zasľúbení na duchovné potomstvo. Nový zákon trvá na tom, že Židom nie je ten, kto je im navonok, že nie všetci sú Izraelom, ktorí sú z Izraela, že tí, ktorí sú Kristovi, sú potomstvom Abraháma, že požehnanie Abraháma prišlo na pohanov Kristu Ježišovi a že nie je ani Žida, ani pohana, pretože všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Literalizmus, ktorý stále čaká na to, že sa Kristus posadí na Dávidov trón v Jeruzaleme, je nekonzistentný s Petrovým vyhlásením, že Kristus sa už posadil na Dávidov trón pri svojom zmrtvých staní. Literalizmus, ktorý stále čaká na obnovu chrámu v Jeruzaleme a na príchod všetkých národov, ktoré budú mať účasť na jeho uctievaní a na obetiach za hriech, je nekonzistentný s vyhlásením nového zákona, že toto uctievanie a jeho obetné dary sú zrušené. Veľa starozákonných proroctiev sa do bodky naplnilo. Iné, ktorých bolo tiež veľmi veľa, boli zahalené do obrazného jazyka a nový zákon ich vyhlasuje za naplnené. Nie presne podľa litery, ale v duchovnom zmysle. Nech nikto nehovorí, že kvôli tomu to je ťažké rozhodnúť, čo brať doslovne a čo duchovne. Všetko dôležité je úplne jasné. Niektoré podrobnosti objasnia len samotné udalosti. Takto bolo s prvým príchodom Krista a takto bude aj s jeho druhým príchodom. Nezabúdajme na to, že to bol práve prehnaný literalizmus, ktorý viedol odmietnutiu Ježiša z Nazareta a ktorý do dnešného dňa utvrdzuje Židov v ich neviere. Bol to práve prehnaný literalizmus jeho vlastných učeníkov, ktorý spôsoboval, že pomaly chápali zmysel jeho slov. Napríklad jeho varovanie: vyvarujte sa kvasu farizejov, brali ako pokarhanie, že nevzali so sebou chlieb. Bol to práve prehnaný literalizmus, ktorý spôsobil, že davy namietali proti jeho slovám, odkazujúcim na jeho zmierujúcu obeť a hovorili, ako nám tento môže dať jesť telo. Novozákonná aplikácia starozákonných proroctiev nás núti pripisovať rozšírený zmysel a duchovný význam zasľúbeniam, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť určené výlučne pre Židov.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktoré autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. A zda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlúčuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si. A ak by sa panna vydala, nezhreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmú. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.
2: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, dostávame sa ku kapitole, ktorú niektorí, hlavne konzervatívni vykladači písma, považujú za najdôležitejšiu kapitolu Biblie. Dr. Griffith Thomas nazval 3. kapitolu Genesis bodom zvratu. Ak o tom máte pochybnosti, prečítajte si 1. a 2. kapitolu, vynechajte 3. a potom si prečítajte 4. až po 11. kapitolu. Zistíte, že je tam veľké vákuum, ktoré treba vyplniť, že sa niečo stalo. V 1. a 2. kapitole Genesis vidíme človeka v jeho nevinnosti. Všetko je samá dokonalosť a je tu spoločenstvo medzi Bohom a človekom. No len čo prejdete k 4. kapitole a čítate až po 11. kapitolu, nájdete žiarlivosť, hnev, vraždu, klamstvo, zlobu, porušenie, vzburu a súd. Otázkou je, odkiaľ to všetko pochádza? Kde to začalo? Kde vznikol hriech? Popravde si nemyslím, že hriech vznikol v tejto 3. kapitole Genesis, ale pokiaľ ide o človeka, tak to bolo tu. Dovolím si uviesť ešte jeden citát týkajúci sa 3. kapitoly. Tu nachádzame stopy po pramení mnohých riek Božej pravdy. Tu začína veľká dráma, ktorá sa koná na javisku ľudských dejín a ktorá sa neskončila ani po takmer 6000 rokoch. Tu nachádzame Božie vysvetlenie terajšieho padlého a zničeného stavu ľudského pokolenia. Tu sa dozvedáme o zákerných úskokoch nášho nepriateľa, diabla. Tu vidíme úplnú bezmocnosť človeka kráčať po ceste spravodlivosti, keď mu je odopretá Božia milosť. Tu objavujeme duchovné účinky hriechu, človeka, ktorý sa snaží utiecť od Boha. Tu rozpoznávame Boží postoj k vinnému hriešníkovi. Tu si všímame všeobecný sklon ľudskej prirodzenosti zakryť svoju vlastnú morálnu hanbu pred vlastným dielom. Tu sa učíme o milosrdnom zaopatrení, ktoré Boh zabezpečil, aby naplnil našu veľkú potrebu. Tu začína ten úžasný tok proroctva, ktorý prúdi naprieč celým Svätým písmom. Tu sa dozvedáme, že človek sa nemôže priblížiť k Bohu len cez prostredníka. Úvodná scéna 3. kapitoly nás privádza k pokušeniu človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Vynára sa tu otázka. Prečo pokušenie? Keď sa pozrieme na 1. a 2. kapitolu, zistíme, že človek bol stvorený ako nevinný, ale nebol stvorený ako spravodlivý. Čo je spravodlivosť? Spravodlivosť je nevinnosť, ktorá sa zachovala v prítomnosti pokušenia. Pokušenie ťa buď posilní, alebo ťa zničí. Jedno alebo druhé. Záhrada Eden nebola skleník a človek nebol skleníkovou rastlinou. Charakter sa musí dokázať a to sa dá len v prítomnosti pokušenia. Človek bol stvorený ako zodpovedná bytosť a bol zodpovedný za to, aby oslavoval, poslúchal, slúžil a podliehal Božej vláde. Človek nestvoril seba samého. A myslím si, že to nikto ani netvrdí. Ale stvoril ho Boh. Boh nekonal nedbalo, keď dal človeku podmienku. Povedal, nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Ten strom nebol jediným stromom v záhrade, z ktorého sa dalo jesť. Bolo by to veľmi svojvoľné, keby bol človek vyhľadovaný na smrť a z toho stromu by nemohol jesť, aj keby mu zároveň bolo povedané, že zomrie, ak by z neho jedol. V záhrade bolo nespočetne veľa stromov, ktoré prinášali ovocie. Človek vôbec nebol odkázaný jesť z tohto stromu. Vidíme teda, že človek sa objavuje na scéne ako zodpovedný tvor. V tomto prvom verši sa stretávame s hadom. Možno si kladieme otázku, kde sa tu vzal? Ako sa dostal do záhrady Eden? Z Božieho slova usudzujem, že had, o ktorom sa tu píše, nebol plas. Nedozvedáme sa, ako sa tam dostal. Čítame len, že tam bol. Božie slovo v tomto ohľade mlčí. Možno Satan zneužil hada pre svoje vlastné účely. Nie je to tá istá metóda, ktorú Satan využíva aj dnes? Pavol napísal v 2. liste Korinťanom 11. kapitole 14. verši. Nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Zo všetkých kníh písma najviac hovorí o Satanovi zjavenie Jána. V 12. kapitole 9. verši sa píše: Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Tento tvor nebol plazom, akého si dnes predstavujeme. To nie je obraz, ktorý nám o ňom Božie slovo dáva. V zjavení Jána 22 ešte čítame: Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Tento tvor má obrovské schopnosti. V Genesis nemáme o ňom žiadnu zmienku o jeho pôvode. Verím, že Izaiáš 14 a Ezechiel 28 vysvetľujú jeho pôvod a tiež, ako sa stal tvorom, ktorým bol. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 3. kapitola, 2. a 3. verš. Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Prečo vlastne oslovil ženu? Prečo nie muža? Keď Boh stvoril Adama, povedal mu, že môže jesť zo všetkých stromov v záhrade, okrem tohto jedného. Žena bola stvorená až potom a informácie teda dostala z druhej ruky, od muža. A tak had najprv oslovil ženu. Úprimne si myslím, že žena je jemnejšia ako muž. Má v sebe viac súcitu a duševnej spriaznenosti. A tak to bolo aj vtedy. Pravdepodobne bola otvorenejšia voči návrhom ako muž. Nazdávam sa, že žena je vo svojej podstate zvedavejšia ako muž. Aj dnes vidíme, že mnohé kulty a rôzne izmy sa najmä vo svojich začiatkoch spájajú s výsadným postavením ženy, ktorá potom pre ne získava aj muža. Satan vedel, čo robí. Všimnime si, ako rafinovane postupoval. Oslovil ženu otázkou, ktorou vrhol tieň pochybnosti na Božie slovo. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Vyvoláva v jej mysli pochybnosti a prebúdza v nej zvedavosť. Odpovedá: Ovoci zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Ťažko povedať, kde Eva prišla na myšlienku nedotknite sa ho. V našom texte som nenašiel, že by Boh niekedy niečo také povedal. Je to vsúka, ktorú Eva do Božieho príkazu pridala. 4. a 5. verš. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Všimnime si hadov výber slov. Mohol povedať: Nezomriete, alebo nie je isté, či zomriete. Ale namiesto toho hovorí: Určite nezomriete. V žiadnom prípade. To je vonkoncom nemožné. Spochybňuje Božiu lásku a jeho dobrotu. Ak je Boh dobrý, prečo by dával také obmedzenie? Had naznačuje, že Boh nie je spravodlivý. Spochybňuje Božiu svetosť, keď hovorí: Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Eva pridala k Božiemu slovu. Liberáli a ateisti z Božieho slova uberajú, pred čím Pán Boh varuje. Kulty a takisto niektorí fundamentalisti mimochodom pridávajú k Božiemu slovu. A Pán Boh varuje aj pred tým. Sú takí, čo dnes povedia, že sme spasení zákonom. tvrdia, áno, vierou, ale okrem viery je dôležité aj niečo iné. A sú ochotní vymyslieť si čokoľvek. V Jánovi v 6. kapitole 29. verši Božie slovo hovorí. Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Toto je dôležité. Had veľmi rafinovane a nenápadne odporuje Bohu a svojím slovom nahrádza Božie slovo. List Rimanom učí o poslušnosti viery. Viera vedie k poslušnosti a neviera vedie k neposlušnosti. Pochybnosť vedie k neposlušnosti. Čítajme ďalej 6. verš. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Všimnime si, že hadová výzva bola celkom zaujímavá. Bola to výzva smerom k telu. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Ale to nie je všetko. To nie je to, čo by tu bolo tak dôležité. Strom bol lákavý na pohľad. To nie je výzva smerom k telu, ale aj smerom k psychologickej stránke človeka. Bol vábivý na získanie múdrosti. To je výzva smerom k náboženskej stránke človeka. Týmto istým spôsobom Satan pokúšal aj pána Ježiša na púšti, čo vidíme v 4. kapitole Matúša, v 1. kapitole Marka a 4. kapitole Lukáša. Najprv povedal nášmu pánovi, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Toto bola výzva smerom k telu, tak ako ovocie stromu bolo dobré na jedenie. Potom pánovi ukázal kráľovstva sveta a ponúkol mu ich. To bola výzva smerom na jeho myseľ, tak ako strom bol lákavý na pohľad. Potom ho Satan zaviedol do Jeruzalema, kde ho postavil na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa odtiaľto dolu. To bola výzva smerom k náboženskej stránke človeka, tak ako aj strom bol vábivý na získanie múdrosti. Nemyslím si, že v dnešnej dobe diabol mení taktiku. S touto istou taktikou ide aj na teba, aj na mňa. Nemení ju, pretože stále funguje. Stále mu naletíme na to isté. Ján napísal vo svojom prvom liste v 2. kapitole 16. verši. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z Otca, ale zo sveta. Žiadostivosť tela, to je ten strom, z ktorého by bolo dobré jesť. Žiadostivosť očí, to je strom, ktorý je lákavý na pohľad. Vystatovanie sa blahobytom, to je strom, ktorý je vábivý na získanie múdrosti. Tieto veci nie sú z Boha, ale zo sveta. Ježiš povedal, že tieto hriechy tela pochádzajú zo srdca. To je to miesto, na ktoré Satan cieli. Touto taktikou chce ľudí získať a zviesť ich na ceste. Podarilo sa mu to. Bolo im povedané, že budú poznať dobro i zlo. A čo sa stalo? Tu máme následky pádu hriechu. Genesis 3. kapitola 7. verš. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Obom sa otvorili oči. To poukazuje na ich svedomie. Pred pádom človek nemal svedomie, bol nevinný. Nevinnosť je neznalosť zla. Človek si svedomie nevymyslel. Je to žalobca, ktorý žije vo vnútri každého z nás. Istý popredný kresťanský psychológ, ktorý pôsobí na jednej univerzite v Južnej Kalifornii, mi raz povedal, že pocit viny je takou súčasťou človeka, ako jeho pravá ruka. Človek sa nedokáže zbaviť komplexu viny psychologickým spôsobom. A spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Všimli ste si, že figovník je tu jediný strom, ktorý je konkrétne pomenovaný? Strom poznania dobra a zla nebola jabloň. Neviem, aký to bol strom, ale som si istý, že to nebola jabloň. Tieto figové listy niečo skrývali, ale určite celkom nezakryli. Adam a Eva nevyznali svoj hriech, len sa ho pokúšali zakryť. Neboli ochotní pripustiť, že sú stratení. S týmto strateným človekom sa stretávame aj v náboženstve. Venuje sa rôznym duchovným cvičeniam a obradom, zapája sa do cirkvi a stáva sa z neho veľmi náboženský človek. Všimli ste si niekedy, že Kristus preklial figovník? To je dosť zaujímavé. Mimochodom, hneď na to odsúdil náboženstvo. Odsúdil ho celým svojim bytím, pretože náboženstvo len zakrýva hriech. V tomto pokušení chcel Satan vojsť medzi ľudskú dušu a Boha. Inými slovami, chcel odstaviť človeka od Boha, získať ho pre seba a stať sa jeho Bohom. Pokušenie tela by na človeka vtedy aj tak nejako nezapôsobilo. Nebol v pokušení kradnúť alebo klamať. Bol len v pokušení pochybovať o Bohu. V čom spočíval problém bohatého mládenca? Neveril Bohu. V podobenstve o kúkoli medzi pšenicou kúkol predstavuje tých, čo neverili v Pána Boha. Všimnime si Satanovú taktiku. Poprvé, Eva videla, že by bolo dobré zo stromu jesť. Po druhé, strom bol na pohľad lákavý. A po tretie, bol vábivý na získanie múdrosti. Satan pracuje zvonku smerom dovnútra. Na druhej strane Boh začína srdcom človeka. Náboženstvo je len vonkajšia fasáda, ale Boh nezačína náboženstvom. Je tu zásadný rozdiel. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanstvo je Kristus. Existuje veľa náboženstiev, ale Pán Ježiš išiel rovno k ukoreniu veci. Musíš sa znova narodiť. Farizejom, ktorí boli navonok veľmi náboženskí, povedal: podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. To je obraz. A Adam spolu s Evou, namiesto toho, aby vyznali svoj hriech, splietli figové listy a urobili si zástery. Musím vám povedať, že figové listy ešte nevyšli z módy. Ľudia stále chodia do kostola, robia duchovné cvičenia a konajú dobré skutky namiesto toho, aby vyznali hriech svojho srdca. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: kde si? Náboženstvo ťa oddelí od Pána Boha. A Adam je stratený. Adam je stratený a nie človek hľadá Boha, ale Boh hľadá človeka. 10. až 12. verš. On odpovedal: počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal: kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Z Adamovej strany nevidíme žiadne priznanie viny. Dôležité nie je ani to, že obviňoval ženu, alebo ako by sme v bežnej reči povedali, posúval horúci zemiak, ale že na jeho strane nie je žiadne priznanie hriechu. 13. verš. Na to povedal Hospodin Boh žene: čo si to urobila? Ona odpovedala: had ma naviedol, tak som jedla. Tu vidíme, ako si posúvajú horúci zemiak ďalej. Hra pokračuje. Aj Eva odmietla akúkoľvek zodpovednosť. Pána Boha to muselo veľmi zarmútiť. Zdá sa, že človek, ktorého s láskou stvoril, sa od neho neustále viac a viac vzdialuje. Namiesto toho sa stretáva s nedôverou, strachom a hanbou. Ako by mal Boh reagovať?
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: videl, že ľud je rozpustilý, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov, Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne. Na to sa zhromaždili k nemu všetci levíci. Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Levíci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvetili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 25 až 29. Ani rozbitie dvoch kamenných tabuľ s Božími prikázaniami, ani zničenie zlatého teľaťa nestačilo na to, aby sa ľud spametal, aby činil pokánie. Mojžiš videl, že sa ľud správa neviazane. Veď akého Boha uctievame, tak sa potom aj správame. Ľud sa správa bezúzdne, lebo uctieva modlu. Ale písmo ukazuje prstom na hlavného viníka, lebo Áron im povolil úzdu. Držať na úzde ľud, ktorý má sklon k zlému, je ťažká úloha. Ale riešenie nie je povoliť, ale pritiahnuť úzdu. Áron dal ľudu, čo si žiadal. Tým povolil úzdu a dôsledky boli katastrofálne. Smerom dovnútra i smerom navonok. Lebo Boží ľud vyšiel na posmech okolitému svetu. Áron im povolil úzdu na škodoradosť ich protivníkov. Mojžiš sa rozhodne zastaviť bezúzdné správanie sa ľudu radikálnym krokom. Siahne po exemplárnom treste. Postaví sa do brány tábora a zvolá: Kto je za Hospodina ku mne? Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. Postaviť sa na Božiu stranu znamená oddeliť sa od hriechu. Aj od hriešnikov, ktorí sú v Božom ľude. Rozkaz, ktorý Mojžiš vydá, je neľútosný. Nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Majú vykonať súd nad svojimi najbližšími, ktorí sa zúčastnili modloslužby. Aj ho vykonali. Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Niekto môže byť zhrozený z Mojžišovo neľútosného rozkazu. Mojžiš však bol zhrozený z hriechu Božieho ľudu. V jeho očiach bol hriech horší ako smrť. A nie len v jeho. Veď rozkaz nevydal Mojžiš, ale Hospodin. Toto hovorí Hospodin Boh Izraela. Nech si každý pripáše meč na bedrá. A poslušnosť Léviovcov bola odmenená. Nie Mojžišom, ale Bohom. Boli ustanovení za pomocníkov kňazov. Ujmite sa dnes služby Hospodinovi všetci, čo ste boli proti svojmu synovi alebo bratovi, aby ste dnes dostali požehnanie. Niekedy byť za Hospodina znamená byť proti svojmu synovi alebo bratovi. Lebo platí, kto miluje otca alebo matku, syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Pane, pomôž nám vidieť hriech tvojimi očami.

Prekonanie obdobia vyprahnutosti. Napriek tomu, že kážem tisícom veriacich, existujú obdobia, kedy sa cítim úplne vyprahnutý, vzdialený od láskavej Božej tváre. Keď som vyprahnutý a prázdny, nepociťujem žiadnu veľkú túžbu čítať slovo a mám len malú potrebu modliť sa. Stále Bohu verím a milujem Ježiša a vôbec nedychtím po svetských veciach. No stále nie som schopný priblížiť sa k Bohu a dotknúť sa ho dokonca aj niekoľko týždňov. Už si niekedy pozoroval ostatných kresťanov, ako sa im dostáva požehnania, zatiaľ čo ty vôbec nič necítiš. Svedčia, že Boh odpovedal na ich modlitby a prelievajú slzy radosti. Vyzerajú, ako keby žili na vrchole šťastia, zatiaľ čo ty sa len tak vlečieš, síce miluješ Ježiša, no nemáš sa čím pochváliť. Aj samotný Ježiš sa cítil osamelý, keď nahlas volal: Oče, prečo si ma opustil? Pravda je taká, že bez Božej blízkosti nie je žiadneho pokoja. Kde si hlboko vo svojom vnútri vieme, že našu osamelosť môže zmeniť len rosa jeho slávy. Bez nádej, ktorej sme prepadli, môže rozptýliť len istota, že Boh odpovedá. Sú obdobia, kedy sa cítim nehodný, ako keby som bol ten najhorší hriešnik. No napriek tomu viem, že on sa odo mňa nevzdialil. Predsa potom z diaľky začujem tichý hlas, ktorý ma volá: Poď, dieťa moje. Som si vedomý všetkého, čo prežívaš. Stále ťa milujem a nikdy ťa neopustím, ani na teba nezabudnem, pretože ja som stále tvoj otec a ty si stále moje dieťa. Podielom Hospodina je jeho ľud. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola, 9. verš. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči. Urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať polná zver, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Prorok Izajáš, 43. kapitola, verše 19 a 20. Vytrvaj, on príde k tebe na tvoju pustatinu a prinesie svoje živé vody. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k Hospodinu a zda budem môcť získať zmierenie za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinu a povedal: ach, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpustím hriech. Ak nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal.
1: Kniha Exodus 32. kapitola, verše 30 až 32a. Nielen Áron potrebuje počuť, že ľud uviedol do veľkého hriechu. Aj ľud potrebuje počuť, čoho sa dopustil. Dopustili ste sa veľkého hriechu. Všetko musí byť nazvané pravým menom. Hriech hriechom, vina vinou, neposlušnosť neposlušnosťou. Hriech je hriechom preto, lebo je tu Boh. A tak všetko závisí od toho, čo urobí Boh. Či hriech odpustí, alebo nie. To nevie ani Mojžiš. Ale teraz vystúpim k Hospodinovi a zda ho uzmierim za váš hriech. Mojžišovo azda, možno, je úplne pochopiteľné. Veď odpustenie hriechu nie je niečo, na čo má človek právo. Na čo si môže u Boha robiť nárok? Boh môže, ale aj nemusí odpustiť. On totiž nie je povinný odpustiť. Odpustenie je vždy Boží slobodný čin. A Mojžiš to veľmi dobre vie. Svojim azda nechce spochybniť Božiu ochotu odpustiť. Chce ním len vyjadriť svoju pokornú závislosť od Božej milosti. Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi. Ešte nikdy predtým nešiel na vrch Sinaj s takou ťažkou úlohou ako teraz. Chce sa pokúsiť uzmieriť Boha za hriech ľudu. Ale ako sa o to pokúsi? Nejde robiť obhajcu ľudu. Hľadať preň poľahčujúce okolnosti. Ani nejde zľahčovať jeho vinu, ale ju vyznať, keď hovorí: ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu. Hriech ľudu má aj svoju konkrétnu podobu. Urobil si zlatých bohov. Urobil to, čo mu Hospodin prísne zakázal. Tým prestúpil Božie prikázanie. Hriech je veľký a vina tiež. Čo s ňou urobí Boh? Strpíš ešte ich hriech? Boh nemôže strpieť hriech, lebo by už nebol svätým Bohom. Boh však môže s hriechom urobiť niečo iné. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, to sú dve možnosti, ktoré Boh má. Odpustiť alebo neodpustiť. Pre ktorú sa rozhodne, závisí aj od nás. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 9. verš. Nie väčšieho daru, než akým je odpustenie hriechov. Lebo odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Naplňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je zmierenie s Bohom. Mojžiš, prostredník medzi ľudom a Bohom, hovorí: vystúpim k Hospodinovi a zda ho uzmierim za váš hriech. My však vieme o lepšom prostredníkovi, o Ježišovi Kristovi, ktorý je zmierením za naše hriechy. Pre toto zmierenie už Mojžišovo azda neplatí. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že Ty si nás zmieril s Otcom skrze svoju obeť na kríži.

mi vysmejú, že neobhájim ťa, keď povedia, že nie som.

Bojím sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,

Neboj sa trochu trpieť. Kristovmu vzkrieseniu predchádzalo krátke obdobie utrpenia jeho nasledovníkov. Treba povedať, že bolesť a žiaľ sa vyskytujú v živote každého človeka. My však nechceme trpieť ani byť zraňovaní. Chceme bezbolestné vyslobodenie, nadprirodzený zásah. Bože, urob niečo a vysloboď ma. Modlíme sa, lebo som slabý a vždy aj budem. Pôjdem zatiaľ ďalej svojou cestou a počkam na tvoje nadprirodzené vyslobodenie. Môžeme z našich problémov obviniť démonov. Môžeme tiež vyhľadať Božieho muža v nádeji, že dokáže vyhnať zlého ducha a my môžeme ísť po svojej ceste bez bolesti a utrpenia. Chceme, aby na nás niekto položil ruky a zbavil nás všetkej tej vyprahnutosti. Hotovo, povieme si potom spokojne. Teraz môžem prejsť rovno k pokojnému životu víťaza. No víťazstvo nie je vždy bez bolesti a utrpenia. Musíme sa pozrieť na svoj hriech, postaviť sa mu čelom a pretrpieť ho. Vieš, máme vojsť do Kristovho utrpenia, ktorému sa ani on nevyhol. Utrpenie trvá cez noc, no ráno vždy nasleduje radosť. Božia láska si vyžaduje rozhodnutie. Ak by nás Boh nadprirodzene vyviedol z každého zápasu bez bolesti a utrpenia, predčasne by to ukončilo všetky skúšky a pokušenia. Nebolo by viac žiadneho preskúšania a čistenia v ohni. Namiesto toho by bolo už len uplatňovanie Božej všemohúcej vôle na nás. No on sa chce s nami stretnúť na našej pustatine, aby nám ukázal, ako sa z nej môže stať cesta do nového života viery. Často je to Božia vôľa, že sme sužovaní vyprahnutosťou, ba dokonca bolesťou. Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. Prvý list Petra, 4. kapitola, 19. verš. Vďaka Bohu, naše utrpenie je vždy završené víťazstvom. Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás dokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Prvý list Petra, 5. kapitola, 10. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k Hospodinu a zda budem môcť získať zmierenie za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinu a povedal: ach, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpustím hriech. Ak nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi: každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Teraz však choď, veď ľud, kam som ti prikázal. A hľa, môj anjel pôjde pred tebou.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 30 až 34. Kto je Mojžiš? Prostredník medzi Bohom a ľudom. Kto stojí pred ľudom, hájí Božiu česť. Presadzuje Boží zákon i jeho nariadenia. Keď však stojí pred Bohom, ako a čím obhájí ľud, ktorý sa previnil veľkým hriechom? Nemá ako, nemá čím. Čo má, je jeho vlastný život. Časný, ale najmä ten večný. A práve ten ponúkne Bohu ako výmenu za ľud. Ak nie, ak neodpustíš ľudu, tak ma vymaš zo svojej knihy, ktorú píšeš. Aj Boh si píše svoje záznamy i zoznamy svojich verných. Nikdy predtým ani nikdy potom Mojžiš nestal vo svojej úlohe prostredníka tak vysoko ako teraz, keď je ochotný položiť svoju dušu za bratov. Kto miluje druhých seba obetujúcou sa láskou, ten sa môže rozhorčiť nad ich hriechom. Ale rozhorčenie nad hriechom bez lásky k hriešnikovi je samospravodlivosť. Mojžiš sa vie nielen oddeliť od hriechu ľudu, ale aj stotožniť s hriešnikmi. Jeho kňazská duša zápasí o záchranu a o odpustenie pre ľud. A v tomto zápase je ochotný priniesť tú najväčšiu obeť, svoju večnú spásu. Podobne ako neskôr apoštol Pavol: želal by som si byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Hospodin však Mojžišovi povedal: zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne. Zodpovednosť za hriech je neprenosná. Preto Boh nepríjme Mojžišovu ponuku. Prečo nie? Lebo on má pripravené lepšie riešenie. Má pripraveného lepšieho prostredníka. Toho prostredníka novej zmluvy, svojho syna. On ako Boží baránok vezme na seba hriech sveta, aby nám bolo odpustené. Aby nás raz a navždy zmieril s Bohom. Aby boli naše mená zapísané v nebesiach, v knihe života. A predsa Mojžišov zápas za ľud nebol márny. Národ, ktorému hrozilo vyhladenie, má opäť budúcnosť. Ty teraz choď a veď ľud na miesto, o ktorom som ti povedal. Ani veľký hriech ľudu nemôže poraziť Boží plán a zámer s ľudom. Čo Boh zasľúbil pravcom, to splní pravnukom. Veľký hriech, ale ešte väčšia milosť. To je príbeh ľudu, ktorý Boh vyviedol z Egypta. A nie len jeho, aj náš. Pane, ďakujeme za tvoju vernosť svojmu ľudu.

Nebezpečenstvo neviery. Boh do mňa vložil strach z neviery. Tento strach pochádza z hľadania príkladov strašných následkov pochybovania a nedostatku viery, o ktorých som čítal v písme. Z celého srdca ďakujem Bohu za to, že mi zjavil všetok ten úpadok a ničotu spôsobených nevierou. My veriaci berieme túto vec príliš naľahko v domnienke, že Boh prehliadne pochybovanie tých, ktorí sú vystavení veľkému utrpeniu a ťažkým časom. Kedysi som si myslel, že Boh by mal poskytnúť nejakú úľavu všetkým, ktorí musia prekonávať očividne beznádejné situácie. Premýšľal som napríklad o príbehu učeníkov, keď sa počas zúriacej búrky potápala ich loď. Pane, veď to boli iba ľudia, celá tá vec ich úplne ochromila, tak reagovali celkom ľudským spôsobom. No Ježiš ich pokarhal pre ich malú vieru. Áno, aj na plač je čas. Keď Ježiš s láskou zašepká, choď a vyplač sa. Uschovám si každú jednu slzu. Sú obdobia, kedy sme zronení a nariekame. Kde si teraz, Pane? Keď nás premôže strach, naša viera sa oslabí. No nemali by sme zotrvávať v takomto strachu a podľahnúť pochybnostiam. Namiesto toho musíme vstať a nájsť útočisko v tvoni jeho krídel. Ako čítame v Žalme 57 v 2. verši. Boh nemá z nevierou žiadne zľutovanie a celé písmo to potvrdzuje. Možno to znie drsne, no Pán nepríjma žiadne ospravedlnenia. Nepripúšťa žiadnu inú možnosť, len vieru. Nevieru najčastejšie spôsobuje zanedbávanie Božieho slova. Je nemožné veriť bez nepretržitého čerpania nádeje z písma a pridržania sa zasľúbení. Boh mi povedal, prestaň hľadieť na okolnosti. Posilňuj sa každý jeden deň mojim slovom. Opakuj si moje zasľúbenia a modli sa s dôverou. V noci ťa síce zastihne plač, no ráno k tebe znova príde radosť. Nech už musíš prekonať čokoľvek, dokonca prejsť údolím tieňov smrti. Boh prisahá, že bude s tebou. Teraz vstaň a začni veriť. Tvoja neviera nič nezmení. Viera však otvára dvere k vyslobodeniu. Rozhodni sa dôverovať Bohu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, do krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať tvojmu potomstvu. Pred tebou pošlem aniela a vyženiem Kanáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perízejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.
1: Kniha Exodus 33. kapitola, verše 1 až 3a. Udalosť so zlatým teľaťom vyvolá hlbokú krízu vo vzťahu medzi Bohom a ľudom. Ľud sa dopustil veľkého previnenia voči Hospodinovi. Porušil zmluvu, ktorú Boh len nedávno uzavrel s ľudom. Čo to bude znamenať pre ďalší vzťah Boha k ľudu? Aký dopad to bude mať na ďalšie Božie plány s Izraelitmi? Práve to sa teraz Mojžiš dozvie. Najprv sa dozvie, čo sa nemení a nezmení. Nič sa nemení na Božom zámere a pláne s Izraelitmi. Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Čomu vďačí Mojžiš s ľudom, že sa tak stane? Božej vernosti sľubu, ktorý Boh kedysi dal patriarchom o krajine, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: dám ju tvojmu potomstvu. Boh nikdy nepôjde proti svojmu slovu. Čo sľúbil, to splní, lebo on je nemenný a nezmeniteľný. Boh svoj sľub navyše opečiatkoval prísahou na znamenie, že jeho sľub je absolútne spoľahlivý a spoľahnutia hodný. Prečo? Lebo ten, kto sľub dal, je absolútne spoľahlivý a spoľahnutia hodný. Aký je autor sľubu, taký je aj jeho sľub. Preto spochybniť sľub by znamenalo spochybniť jeho autora. Mojžiš s ľudom sa však môže oprieť o Boží ľud s istotou, že sa jedného dňa aj naplní. Ale zasľúbená krajina je obývaná mocnými kmeňmi. Boh však už pred udalosťou so zlatým teľaťom sľúbil: posielam pred tebou aniela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Veď môj aniel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejčanom, Chetitom, Perizejom, Kanánčanom, ktorých vyhubím. A teraz svoj sľub zopakuje. A to napriek všetkému, čo sa stalo. Pošlem pred tebou aniela a vyženiem Kanánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Perizejov, Chivijov a Jebusejov. Ani hriech Božieho ľudu, ani sila nepriateľa nebudú môcť ohroziť naplnenie Božieho sľubu. Božie sľuby sú neporaziteľné, lebo Boh, ktorý ich dal, je neporaziteľný. Ani náš hriech nemôže poraziť jeho milosť. Ani náš nepriateľ nemôže poraziť Boha. Ako dobre, že nie. Pane, čo by bolo s nami, keby si nebol verný, milostivý a mocný ako si?